0: 竹富島っていうとこ行ったんですけど、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島に関しては信号が2個しかないらしくて、
1: マジで、
0: はい、人口が2500人とかで、
1: はあ、あでも2000人おるんだ、
0: うん、
1: はあ、
0: すっげえ面白かったですよ。
1: へ
0: え、車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今
1: マジで。いや陸送とか考えたらどうなんかな、
0: は
1: い、
0: 和と礼しかなかったですよ、ナンバーが。とりあえず
1: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか、
0: はい、
1: 箱番とか、うん、あんなんでよう足りてるんじゃん、島だし。
0: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです。確かに牛舎かボンゴとしかすれ違わなかった。牛舎もすごかったな。
1: 牛舎ってあの水牛がなんか引っ張ってた。
0: そう、20人ぐらいをね1頭が、
1: はあ、
0: 乗させてもらいました。
1: でも時速2キロぐらいなん
0: じゃん。それぐらいそれぐらい、
1: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
0: そう、
1: おう、
0: いや可愛かったな。でも
1: マジか。でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
0: うん、めっちゃ良かったですね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ。本当に
1: まあまあある意味無法地帯だからね。
0: で、あのアクティビティで、あの、うん、川の上流から、
1: うん、
0: 山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、
1: うんうん、
0: 徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、
1: うんうん、
0: そこで初めてヘルメットも見ましたもん。本当にライフジャケットと
1: か、危ないからっていうやつね。そうそう
0: そ
1: う、
0: 陸で見てない。あと沖縄って思ったより山で、海のイメージじゃないですか。もう山ですね。
1: いやそれ行ったのが島だからじゃないの？
0: かもしれないけど、本当に車売るならもう石垣島ですよ。
1: マジで、
0: はい、
1: なんかすぐパンパンになりそうだけどな。
0: いや結構びっくりしたのが、人口調べたんですよ、石垣島の、5万人で、
1: うん、
0: 米子の3分の1なんですよ、
1: うんうん、
0: には思えないぐらい人がめっちゃいるんですよ、
1: は
0: あ、だからそんだけ観光客が来てるから多分ゴリラレンタカー業開くなら石垣島です。
1: マジか、
0: 本当に、はあ、マジでボロ儲けだと思う。
1: はあ、石垣島だけで、
0: だけで、
1: へ
0: え、巨万の富を得れますよ多分。
1: マジっすか、
0: マジで、
1: は
0: あ、石垣島に来るなんてもう観光客しかいないからお金持ってるんで、
1: うん、
0: 歩きで移動する人はまずいないんでね。
1: うーん、
0: どこ行っても和ナンバーかレナンバー、
1: は
0: あ、めっちゃ楽しかった。
1: そうか、いいね、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
0: でした本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、
1: は
0: あ、まあ、でも奥さん家族と、
1: うん、
0: 奥さんのお父さんお母さ
1: ん
0: と僕4人だったんですけど、
1: うんうん、
0: なんだろう、そのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、 なんか、
1: うん、
0: 決まった時間に起きなきゃいけないとか、
1: ああ、ああ
0: 羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
1: まあまあ旅行行ってたらスケジュールは普通パンパンじゃん。でも、うん、
0: でも沖縄行って、
1: うん、
0: 沖縄料理食べたいじゃないですか。
1: ああそうだね、
0: よし明日はな、お父さんがラーメン連れてってやるよっつって、
1: ああ
0: お父さん勘弁してくださいよっつって、
1: ああ
0: 沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
1: ああ
0: いやいや分かる分かる、そういうのは分かるっつって行ったらめちゃくちゃ美味しくて、めちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて、
1: マジか
0: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ。
1: ああ、
0: めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
1: ああそうなんや、お父さん計画だったんだ
0: 全部。お父さん、
1: すげえね。
0: 3泊したんですけど、うん、石垣島、うん、もう3泊目やることなくなって、
1: うん、
0: 2泊の間に全部アテンドしてくれて、
1: うん、
0: 3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけど、うん、その日に限って雨降って、
1: うん、
0: マジで海底の海より汚かったです本当にマジで意味なかった、何も見えなかった。
1: そうか、いいね。でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。
0: よかったですね、いい思い出になりました。
1: 素敵だ、羨ましいな。
0: いや本当ちょっと移住したくなったな
1: 行っちゃえ行っちゃえ。
0: いや多分税金とかないんじゃないかない
1: やあるでしょ、
0: あるかな
1: 、うん、でもあれでしょ、もともとがそのなんちゅうの、住みます芸人的な、
0: はいはいはいはい、
1: やつだったもんね。
0: 僕はそうですね、うんうん、こっち帰ってきたのが。
1: 沖縄にもそういう人らおるの？
0: います。
1: あそうなんだ。
0: 沖縄にもいますし、
1: は
0: あ、沖縄の島限定で住みます芸人います。
1: ああ、バラバラの島に。そうそうそうそう、一個ずつ
0: 女村住みます芸人みたいなのがいましたよ
1: そうなんや。
0: どうなってるのか分かんないですけど、
1: はあ、
0: でも沖縄って沖縄事務所があるんで、
1: はあ、ああそうなんや。
0: 多分ね

0: ね、ないんじゃないかな今は。それこそガレッジセールさんとか、
1: うんうん、
0: 沖縄出身の
1: なんか沖縄のね、うん、あの歌手もそうだし芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど、
0: いやで食べに行くところ食べに行くところ、なんか働いてる女の子に聞いたら、うん、島の方ですかって言ったら、うん、島んちゅです、出たことないですって言って、うん、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って、
1: うん、
0: いやぜひ今聞いてる方々もう遅いと思いますけど来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです、本当にちょっとぜひ行かれてみてくださいというわけで以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源、幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、あ違う間違えた、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、僕だけか分かんないですけど、本当に今日知ったんですけど、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、そんなことないですよね
1: 自動車税の話、
0: 自動車税の話、
1: うん、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、はい、そろそろ、はい、早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年経つと割増しになります、は
0: い、なんでだよ
1: はい、
0: うん、逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ？
1: はい、
0: 軽自動車で1万いくことがあるかもしれないってこと？
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、うん、あの7200円だったんですよ自動車税って、はいはいはい、うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて7200円なんですよね。ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うんうん、皆さん1万800円すでに払ってるんです。
0: マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。
0: えぐ
1: っ。だから7200円で乗ってた人は、はい、上倍かよみたいな感じに
0: ですよね
1: なる。
0: えね、知らずに中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万来てんだけどってなっちゃいますよね。
1: なるよね。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん僕が乗ってる車ご存知じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: 僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらのが来るんですか通知。
1: あれはねワゴンなので、
0: はい、
1: 12,900円が来ます。
0: 13年以上経ってるってこと。
1: 経ってるね、うん、
0: なんだよその仕組み。
1: そうなんですよね。
0: マジかよ、
1: うん、まあただ例外的に、
0: はい、
1: あの環境に優しい車、
0: はいはい
1: はい、あの電気自動車、
0: はい、
1: あのガス車、あの、
0: は
1: い、そうそう、ガス
0: EV だったり、
1: そう、はい、であとハイブリッド、
0: はい、
1: この辺は13年経っても割増しにはなりません。
0: 何なのその買わせようっていう
1: そう
0: EV 車ハイブリッド車は買わせようっていう、
1: うん、なのでこういうものを考えると、まあ、あの丸々13年なので、
0: うん、
1: だから今が、2026年の5月ですが、
0: はい、
1: だから、ここの13年前だから2013年の、うん、5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよね、で割増になります。
0: というか、うん、2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
1: そう
0: に乗ってたらってことですよね。
1: そう、うん、だから今年の8月で13年なんだよなっていう人は、
0: はい、
1: あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
0: はい
1: はい、だから現時点では13年経ってないから、
0: うんうん、
1: 割増になるのは来年からだね。
0: なんか納得いかねえなあ仕組みが。
1: そう
0: これ全世界ですか。
1: いやー困難してんの日本だけ
0: じゃないか
1: なって思う。ちょっとずつね古くなるとやっぱ維持費もかかるし、
0: はい、
1: 環境にも優しくないから、
0: はい、
1: 割増にしてる国もあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: ただ聞いた話によると、
0: はい、
1: いっぺん上がるけどその後安くなるんだって。
0: ほう、
1: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
0: いや素晴らしい政策。
1: 本当はね日本もあの車社会だから、
0: うん、
1: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんってあるわけじゃない、
0: ね、はい、
1: もっとこういうのをね古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
0: ね、
1: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、国のねぶっちゃけた話の。
0: いや聞いてますかバッジつけてる方々
1: そうそう、
0: 届け永田町。
1: うん、これね自動車税だけじゃなくて重量税も割増しだからね。
0: え、
1: うん、あの車検の時に重量税っていう税金を納めるんですよ、
0: はい、え、うん、え、え、車検代とは別に、
1: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。で、法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と、うんうんうん、重量税っていう国に納める税金
0: なん、え、は自動車税があるのに、はい、それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと？
1: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね、
0: 買う時に消費税も払ってるのに。
1: そうそうそう、
0: おいおいおい国、
1: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。
0: え、
1: 昔で言う取得税だね。
0: でも怖いっすわ。
1: うん、そうそう、
0: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな本当に声を大にしていきましょう。
1: まあね、こういう部分はどうしてもまあその車屋さん誰が得してんだろうなとは思うよ。
0: ですよね、
1: 思うけど、まあでもこういうお金がないと多分財政回らないんだろうね日本は。
0: なるほど、うん、まあ、このように国への、注文などはですね、番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@darazfm.com darazfm ホーム

0: 財布の中身もウホウホ
1: ウホウホ。
2: 車を売るならゴリラ。
3: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
4: ゴリラジオ。
3: はい、ここではお車買い取り専門店ゴリラの在庫車情報や買い取りを特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
5: お願いします。
3: はい、まあうちは買い取り店ですので、
5: はい、
3: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
5: ほう、
3: はい、あの値段がまた一変下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、通常。はーはー、うん、まあただ海外輸出系の車の相場が、
5: はい、
3: 今若干弱い。
5: おお、
3: うん、
5: わけは聞きませんけど。
3: そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、
5: いろいろ なんか業界が打撃受けてますね。
3: そうそう、そうなんですよ。うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
5: は
3: あ
5: は
3: あ、もう今出ないから廃車になるよとか、
5: は
3: いはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、まあどのようなお車でも私どもゴリラにご相談いただければ、
5: はい、
3: その時の、まあ時価にはなっちゃうんですけど、はい、今だったら今のタイミングでの一番最高値、ここまでだったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
5: はい、
3: はい、ぜひぜひ買い取りもあの下取りなんかと比べてもらってですね、
5: うん、
3: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
5: もうどこよりも有料店ですもんね、買い取り価格は、
3: まあ、もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね、はい、モットーですので、
5: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください、皆さん、
3: はい、まあ、そこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、
5: はい
3: はい、下取りなんか買取店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
5: はい、
3: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
5: はい、お願いします。
3: はい、で、まあ、買取店としてはそういうところなんですが、
5: はい、
3: あとはですね、あの求人、
5: まあまあまあまあまあ、車売りに来ても人がいなきゃね、
3: う
5: ん、
3: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
5: はい、
3: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中やっぱ今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張査定をちょっと集めてたりするんですね、
5: はいはいはい、
3: でこの日の何時から何時ぐらい全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、あのお店に来ていただけるんであればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいると
5: ね、
3: また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね、興味があるかもみたいな方でも大丈夫です、はい、あの私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、まあ、
5: 営業という、
3: はい、そうですね、営業というよりは、まあ車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、うん、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、うん、ぜひあのお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
5: はい、
3: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
5: お、何でしょう。
3: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
5: はい、
3: 今もう新車ではなくなったんですけど、
5: はい、
3: 後ろに昔あのワクワクゲートって言ってですね、
5: はい、
3: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながらちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
5: はあ、
3: なんか CM とかでもね一時大ブレイクした、うん、そうそうそう、はあ、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてるバックドアがついてるステップワゴンがあって、
5: はい、
3: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
5: ほえ、それ乗りたい人がいるってこと
3: か。あんまりね、物のいいのないんすよね。
5: あ、なるほど。
3: うん、
5: あるはあっても、
3: そうそう、
5: 結構古めなんですか。
3: いや、古くないですよ。令和5年ぐらいまでだから、今の現行ステッパーゴンに出る前。ああ、そうそう、ワクワクゲート付き。
5: はい、
3: はいはい、
5: すげえ、こんなのあったんだ、
3: う
5: ん、
3: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、
5: はい、
3: 大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
5: うん、
3: うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ 今の車には標準装備ではなくなってしまって、
5: うん、
3: その方のやつめっちゃ探してます。
5: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
3: いやまだ新しいから大丈夫かな。
5: あ、まだ新しい、
3: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、はあ、今9年

0: ち、
1: あ
0: まだ割り増しにはなってないね。うん、
1: あ、なるほど、
0: うん、いい車なんですよ、ファミリーユースにはうってつけ、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドでなかなか今新車って高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、だからそんな中家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
1: はいはいはい、
0: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
1: はい、
0: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
1: どんな車って言っても
0: どんな車でもですね、
1: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても、うん、工藤静香命みたいな、
0: ああ、通称イタシャって呼ばれるような、は
1: い
0: は
1: い、でもいいんですか、
0: どのような車でも大丈夫です。
1: はい、ました、だそうです、皆様、
0: はい、まずはご相談からお願いします。はい、はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ大人の地図。

0: エンディングの時間になりました。
1: あっという間さ。
0: いやだいぶ沖縄っぽくなってんな。いや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない、
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、ではですね、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね、
0: はい、あ2時間ちょっときついかもしれない、はい、はい。倉吉店が倉吉市住吉町にありますエースパック未来中心の近くです、
1: はい、
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで、定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。

0: です。電話番号がフリーアクセスで0800-200-5886 0800-200-5886 です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは798@darazfm.com darazfm ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
2: ダラズ FM79

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし、このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
2: ダラズ FM 7キッパ。
3: What a great station you're listening to right now. ダラズ FM

0: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
1: 金曜お昼は
2: スーさん
1: 舞の痛快ミラクルラジオ。
2: 各業界の通が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてこしないよ。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
3: 10時です。

0: 米子市からのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。住宅の全体または一部に崩壊がある、地盤沈下が生じているなど一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家
1: ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
2: Most music and most communication. 79.8. 79.8. Daraz FM.

5月14日木曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し、ラジオから地域の元気を届ける生放送、昼前スイッチアースタートしました。今日木曜のお相手は私有田です。さあ皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日もね、お天気もとっても気持ちが良くて、今日米子最高気温24度まで上がるということで、ずっと1週間ねお天気マークが続いております。そしてね、週末が、27度まで最高気温がね上がる見込みとなっているそうで、もうね最低気温も13度とか、そういったお時間、そういったね温度になっておりますので、そろそろねもう夏が近づいてきてるなぁなんていう風に感じますが、皆さんいかがでしょう。私はですね、週末10日の母の日に、今年もビーチヨガを、スタートいたしまして、とってもねいいお天気で、本当に気温もちょうどよくて、空も青くて太陽が出て、なぎでね波もすごく綺麗でゆったりとしていて、でそしてね光がキラキラと輝いていて、もう波の音だけでこの日はねヨガを行ったんですけれども、参加していただいた方も私もとってもね浄化される、とってもいい時間を過ごせました。今日もね海沿いすごくドライブいいんじゃないかなと思いますので、まあ、お仕事中の方とか移動中の方もいらっしゃると思いますが、少し海の方に足を伸ばしてみてもいいんじゃないかなと私は思っております。そしてね、また週末お出かけもしてきましたので、後ほどちょっとこのお話もできたらななんて思っております。昼前スイッチや、この番組は米子市の中心部商店街発祥寺通りにある DCB ダラズクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、そして全国のコミュニティラジオが聞けるリッスンラジオを通じてお送りしております。今日はね盛りだくさんなんでございます。お出かけのねご報告もしたいし、まず11時台、米子市からお電話にてゲスト1名ご登場いただきます。そして11時20分ごろ、第2木曜となりますので FP さんの人生家計簿のコーナー、今日はねこちらもなんと、1名関東の方にねちょっとお電話をつながせていただきまして、ある女性の方にゲスト登場いただく予定となっております。盛りだくさんの今日ね、お昼12時までお付き合いください。さあね、今日もゆっくり元気にやってまいりましょう。今日のオープニングナンバー、アジアンカンフージェネレーションループ&ループ、

お届けしておりますオープニングナンバー、アジアンカンフージェネレーションループ&ループです。5月になるとね、とっても太陽も風も気持ちよくて、ドライブにおすすめの一曲をお届けしました。それでは今日も元気出していきましょう。

さあ時刻は10時36分になりました。今週もやってきました、あなたの心にポジティブな波、グッドバイブスを届ける10分間、ウィークリーグッドバイブスのお時間です。今週1週間の山陰のローカルな出来事の中からいい感じグッドバイブスをキャッチしてリスナーの皆さんと共有していくコーナーです。今週もね、グッドなロコニュースを集めてまいりましたので、ゆるりとご紹介していきたいと思います。さあ一つ目でございます。オリックス野球ですね、野球のオリックス、栗選手ふるさと大使にという記事、日本海新聞からです。平井知事が委嘱状を渡したという記事です。ちょっと読んでいきますよ。鳥取県は県の魅力を広く発信する鳥取ふるさと大使にオリックスバッファローズの栗アレン選手を任命し、京セラドーム大阪で平井知事が委嘱状を交付したということです。おめでとうございます。ふるさと大使に任命されました。プロ野球選手の、大使は栗選手が初めて、今回初めてだということで、委任状と大使の名刺を手渡した平井知事は、快諾いただき県民みんなが喜んでいますと、よろしくお願いしますとね、そういった、メッセージを送られたということでね、観光 PR 頑張っていただきたいですと期待しているということで、この栗選手なんですけれども、地元の好きな場所はいつも練習していた日野川の河川敷だということで、ね、日野川の河川敷で野球ね練習されていたんだなと思うと、なんだかね胸があったかくなりますね。そしてさすが白バラ牛乳を1日2本は飲んでいたということで、体作りに白バラ牛乳が欠かせなかったということ、1日2本ですからね、2リットル、飲んで、背もねかなり大きくて体もかなり大きい、選手ですので、栗選手ね、白バラ牛乳 の、 カルシウムだったり栄養がね体に行き渡ってこういった体になったのかなと思うと、それもねとても嬉しく思います。大山は有名なスキー場やゴルフ場もあるし、海も海景温泉もある、そうした魅力を伝えていければなというふうにお話しいただけたということで、

で、地元の子どもたちに向けても自分で見つけた夢は誰にも何を言われても諦めず、そこからそこに向かって突き進んで頑張ってほしいとメッセージを届けたということですね。ふるさと大使任命おめでとうございます。ぜひね、鳥取魅力をね発信していただけたらなと思います。さあ2つ目いきますよ。さあ2つ目です。5月といえばお待ちかね、空飛ぶ有志が2年ぶりに帰ってまいります。来週5月24日日曜日、境港市の美保基地で出ました、令和8年度美保基地航空祭が開催されます。はい、5月といえばね、境港市民といえば言えばですね、もう5月といったら、航空祭なんですよね。そして今年はブルーインパルスも登場予定ということで楽しみですね。迫力のフライトはもちろん、普段は入れない敷地内、基地内で、最新鋭の輸送機 C2 を間近で見たり、美味しい地元グルメを楽しんだり、家族で一日中楽しめるイベントが開催されます。来週24日日曜日です。入場は無料ね。開園時間はですね、朝8時から15時予定だということなんですが、タイムテーブルを見ますとですね、9時からというふうになっておりましたので、もう一度ね皆様、最新のホームページだったり SNS チェックされてみてください。9時から、15時予定ということですが、細かいタイムテーブルはホームページに載っておりました。会場はですね、鳥取県境港市の航空自衛隊美保基地、入場料は無料、事前申し込みは不要ということです。まあね、もうやっぱり目玉中の目玉、ブルーインパルスですよね。本当に空がね晴れてくれて青空だといいなっていうふうに思ってるんですけれども、今まだ週間天気予報でいくと晴れなのかな、晴れ曇り、ちょっとねなんかお天気が怪しいかもみたいな感じだそうなんですが、大丈夫でしょう。しっかりね、晴れて青空にブルーインパルスが舞ってね、綺麗に飛んでくれるんじゃないかなと思っております。でね、ウェブを見るとブルーインパルス毎年午後だったんですけど、今年はねお気をつけください、午前中です。午前中のウォークダウンが、始まって10時20分頃からですかね、ブルーインパルスの展示飛行が、約40分から50分ほどあるということです。基地からね発進して、基地に着陸していくということです。なので午前中、24日の午前中の境港市内の上空には、ブルーインパルスが飛行しているということですね。本当に楽しみです。地上での楽しみももちろんあります。家族一日で遊べるね、展示だったり体験、あるということですので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください。そしてね、気をつけたいのが、交通機関なんですよね。この24日、米子市から境港市に向かう道路だったり、あとはベタ踏み坂の方ですね、大根島の方から来る、とにかくですね道路が混雑する恐れ見込みですので、時間通りに動かれたい方はですね、ぜひ公共交通機関を使って、いろいろ、考えてね動いていただけたらいいかなというふうに思います。とてもね混み合うので。でまたね、アクセスの方法だったり駐車場の、案内もホームページの方に載っておりましたので、ぜひぜひチェックされてみてください。この日はねきっと暑いでしょうから、日焼け止めや帽子、あとは水分補給ね、熱中症にもお気をつけいただけたらなと思いますね。ぜひぜひ、この日は24日はですね、境港市の空を眺めてブルーインパルスをお楽しみいただいたらいいなと思います。私もねちょっと眺めてみようかなと思っております。さあもう一つ記事ご紹介していきましょう。こちらはですねプラネタリウムの記事になります。銀河鉄道の夜の世界へ、朗読に合わせ作中星座の解説、宮沢賢治生誕130年記念ということです。米子市で開催されております。記事ちょっとね読んでいきます。こちらも日本海新聞、昨日のね日本海新聞からこちらピックアップしております。米子市の児童文化センターで10日、童話作家宮沢賢治の生誕130年を記念したプラネタリウム特別投影があった、未完の代表作銀河鉄道の夜の朗読に合わせて作中に登場する星座の数々を解説されたということでございます。素敵ですね、プラネタリウムで
ね、そして、この暗い施設内で物語の朗読の他に複数の登場人物の声をなんと一人で演じ分けられているそうで、この井上さんという方なんですけれどもね、

指導補助員井上さんという方が、銀河鉄道の夜を余すことなく詰め込んだ集大成として編成しましたと、多くの方に楽しんでもらいたいとお話しされたということですね。銀河鉄道の夜ね、名作中の名作でございます。ちょっとね、私も本当に内容がうろ覚えなので、またねちょっと文庫本探して図書館とかでねちょっと探して読んでみようかななんていうふうに思いました。こちらのですねプラネタリウム、児童文化センターで開催、10日にされたということなんですけれども、今月まだまだ、ございまして、こちらの投影が、17日24日、こちらが午前11時から、そして月末31日は午後4時に行われるということで、こちらは事前申し込みが必要ということで、定員は各回先着80名、参加費が500円ということで、高校生以下70歳以上は無料ということです。ぜひね、ぜひ お散歩しながらですね、あの辺りお散歩して、そして、プラネタリウムちょっとね涼を取りながら空を眺めてみて、この銀河鉄道の夜、宮沢賢治のね、作品に浸ってみるのもいいんじゃないかなと思います。お問い合わせは、各でお電話で市民、市の児童文化センターの方にお問い合わせくださいということですので、気になる方はですね、家族連れでもいいし、ご夫婦でもいいし、もちろんお一人でちょっとふらっとね物語に浸ってみて、プラネタリウムを体感してみる、そんなね日曜日もいいんじゃないかなと思います。さあ、今週もグッドな気分を選んでハッピーに過ごしていきましょう。皆さんの今週感じたグッドなバイブスもぜひメッセージであれば教えてください。以上、今週のウィークリーグッドバイブスのコーナーでした。それではね、やっぱり銀河鉄道の夜といったらこの曲しかありません。ゴーイングステディ銀河鉄道の夜。

0: ダラーズ FM 79.8。
1: さあ時刻は10時50分になりました。ここからはね、アリさんの活動報告ということでございます。ちょっとね、さっきの前の曲 Going Steady の銀河鉄道の夜良すぎて、危うく全曲私も歌って流してしまうところでございました。皆さん盛り上がっておりますでしょうか。私は盛り上がっております。はい、改めて、活動報告ということでですね、週末に映画坂本デイズを見てまいりました。ようやく、見に行くことができました。坂本デイズ、皆さんご存知でしょうか。ね、少年ジャンプ、週刊少年ジャンプで連載されているということでですね、私も坂本デイズね、原作の漫画はちょっと読んだことがなかったんですけど、アニメで、本当に最初の序盤4話から5話くらいまでかなを見たことがあって知ってはいました。でね、まあ推しのメメですよ、目黒蓮主演ということでですね、これはもう行くしかないと思いまして、あの連休ちょっと待ってですね、月曜日に思いつきでですね、ギリギリ映画館に本当に開演直前ちょっと全て降りたんですけれども、あのちょっと始まってから、まあ、映画のね CM 中に入ることができて、ほぼ貸し切りで、あのとてもね快適に見ることができました。ポップコーンもゲットいたしまして、2時間半しっかり楽しんでまいりました。あの内容としましてですね、まあ、大体、漫画の実写版っていうので、まあ今回福田監督ということだったんですけれども、まあ老若男女、特にまあちっちゃい子たち向け、子どもたち向けにもちょっとこう面白く作られてるんだろうから、まあ気軽に見ようかなと思って、まあ期待値まあ6くらいで行ったんですよ。まあ面白かったらまたあれかなみたいな感じで、まあ、本当に行ったんですけれども、まあなんとなんと結果期待値をはるかに超えてきましてね、めっちゃ面白かったです。あのもう一回見てもいいかなって思うくらい、本当に誰と見に行っても話が盛り上がる、そんなね面白い内容になっておりました。痛快爽快な2時間半あっという間でしたね。でね、やっぱり私メメ推しなんですけれども、あの目黒蓮で笑わされるなんていうこの世界線があっていいのかと思いまして、どうなんだろう。でちょっとね、坂本さんふくよかで大きな体になりますね、太っちゃってっていう感じの、あのまあそれが一つのチャームポイントなんですけれども、もうかなり面白くて、あのコメディ目黒、まさか私ねメメで笑わされて映画館でねちょっとこう声出して笑っちゃったんですよ。ははっとかって言ってあっとかって思いながら、そう、そのくらいもう本当にね面白いシーンがたくさんあって、特に私お気に入り、あのネタバレしないように言いますけれども、遊園地のシーンがあるんですけれども、そこのね上戸彩さんとのシーンがあって、そこがねもうめちゃくちゃ面白くて、あのやっぱりまあキャストがね本当に充実してました。上戸彩さんさすがだなと思いましたね。もうぐっと映画が締まっていました。あの目黒くんの奥さん役ということでね、葵さんを演じてらっしゃるんですけれども、もうこの人以外いないなっていうぐらいめちゃくちゃねもういい塩梅で、もう見てほしい、本当に声を出してそして笑ってほしいなと思います。彼女がいることでこう映画全体がぐっと締まったような、そんなね、気がいたしました。でね、まあ、やっぱり全力でやってる

ですよね、皆さんが、まあ、福田監督の作品なので、福田雄一監督の作品なので、やっぱりこうシュール、コミカル、コメディ、笑うみたいなね、おしゃれ笑いみたいな感じでしたね。で、福田監督さすがで、もう全部どの俳優も福田マジックにかけられていてですね、本当にこうコメディに合うのかこの俳優さんはとかって思う俳優さんとか、もういらっしゃったんですけれどもね、みんながいい具合にかっこよく面白く笑って、そんなね、2時間半本当にあっという間でございました。でね、私アニメ見てて漫画は読んでないんだけれども、キャラの作り込みもやっぱりすごいなと思って、まあ主演のね目黒さんの、メイクもちろんすごいし、で本当にね違和感ないんですよ、メメそのままのメメって感じでした、うん。で、メイクね、他にルーちゃんとかしんくんとかいろいろ皆さんいらっしゃるんですけれども、みんなすごくね違和感なし、本当にめちゃくちゃかっこよかったです。ぜひね、そのメイクや衣装のクオリティの高さ、あとね若干逆に手抜いてるだろここみたいなあえての部分とかがあったり、であとはアドリブのシーンがあったりして、それがすっごく面白かったです。もうね、絶対これは多分本人たちのあうんでやらせて自由に泳がせてるんだろうなっていうシーンも、まあ、福田監督節ですよね、これ福田監映画には必ずある、もうアドリブでどうぞみたいなところ、そこもね非常に面白くなっておりました。ぜひね映画館へ足を運んで坂本デイズご覧になっていただきたいなと思います。ではここで1曲お届けしましょう。映画の世界観にマッチしまくっておりましたスノーマンの主題歌バンお届けします。

0: スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きあるもの全部掴む俺が手に取れば全部光るダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛君の愛。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉雄、ウユ、

0: チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが、愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 鳥取マガジンのラジオを、
2: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。
2: MC は私藤井美音と
1: 編集長の泊まる。
2: 放送は第1第3金曜夜10時から。
1: 聞いてね。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
5: 11時です。
6: Most music and most communication 79.8
7: ザラーズ FM。

0: さあ時刻は11時を回りました。今日ここからのお時間はですね、ゲスト電話ゲストにご登場いただきます。総選会計ホールの中田さんにお電話がつながっております。中田さん、もしもし。
1: あ、もしもし、中田です。
0: お世話になります。お声聞こえておりますでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: ありがとうございます。今日はお時間作っていただきましてありがとうございます。
1: こちらこそ、お世話になります。
0: 早速ですね、今日は米子管轄マネージャー中田さんにお電話をつなぎしまして、お話を伺っていきたいと思います。ではですね、中田さん、まず一つ目なんですけれども、総選さんの方は鳥取県西部にもたくさんありますけれども、今日、はい、会計ホールご紹介いただけるということですが、この会計ホールはどちらにあるホールなんでしょうか。
1: あ、会計ホールはですね、国道431号線沿いのですね、
0: はい、
1: 会計通りとその交差点から比叡津方面に100メートルほど行った右手の方にございます。
0: ふんふん、なるほど。じゃあ431の、ね、道路沿いにあるというところ、はいはい、アクセスがとても非常にいい場所ということですね。
1: はい、
0: はい、この、総選会計ホールの特徴はどういったところでしょうか。
1: そうですね、会計ホールの特徴はですね、2022年にまあオープンしたんですけども、こちら家族葬に特化した家族葬専用ホールとして運用させていただいております。ご家族様貸し切りのホールとなっておりますので、うん、最後ゆっくりね、個人様と寄り添ってのお別れができやすいホールとなっております。
0: なるほど、まあ、こちらは家族葬専用ということで、はい、ゆったりとご家族様が静かに専用ね、専用で過ごしていただける場所ということなんですね。新しいですね、はい、2022年にオープンと、はい、いうことですね、はいはい、そしてこの度、この会計ホールでイベントを開催されるというお話だそうですね。
1: はい、はい、ありがとうございます。この度ですね、はい、大感謝祭2026として、5月16日の10時から15時に開催させていただきます。
0: ありがとうございます。はい、会計ホール大感謝祭2026としてですね、今週の土曜日ですね、10時から15時の間に開催。はい、はい、ありがとうございます。このイベントではどのようなことを予定されていらっしゃるんでしょうか。詳しく教えてください。
1: はい、今回ですね、こちらのメインイベントといたしまして、はい、当選の特別なお湯館の儀式の実演見学というのをさせていただきます。
0: なるほど。この湯館というのは、はい、詳しくお話しいただけますか。はい、
1: そうですね、うん、正式な湯館納棺って言うんですけども、はい、じゃあそれどういったものかと言いますと、
0: うん、
1: お亡くなりになられました個人様ですね、うん、個人様のお体を洗い清めて、この世でのお別れや汚れを落としてですね、お旅立ち の準備のお手伝いをさせていただく、そういった儀式になります。なので当日納棺師の者がお風呂を持っていきまして、お肌を見せることなく、お体をきれいにさせていただきまして、お着替えをさせていただきまして、お室にお入りいただく、そこまでの儀式をお湯館と言います。

0: なるほど。この一連の流れをはい、この日は、見学することができるということ。
1: そうですね。
0: はい、
1: 通常のお湯館ですと、見られたことがある方が多いとは思うんですが、はい、この度はですね、宗泉独自のプレミアム湯館ということで実践をさせていただいております。うん、実際こちら、運用もさせていただいてるんですが、はい、通常のお湯館に、比べてですね、少し、こちらの方で、思いを加えたといいますか、特別なお湯館、プレミアム湯館というのをですね、この度は実践させていただこうと思っております。
0: なるほどです。はい、普段ね、やっぱり、お見かけする機会なかなか少ないとは思うので、ご家族でね、はい、見守っていく瞬間、大切な瞬間だと思いますので、そちらがね、ご自身の目で見ていただけるというのは非常にいい機会だなと思います。
1: はい、
0: そして他にも教えてください。
1: そうですね、あとは、会館内を見学していただける、会館丸ごと見学ツアーであったりとか、あとですね、来場記念品としてですね、アンケートにお答えいただきました方、焼きタルト専門店のタルティアさんのプチタルトを3個、もしくは、モネさんのですね、団子6本セット、いずれかと、あとトイレットペーパーを、先着70名様に、ご連絡プレゼントさせていただきます。
0: これはじゃあ来場記念ということですね。来た方にアンケートをお答え記入したアンケートに記入をしたら、お土産もいただけるということですね。
1: はい、はい、です。
0: ちなみにオリジナルエンディングノートのプレゼントもあるということなんでしょうか。
1: そうなんです。こちらのオリジナルエンディングノートですね、よくね、今就活がよくメディアとかでも取り上げられてますけれども、はい、そういったものがいろいろ書き込める、ノートになっております。
0: こちらも、会館丸ごと見学ツアーに参加者の方全員にプレゼントということ、
1: はい、
0: プレゼントいっぱい持って帰れるということですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 他に、イベントはありますでしょうか。
1: はい、あとこのイベント当日に限りですね、我々宗泉クラブの会員制度、宗泉クラブというのがございまして、こちらを募集させていただいております。当日に限りですね、入会金が1枚のところを5000円でのご入会とさせていただいておりまして、はい、こちら5000円でご入会していただきますと、年会費、積立費っていうのは一切かからずですね、5000円で年会員として、登録をさせていただいております。
0: お得ですね。これは、年間の入会金が半額になるということ、
1: はい
0: はい、こちらも気になっている方はね、ぜひこの日に機会があればね、入会いただきたいですね。
1: はい、
0: あとは他にありますでしょうか。
1: はい、あとは実際ご葬儀で使わせていただきます、宗泉オリジナルの聖火祭壇ですね。こちら生のお花を使った祭壇になります。こちらのお披露目と、お棺やお骨壺、あと最新のご仏壇の展示であるとか、あともちろん、葬儀に関する、事前相談というのももちろんさせていただいております。
0: 盛りだくさんですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の改めまして、日取りですけれども、宗泉会計ホール大感謝祭2026というタイトルで、5月の16日今週土曜日10時から15時入場無料とご予約不要といったところですね。
1: はい、
0: はい、そして、ご来場の方先着ですけれどもプレゼントがあるということで、はいはい、たくさんの方にご来場いただきたいと思うんですが、どういった方に、はい、お越しいただきたいっていうのはありますか、中田さん。
1: そうですね、もちろんなんですが、 なかなかね、この葬儀の会館というのを見ていただくっていう機会というのはなかなかないですので、もちろんどういうものが気になるだけでも結構ですので、来ていただいても結構ですし、
0: はい、
1: あと、最近いろいろ葬儀も、多様化しておりまして、そういったところでなかなか、ね、皆さんご不安に思う点が結構おありだということで、そういったところもお気軽にご相談に来ていただけたらと思います。
0: そうですね、せっかくですのでね、やっぱりこうお見送りとてもね大切な儀式だと思いますので、ご自身の要望だったりとかね、こういった風に送り届けたいなんていうご相談もね、この日にできるということですので、たくさんの方に来ていただけるといいですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。では中田さん、今週土曜のイベントの告知ありがとうございます。最後に

0: ですね、このラジオをお聞きのリスナーの皆さんに、メッセージをお願いできますでしょうか。
1: はい、このご葬儀ごとはですね、普段なかなか考える機会が少ないものなんですけども、事前に知っておくことで不安が少しでも軽くすることができます。当日はですね、当選会計ホールを実際にご覧いただきながら、まあ、ご葬儀に関して気になることをですね、気軽にご相談いただける機会、準備を整えておりますので、皆様お気軽にお越しいただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。ここまでは総選米子管轄マネージャー中田さんにお話を伺いました。中田さん、お忙しいところありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: さあ、それではここで一曲お届けいたします。ジェイソン・ムラーズで I'm Yours。

0: What a great radio station. The Laws FM.
1: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
2: 一こぎり5人の思い。第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門。コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく。未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
3: 一般のお客様大歓迎。東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店。地産地消、いい肉を安くがモットーのお肉の鍋さん。お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで、東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店。
4: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
5: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
6: Just Groovin' Time Daraz FM Daraz FM
7: FP 松永の
8: 人生家計簿。イエーイ、イエーイ、イエ
7: ーイ。なんだこりゃ。
8: はい、はい、ありがとうございます、はい、FP 松中さん人生家計簿。私がね、曲を BGM をね、ほら用意しとくの忘れて、うん、バタバタしたけど、
7: ね、は
8: い、大丈夫でございます。すいません、はい、毎月第2木曜日のこの時間は、日々の暮らしから人生設計まで、人にはなかなか聞けないお金にまつわる豆知識を、はい、FP ファイナンシャルプランナーに伺う人生家計簿のコーナーでございます。松中さん、今日もよろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
8: さあさあ、今日はですね、はい、松中さんに加えて、はい、実は、お電話ですが、ある女性の方にお電話がつながっております。では山越さん、もしもし聞こえますでしょうか。
9: はい、山越です。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
9: お願いします。
8: さあ山越さん、改めまして、自己理解コーチを今埼玉の方でされていらっしゃいます山越真紀子さんに今日はお電話がつながっております。はい、山越さん、改めまして今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
9: こちらこそよろしくお願いいたします。
8: あのちょっとね、あの自己紹介していただく行きたいなと思うんですけれども、松中さんからちょっと山越さん軽くご紹介あれば。
7: はい、紹介、うん、今一緒にちょっと一緒に勉強会半年前からさせてもらってて、はい、で女性、まあ、私がラジオしてるから、うん、ちょっと女性目線で話をするって言ったら、うんってすぐ言われまして、はい、でまあ、基本的には女性の、まあ、経験されてるんですけど、今あの子育て真っ最中の女性で、うん、同じ立場でいろいろ大変なこともあるんで、うん、30代40代の方 の, あの応援者に なるっていうのがあの目標でやっておられます。うん、でなおかつ唯一男性、56歳のおじさんにも一人だけサポートしてるという今状況でございます。
8: なるほど。まあね、今回この山越さんがあのご登場いただくきっかけとなったのが、松中さんがちょっとあの、ね、ラジオでご紹介したい方がいるっておっしゃっていただいて、ね、山越さんという形、ま
7: あ、あの普段ね、あの、うん、こんなおじさんの声よりも可愛い声を皆さんにお伝えした方がいいかなと

0: 私牧歌と申します。
1: はい、
0: はい、でこれ一回って、ね、なかなか聞きなじみあまりないのかなと思うんですけれども、うん、はい、自分の価値観とか才能みたいなものをこう理解して、うん、それをどうキャリアとかビジネスにつなげていくかみたいなものをこう支援するサポートをさせていただいております。
1: あ、なるほど。まあ、じゃあ、はい、ご自身の自分自身でどういうふうなこれからか動きをしていけばいい、どういう働き方をしたらいい、どういう生き方をしたらいいみたいなことをまるっとご相談いただけるさせていただけるという認識。
0: そうですね、おっしゃる通りで、はい、
1: なるほど。方向性
0: を、はい、
1: ちなみに山越さんはこの自己理解コーチ、ご自身で起業されたというふうにお話を伺ったんですけれども、それまでの、はい、ストーリーなどありましたら詳しく経緯を教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。はい、私もともとずっと会社員でして、うん、本当に社畜って言われちゃうぐらい、お仕事大好き人間なんですよ。だったんですけども、やっぱり子供が生まれたことで状況が、ね、うん、一変しまして、で、まあ、育休中にこう会社から遠回しに退職をね勧められるようなことが起こってしまって、そうなんですよ。
1: そんなことはいけませんよ皆さん
0: もう、ね、ちょっと前のことなので今はねもうねないんじゃないかなと思うんですけども、うん、そうで、まあ、悔しい思いをねしてきたっていうことから、うん、まあ、女性がやっぱりママになってライフステージが変わったとしても、うん、活躍し続けられる社会を実現したいなみたいな、そんな思いがあって起業に至るっていう、そんな感じのストーリーがあります。
1: とても興味深い内容です。関東に住まわれていらっしゃって、会社もまあ大きな企業だったのかなというふうにお話を伺って感じます。やっぱりねこう独身の時に働かれてる感じとこう、ね、結婚されてから働きたい意欲は変わらないのに環境だけが変わっていくってね、女性の本当に悩みの一つですよね。とても喜ばしいことなのに、祝福されていいことなのにね、
0: そうなんですよね。悪いことはしていないはずなのに、ね、やっぱりこう謝ってばかりいるっていう
1: そうですよね。こう育休取らせてもらって休んですみませんっていう文化が結構やっぱりありますよね。これは男女関係なくだとは思うんですけれども、育休とか産休とか今男性も結構取られる方も多いと思うんですけど、お休みを取ることに対して申し訳ないっていう風に感じる、これは多分日本人のやっぱりこう、まあ、文化というか、ね、いいところでもあるんですけれども、なんかね、はい、ちょっと肩身狭い。
0: そうですね、そういうママさんたくさん、うん、いらっしゃると思います。
1: なるほど。この、山越さんが考えていらっしゃるこの女性のこれからの社会進出を妨げている課題点といいますか、他に大変だったことあれば教えていただけますか。
0: はい、うん、ありがとうございます。結構その意外っていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、実は日本って育休制度だったりとか、うん、時短勤務制度とか子育て支援みたいなこう制度面については世界的に見ても結構進んでいるっていうふうにこう言われているんですけども、
1: 進んでるんですね、うん、
0: そう、なんか結構ね、うん、男性育休とかも、うん、こう制度自体はこう手厚いっていうふうに言われていたりしてて、うん、なんですけどもやっぱりこうまだまだ長時間労働の文化だったりとか、ね、あとは管理職の方がこうなかなか理解してくれないとか、うん、あとはこうやっぱり女性はこうあるべきとか、うん、母親とはこうあるべきみたいな、なんかそんなね思い込みみたいなものがこう邪魔をしてるなっていうのをすごい体感としても感じるところでありますね。
1: ありますね。松中さんいかがですか。これはちょっと同世代男性といたしまして、やっぱそういった風習ってありますかね。感じることありますか。
2: そうですね、私も久しくちょっと会社勤めから離れてしまってるんで、僕たちの時代と今こう令和になってからの時代というのは多少は改善はされていると思いますし、うん、後でちょっとお話しますけど、鳥取県自体というか子ども家庭庁とか男女三学 のお話も県がね、うん、あ、県じゃない、国とか県がやってるんですけど、うん、まだまだやっぱりその経営者が そこに追いついてないとかいう、うん。

0: ところも、うん、あの否めないなっていうところのやっぱりなんていう世代間の格差という格差って言ったらいいのかな、うん、そういうのもあったりするんでだいぶ改善はされてはいるけどもやっぱり昭和の考え方の経営者の方も、うん、まあ、あの言い方ですけどあったりするのかなとは思いますけどね、まあ、特に中小は遅れてるっていう感じはあるのかもしれません、
1: ね、まあね、ご本人の意思と、うん、その会社の制度と、うん、周りへの配慮っていうところのいろんなしがらみがあって判断をしなければならないっていう状況も、うん、まあ、中にはあると思うんですけれども、うん、そうですね、うん、ですね、ありがとうございます、はい、山越さん、この、日本の男性の育休制度は今世界で見てどんな感じなんでしょうか。
2: はい、そうなんですよ。先ほどもねちょっと触れたんですけども、うん、やっぱ制度自体は世界でもトップクラスに手厚いっていうふうに言われてるみたいなんですよね。うん、もうなんか長期間取れたりとか、うん、あと給付制度がこうちゃんと整っていたりとか、まあそういった面でも。制度面ではねやっぱりこう手厚いんだけれどもやっぱり現状が追いついていないっていうか、うん、ね、やっぱり文化的な面とかってこうね昔からこう積み重ねてきたものがあるから、うん、すごい立ちはだかるものが大きいなっていうふうにすごい思うんですよね。
1: 確かにそうですね。じゃあまあルールだったり制度だったりというものは先に進んでいるけれども現場がそこに追いついていないっていう感覚ですね。
2: そうですね、はい、
1: なるほどなるほど。このね、子育て中、山越さんも現在子育て中だと伺ってるんですけれども今こう起業されて、まあ、働き方を変えてあの子育てと仕事の両立をされていらっしゃるっていうことだと思うんですけれどもあの会社勤めの時とかそして今あの働き方など子育てと仕事の両立の難しさなどありましたらお話聞かせていただけますか。
2: そうですね、うん、今こう、ね、起業っていう形を選択して、はい、こう在宅でお仕事ができるようになったので、うん、やっぱり通勤時間が大幅に短縮できるっていうのはやっぱり子育て世代のママさんからしたらすごい嬉しいことで、うん、なんかね、結構最近ではこう出社回帰しているっていう、こうオンラインでお仕事がちょっと前コロナ禍ではできていたのが、うん、戻りつつあるみたいなことも、ね、聞くんですけれども、うん、やっぱりこう必要な方とかこうやる気があるからこそ自宅で働きたいみたいな人もいるんだよっていうふうに、ん、あの伝えていきたいなっていうふうには思いますね。
1: なるほど。やっぱり、まあ、会社勤めの方あの働き方は皆さん本当に状況様々でしょうけれども決して仕事も頑張りたいしただお家でのことも母としても妻としても頑張っていきたいしっていう気持ちがみんなにあるっていうことは本当に声が届いていただきたいですよね。休みたくて休んでるわけじゃなくてね。
2: そうなんですかね。
1: なるほどね。この、メッセージに関してはもっともっとたくさんの方にね広く届いていただけるといいなというふうに私も感じます。
2: ありがとうございます、
1: ではですね山越さんが今後目指していきたい社会など、展望などありましたらお聞かせください。
2: はい、ありがとうございます。今日ね女性活躍みたいなテーマをあの持ってこさせていただいたんですけれども、はい、本当の意味でのその女性活躍っていうのは私はこうやっぱり女性たち自身が活躍したいって思えて初めて、うん、本当の意味の女性活躍だなっていうふうに思っているのでまずはやっぱり女性自身がこれがやりたいっていうふうに思えることを見つけていってほしいなっていうふうに思っていてだからこそまずはこう自分を知ることから自己理解から始めていってほしいなっていう思いで活動しております。
1: ありがとうございます。たっぷり山越さんにお話を伺えてまたねさらに自己理解とはどういうふうに進めていったらいいかなんていうのもちょっと聞いてみたいのでまたねちょっと別の機会に
2: ぜひ
1: お話を伺いたいなと思います。このねお時間いっぱいいっぱい山越さんのお話を聞いていきたいんですけれどもそろそろね山越さんお時間となりましたのででは山越さんからですね今日のたくさん、本当の意味での女性の活躍を考えるというテーマでお話を伺ってまいりましたのでリスナーの皆さんに、一言メッセージをお願いできますでしょうか。
2: ありがとうございます。今日は貴重な機会をありがとうございました。今日はね、主にあの女性のお話をさせていただいたんですけども、やっぱり男女関わらず、うん、普段こう自分の気持ちに蓋をしてこう我慢しながらこう、ね、働いていたりとか、そういったこう、ね、辛い思いをされている方がもしいらっしゃったら、やっぱりこう自分の本音というものを一番にこう大事にして言っていただきたいなと思っております。
1: ありがとうございました。ここまでは、うん、自己理解コーチ山越真紀子さんにお電話でお話を伺いました。山越さん、今日はお忙しい中お時間作っていただきましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では山越さんはここで失礼いたします。
2: はい、失礼します。
1: ありがとうございました。さあ松中さん、
0: はい、
1: いかがでしたでしょうか。
0: いや、女性のね、
1: うん、
0: 切実なお話を聞いて、リアルに感じまして、やっぱりいろいろとね、周りがしないと、いろいろと、いろいろとお手伝いをしていかないといけないなというふうに思いました。はい、
1: とってもいいお話が、本当に松中さんがこうプッシュされていらっしゃる意味がね、すごくわかった。
0: あれあれ、
1: もう足りない、
0: 足りない。
1: うん、
0: いや、ありささんの、僕はありささんの経験もちょっと聞いてみたかったなと思って、あ、まあお時間が、
1: ね、
0: また今後いろいろ教えてください。
1: ぜひぜひ。
0: 今までのキャリアね、
1: 本当に
0: 今起業家として境港でや
1: っとられるんで、うんうん、いやいや、私なんてもう本当に、うん、自由にやらせてもらっている、もう流浪人みたいな感じ。
0: いやいや、まあ、それでいいんじゃないですか。それがやっぱり楽しみながら ね、あのお金も話はよくしますけど、
1: はい、
0: まあ、そっちが一番メインなわけで、うん、お金は二の次三の次でございますので、
1: もう皆さんがね、と思っております。私は本当にそう言っていただける、はい、やっぱりね、このコーナーももう板に、私もちょっと自負しております。板についてきたと自負をしておりますけれども、
0: は
1: い、やっぱり松中さんもそうだし、うん、今日の山越さんもそうだし、うん、まあ、山さんね、山根さんもそうですけれど、うん、ここにご出演いただける皆様はやっぱりそのお金一番じゃなくて、うん、その何をして自分がどういう生活を基盤で作っていきたいのかっていうことをきちんと考えた上 で、
0: ね、
1: どういうふうにお金のやりくりをしていくのが理想なのかっていう、
0: まあ、そうですね、
1: ことだなっていうふうにすごく感じました。
0: まあ、そうですし、まあ、軽減しかできないですけど、満足できることはないですけど、うんうん、鳥取県もね、ちょっと資料持ってきましたけど、はい、第3次鳥取県女性活躍推進計画っていうのを、はい、策定したりとかしてますんで、うんうん、まあ、いわゆるあの子ども家庭庁もつながりで、妊娠から子どもさんが巣立つまでの大学進学、あの奨学金も含めたところまでのいろいろケアも、お金の面でも、それから、まあ、カウンセリングとかでも、あのちょっとずつやってるんで、まだ周知が全然弱いんですけど、うん、まあ、そういったところも、鳥取県とか米子市でも各市町村さんでもいいので、ちょっとお尋ねに行かれるとまた新たな情報が得られて、そこの部分でマインド的な部分がかなり軽減して楽しく生きやすくなるような施策もいっぱい県とか市町村やってますので、まあ、ちょっとお手間かかるけど、ご足労かけますけど、行かれるとまた新しい発見も出てくるのかなっていうのは、ちょっと資料としては持ってきましたけど、
1: ありがとうございます。
0: まあ、そんな感じです。
1: じゃあ、まあ、鳥取県の方でも、まあ、市町村のね、各役所に行って、
0: そうですね、
1: ちょっと興味があるんですっていうお話をしていただけると、詳しくお話が聞けるということ で、
0: ね、
1: はい、認識をしておく、ね、ということですね。
0: お仕事の方は、
1: うん、
0: メインは倉吉 の、 あの未来中心の中にあるんですけど、うんうん、鳥取県男女共同未来創造本部っていうのがあるんです、うんうん、それから子ども向けは子ども王国課っていうのが県庁 の、 あの鳥取の方ですけど、はい、あったりしますんで、まあ、そういうところにお尋ねになられるのもいい、あの情報源になると思いますので、またそちらの方にも出向いてみてください。
1: ありがとうございます、はい、今日はね、松中さんの企画で、本当の意味での女性の活躍を考えるというテーマでお届けしてまいりました。では松中さんからちょっと、ね、最後一言、ラジオのお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: やっぱり常にお金の話もしたり、こういう話もするんですけど、はい、やっぱりもやもやするのはやっぱちょっと動いてみて、
1: うん、
0: 見るとなんか新たな情報が先ほども言いましたがあるので、やっぱり自分で考えるんじゃなくて、周りのママ友でもいいですし、まあ、山越さんも含めてそういうコーチの方もいらっしゃるんで、そういうところに出向いて、なんか自分の 改善点を少しでも軽減できたらいいのかなっていうふうに思いますんで、行動しましょう。
1: は

0: あ、素敵、いいメッセージ、はい、今日は松中さん企画で非常にいいお話を伺いました。山越さんもね、またあのゲストをいただけ登場いただけたらなと私はあの思っておりますのでまたぜひ、はい、よろしくお伝えください。今日はここまではですね、 FP 松中さんにお越しいただきました人生家計簿のコーナーでした。山越さんも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それではですね、一曲お届けしましょう。私からですね、女性の皆さんに、等身大で生きていく女性の決意を歌った一曲です。木村カエラでコンティニュー。

さあ時刻は11時38分になりました。お昼まで待ちきれない。ここからは米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろうなのコーナーです。さあ今日5月14日の献立

0: 立てです。木曜日、豚肉とタケノコの入り煮です。またタケノコは4月から5月を旬を迎え、今が一番美味しい季節。私たちが食べているのは茎の部分です。春に旬を迎えるフキやアスパラガスもタケノコと同じく地面の上に伸びる茎の部分を食べる野菜です。タケノコには特に食物繊維が多く、腸の働きを整え体調を整えるのに役立ちます。食物繊維の多い食材は消化されにくいので、よく噛んで食べるようにしましょう。今日の献立です。ご飯、牛乳、サバの香味焼き、豚肉とタケノコの入り煮、じゃがいもの味噌汁です。旬の食べ物を食べて、お肉もお魚もそしてお野菜もしっかりとって、子どもたちはもりもり食べて帰ってきます。さあ皆さん、今日のお昼や献立の参考にされてみてください。以上、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。 CM の後は日本海新聞ニュースです。
1: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
2: 相続した空き家どうする？
3: 売ったり貸したりできるかな？
4: 解体費用もいくらかかるのか。
5: そんなお悩みは？
6: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よ。
7: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
8: 米子市は981号沿い、カーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。
9: 車はごまかせ、カーショップクラウド。
8: 車の買い取りも強化中。
10: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 日本海新聞ニュース。この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
5: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方はお悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
6: この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えします。
7: 倉吉市の倉吉博物館で皇室ゆかりの希少な柿つばた折り鶴が開花し、白と紫の気品あふれる佇まいが来館者を魅了しています。折り鶴は突然変異とみられ、花びらが内巻きで通常種と比べて白色が目立つのが特徴です。花の形が折り鶴のように見えることから、倉吉出身の大江岩城の君が母の第119代光覚天皇が名付けました。倉吉博物館によりますと、折り鶴が現存するのは京都市の平安神宮など全国で4カ所のみです。倉吉博物館の折り鶴は大江岩城の君の顕彰展が開かれた2012年に大江家ゆかりの滋賀県の金食寺から3株を特別に譲り受けました。それ以来毎年5月頃に花を咲かせており、今年はゴールデンウィーク明けから開花が始まりました。見頃は今月下旬までということです。先日岡山県から訪れた68歳の女性は凛とし

0: ていて、気品を感じると話し、じっくりと見入っていました。ヨーロッパからの訪日客の誘客につなげようと、鳥取県が招いたイタリアとフランスの旅行会社の関係者が、旅行商品作りを目的に、県内の観光地を視察し、紀能大山頂でトレッキングや座禅を体験しました。今回の視察は、去年11月に平井伸治知事がフランスを訪問し、現地の旅行会社へ県の観光や食の魅力を伝えたことがきっかけとなりました。日本旅行専門会社など4社の4人が一昨日来県し、今日までの日程で各地を回っています。昨日は大山自治区でガイドが案内する大山の歴史に耳を傾けながら、新緑が眩しいブナ林を散策しました。参加者は、高所から望む日本海や、道脇に咲く山吹の花など、自然豊かな風景をカメラに収めました。また、大山寺阿弥陀堂で座禅も体験し、日本文化の一端に触れました。参加者は、参道から日本海が見える風景に感動した、自然豊かで日本の伝統を感じられると、ツアー作りの手応えを話していました。米子市の海家、新生こども園で、昨日、飼育中のゾウガメ、大地くんの引っ越し作業が行われました。中庭にある暖房付き小屋から、園庭の飼育小屋へ移す初夏の恒例行事で、多くの園児や職員が見守りました。こども園では、自然や生命を大切にする気持ちを養うことを願い、2008年から、大地くんを飼育しています。昨日は職員4人が力を合わせて重さ150キロ、全長1メートルの巨体を抱え上げ、園庭まで台車で運び出しました。園児たちに迎えられた大地くんは、頑張れの声援の中、柵で囲まれた小屋の前のエリアをゆっくりと散歩していました。年長の園児は歩く姿が見られてよかった。これから一緒に遊びたいと、笑顔で話していました。サッカー J3 のガイナーレ鳥取は昨日、鳥取市のアクシスバードスタジアムで、レイラック市街 FC と対戦し、3対2で接戦を制して、今季初のホーム、3連勝を飾りました。J2、J3 特別大会、西 B 組で、通算8勝8敗として、勝ち点を22に伸ばし、順位は6位に浮上しました。ガイナーレは前半22分に中盤からボールを受けた篠田が相手守備の隙をついて先制しましたが、25分に追いつかれました。その後、互いに点を取り合う一進一退の展開となり、後半の追加時間に新井が3点目のゴールを決めて逃げ切りました。ガイナーレの次の試合は17日で、沖縄市の沖縄県総合運動公園陸上競技場で FC 琉球と対戦します。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
3: 時刻は11時47分、まもなく48分といったところです。ここからのお時間、鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。今日は警報、注意報は発表されておりません。概況です。鳥取県は高気圧に覆われて晴れています。今日14日は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。明日15日は引き続き高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。中西部です。今日は北の風、晴れ、時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートル、のち1メートルでしょう。明日は南の風、のち北東の風、晴れ、明け方まで曇りでしょう。波の

高さは1メートルでしょう。あさっては南の風のち北の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルのち 0.5 メートルでしょう。降水確率です。中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は今日午後6時まで 10%、 明日深夜0時から正午まで、そして午後6時まで続けて 0% です。気温です。米子の今日日中の最高気温は23度、明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度の予報となっています。以上、この時間の鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。

79.8。 それなら私はこの一曲、音でつなぐ横帯リレー。さあ時刻は10時50分となりました。お昼までもう少しですね。さあここからのお時間は昼前スイッチャーのパーソナリティが毎回テーマに沿ってそれぞれ選んだ一曲を月曜から木曜の4日間横帯で紹介するコーナーです。個性の違う5人、毎回どんな曲が選ばれるのかが楽しみです。さあ今週からテーマ変わりまして、じゃじゃん、やる気がみなぎる曲ですね。えやる気がみなぎる曲、一発目、一番のセレクターは月曜日のおんちゃんです。おんちゃんが選んでくれた楽曲はなんと XG Is This Love、 XG でございますよ皆さん。ジャパンミュージックアワーズ2026にノミネートもされていらっしゃいますガールズグループでございます。もうね早速曲に行っちゃいたいと思います。まずはお聴きください。 XG Is This Love。

ください。音でつなぐ横尾リレー、やる気がみなぎる曲、セレクターは月曜日のおんちゃんです。おんちゃんからのメッセージです。世界で活躍する日本人7人組ガールズグループ XG、 彼女たちは小中学生の頃から5年間にわたり歌、ダンス、語学の厳しいトレーニングを受けデビュー、今なお世界最高を目指し努力を続けています。何か自分にやる気が起きないとき、こう置き換えるんです。もし自分が XG だったらと笑い世界を相手にするためにはサボってなんかいられません。曲を聴くとみるみる自覚とやる気が湧いてきます、ということでございます。おんちゃんのやる気を出してくれる XG ね。ちなみにおんちゃん、部屋を掃除するときはもしこれから大谷翔平が家に遊びに来るとしたらと置き換えてやる気を出しているそうです。置き換え上手のおんちゃんがセレクトしてくれました、やる気がみなぎる曲 XG Is This Love お届けしました。

さあ昼前スイッチエンディングが近づいてまいりました。今日もね内容盛りだくさんでお届けさせていただきました。駆け足でねお届けしたところもあるかと思いますが、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。おんちゃんのねやる気がみなぎる曲 XG Is This Love、 ぜひね私もチェックして聞いてみたいと思います。ではですねメッセージをいただいておりますので、今日はこちらご紹介させてください。3つもいただいております。今日もありがとうございます。まずですね1つ目です。宮越さんに対してのメッセージです。今日ご出演いただきました。ラジオネームみやぽんさんです。メッセージありがとうございます。メッセージです。山越さんご出演おめでとう。松中さんとの最強コンビで楽しいお話期待していますとね、放送前にメッセージいただきました。ありがとうございますね。山越さんとてもいいお話いただきましてね、私も本当に非常に10分じゃ足りないと思いながらいろんなねお話を伺いました。働く女性同士としてですね頑張っていただきたいし、私たちもね頑張っていきたいなというふうに感じました。山越さんありがとうございます。そしてラジオネームみやぽんさんありがとうございました。そして2つ目のメッセージです。ラジオネームギョランちゃんです。おーギョランちゃんありがとうございます。元気してましたか。メッセージです。活動、今日の活動報告で紹介されていた坂本デイズ、あのイケメンすぎるメメで笑いが起こるって本当と俄然見たくなりました。本当なんですよ、メメで笑えるの。最近全然一人で映画行けてないので、ご自愛の映画鑑賞の時間をどこかで作りたいと思いましたね。大変ですからね、ぜひ作ってください。前半選曲のゴイ捨て、銀河鉄道の夜、最高にエモーショナル、エモかったです。ありがとうございます。これからもエモい青春メロコアソングの選曲も楽しみにラジオを聞きますねというメッセージです。ギョランちゃん今日も聞いてくれてありがとうございます。いろいろ刺さってもらって嬉しいですね。ゴイ捨て、もう銀河鉄道って聞いたらこの曲しかないだろうと思ってですね、私はもう昨日からウハウハしておりましたし、ね、メメがコメディで笑わせてくれる坂本デイズもぜひご自愛されてね、ご自愛時間に行かれてください。リクエスト曲もありがとう。そして最後です。ラジオネーム空の羊さんです。今日もメッセージありがとうございます。ありささんこんにちは。青春の放送を聞いてぜひ行きたくなったので、火曜に県立美術館のポップアート展へ行ってきました。よかった。なんとなく見たことがあった作品でしたが、その頃の時代背景、作家さんのことを知れて、こんなにパワーがあるのねというふうに感動して帰りました。音楽を聴きながら鑑賞できたのも良かったです。いろいろ情報ありがとうございます。これからも楽しみにしていますというメッセージです。力強いメッセージありがとうございます。私の方も元気をいただきましたね。本当に地元もいろいろね、美術鑑賞もいいし、美術展もいいし、映画もいいし、皆さんね、ゆるりとご自愛しながら、ほっこり笑ってゆるりと過ごしていってくださいね。今日もお聞きくださり、そしてメッセージもたくさん届けていただきありがとうございました。さあお昼まであと少し、気分を切り替え、午後からも元気いっぱい過ごしましょう。この後夕方の番組は夕刊ダラズネクスト渡辺翔吾さんです。昼前スイッチは今日木曜日のお相手はありさでした。今日もね、明日も 0% で晴れそうです。お天気もねいいので、お散歩しながらお洗濯もして、心もね体も気持ちよく過ごせたらいいなというふうに思います。この後も素敵な午後をお過ごしください。では皆さん来週元気にお会いしましょう。 Have a good day。 ありがとう。バイバイ。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだが
1: ん。そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。
1: へー、

0: 防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない。
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
0: そうそう、録音機能もあるけん後で聞き返すこともできだが、
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組。毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
2: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
4: 正午です。

0: そうですね、
1: でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
0: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
1: ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
0: なんか張り腰出た感じします ね、
1: 全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
0: いや思えないですね。
1: でね、このさまざまな部位に対応と言ったんだけど、
0: はい、
1: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
0: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
1: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
0: いや
1: これね
0: 本当ですね、なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
1: ね、
0: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
1: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
0: いやこれは医薬品すごいな
1: でしょ。やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
0: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
1: はい、
0: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
1: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
0: 特別ゲストですか？
1: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
0: ようこそ。
1: 小倉さんね結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね何ヶ月ぐらいだか結構使ってますね。
1: どうですか使用感というか、
2: まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、そういうのがないのが一番好きですね。で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもいっぱい出すぎちゃったってことがなくてまずいいです。
0: 確かに物によってはドバッと出ちゃうからね、
1: 垂れてきちゃった
2: りとか、そんなにいらないよっていう時があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
1: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がる
1: よ。じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
0: それはすごいですね。
1: でも小倉さんねこの髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
0: そうですね、確かに
1: 立ち上がってるなって感じありますよね。
0: ありますあります、
2: 68なんですよ。
1: いや見えないですね。
2: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
1: いやでも本当に心から出た言葉ですけどね。
0: いや本当思いましたね。
2: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとね今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
0: いや本当に信じられましたね、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなって思いました、ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
1: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
0: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
1: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬、医薬品ニューゼット1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申したいを聞いたとお伝えの方には半額以下の税込み 2750円にしちゃいます。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
0: 2000円台になりましたよね。
1: はいはい。
0: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
1: そうなんですよ。ファーマフーさんね、すごい頑張っていただきました。
0: うわー、ありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
1: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
0: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいです。

0: ですね。
1: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマーフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-399-039 ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
2: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら毛根周辺に働きかけ、新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル0120-399-039 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
1: ニューゼットは第二類医薬品ですので使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
0: 嬉しいですよ、
1: ね、でやっぱね、医薬品はね本当に治療ですから、
0: うん、
1: もうね諦めなくていいんですよ。良くなるんです、
0: はい、
1: 本当にね医薬品の力効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね、
0: はい、
1: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-399-039 ファーマフーズまで。伊藤と
0: 須藤の
3: 長めに物申したい。
1: 須藤さん、はい、元気あります？
0: 見た感じ どんな感じに見えます
1: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
0: いや本当元気ないんですよ。
1: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
0: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: そうなんですよ、ちょっとだけね寝不足かもしれないんですね。
1: うーん、ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはねまあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ寝たの、
0: うん、そんなに寝てないんですか？
1: そう
0: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: あーそうか、それで言うとね私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい、あのねすごいねおしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: ね、昨日は 2回かな。
1: あ、
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: え、靴下？
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか
1: いやそれがね、そんなわけあるんですよ。ということで夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね、
0: はい、
1: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
0: うんうん、
1: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
0: え、何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から

0: 上へと血液を運んでくれようとします。
1: あ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして、血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね。
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は？
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、出切ったのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか？
0: そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく

0: 眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、
1: お
0: 夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょうこの解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いやそうですよ、僕もね須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、
1: そう
0: 足のつりをねなんとかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
1: ね。これだったら例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
0: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あそっか医療機器だからですかね。
0: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。須藤さんって、
1: はい、
0: ご両親と仲はいいんですか。
1: うーん、ものすごいうちはね仲いいですね
0: いやなんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、うん、父とも2人で出かけるし母とも2人で出かけますし。
0: あ、両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
0: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね私は。
0: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ね両親ともにいろいろお話

0: するんですけど、うんうん、なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、
1: はいはいはい、
0: ずっと言ってきたんですけど、うん、最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、うん、もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、はいはい、なんならね、幸せでいてほしいから、うんうん、一緒にちょっと出かけた時にね、うん、喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね。
1: なんか急に寄り添い始めてますね。そう
0: そうそうみたいなね、ご両親にはね、なるべくこう、うん、元気でね、健康でいてほしいみたいな、ね、いうのと、
1: うん、ありますね、
0: はい、やっぱね、こう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
0: 須藤さんもね、体の問題をたまにこう相談されるみたいな言ってましたもんね、
1: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
0: でね、
1: う
0: ん、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、うん、お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: おー、あれかな、
0: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
0: はい、なのでちょっと今日はね、とっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた、
1: はい、今あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです、
1: これね、あのうちの母も使ってます。
0: ああ、もう使ってましたか。
1: はい、
0: あ、実はね、今本当にじわじわとね、この人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね、うん、あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。お、
0: 今日はね、この快腸ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
1: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい、ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、うん、それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、うん、でこの快腸ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: お、
0: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
1: 3200万袋。
0: 3200万袋。
1: え、ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。
1: あ、
0: この快腸ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか？
0: はい、
1: 初めて聞く名前です
0: ね。有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え、生きて腸まで届くですか？
0: はい、通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。でその点、この快腸ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果、熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい、生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい、
1: え、自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので 効率よく悪玉菌を抑制し善玉菌を増やしてくれるという、ね、研究データもあるんですね。でその結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい、
1: でもね伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: おう、何ですか？
1: こういう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなる

0: なっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
1: そういう心配ありますよね、
0: はい、
1: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
0: はい、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: これは機能性表示食品ですから、体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快腸ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快腸ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有効脂性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
0: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
1: はい、
0: 売れているのも納得しました。
1: ですよね、
0: はい、
1: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
0: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
1: うん、
0: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて、
1: 辛いですね。
0: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
1: はいはい、
0: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、あーもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
1: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快腸ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
0: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。
1: 今
0: までいろいろ試したけどなかなかああこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
1: おやっぱり変わったって言ってました？
0: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことが嬉しかったみたいです、
1: うんうん、
0: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので、
1: あ、ね、
0: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
0: そうなんですよ。
1: だからこそねもう須藤さんのお母さんはね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
0: そうなんですよ。もうね私のおばもね便通悩んでて、うん、もうよく母と2人でなんかその便通トークしてて
1: 便通トーク
0: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって2人でそう話してたので、
1: う
0: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
1: 嬉しいですね。
0: 本当に、はい、喜んでましたよ、
1: はいはい、
0: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
1: やっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
0: はい、
1: でね身近な人がねこの快腸ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
0: しますね。
1: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
0: はい、
1: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
0: あ、はい、あこれですね。
1: はい、
0: あ本当に超小粒なんですね。
1: はい、ちょっと飲んでみますか？
0: あ、いいですか？はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
1: うん、
0: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
1: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
0: 消えました消えました。スルッていっちゃった、
1: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個？
1: はい、
0: え本当ですか？
1: うん、
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快腸ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
1: うん、
0: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません？
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
0: お
1: では早速ご紹介させていただきます。ヴェントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快腸ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
0: 驚愕の
1: なんと380円です。
0: え380円、
1: はい、
0: 500円以下？
1: 500 500円以下です。
0: どういうことですか。
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないですよ。だって、うん、こんないい

0: 商品が380円。
1: そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
1: 電通改善しますからね。
0: え、こんな安くていいんですか。
1: いいんですよ。しかもね、なんと送料もね、ベンテューノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担。
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ。
1: ポッキリです。
0: ええ、もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね、皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方も、この快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。 0120-008-848 0120-008-848。 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベンテューナさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
1: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、はい、全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
1: そうよね、うん、皆さんもね、非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ね、フリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベンテューノまで。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。
1: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット 0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス 0120-525-650 0120-525-650 ベンテューノの快調ハーブ乳酸菌 0120-008-848 0120-008-848 おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
3: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: 米子市からのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。日時は16日土曜日と17日日曜日。両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。周辺は駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 なお17日日曜日は

0: バスで GO 運賃無料デーです。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。
1: 防災インフォメーション。
2: いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
2: はい、免許は持っているんですが日常的には運転しませんね。
3: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
2: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車は不可欠だという方も多いでしょうね。
3: はい、あれば便利な車でも一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
2: 避難生活に使うとかそういう意味ですか。
3: それもありますが、最近の車はいろんな機能があってそれをうまく使うと、とても役に立つということですね。今日はそういったことを考えてみましょう。
2: はい、よろしくお願いします。
3: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
2: はい、
3: これは従来のガソリンエンジンだけの車よりも大きなバッテリーを積んでますよね。
2: うん、
3: その特性を生かして100ボルトのコンセントがついているっていうのが多いですね。
2: なるほど、それで普通の家電製品が使えるわけですね。
3: そうなんですね。容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
2: 他にも車を防災に使うメリットはありますか。
3: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね。基本の工具やビニールシート、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね。
2: 防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
3: はい、あると便利なのが軍手とかタオルですね。もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないという方もいらっしゃるかもしれませんが、車の整備にあった方が良い道具は防災でもそれなりに役に立つんですね。だから一度何が入っているか確認してみましょう。
2: なるほど、非常食なんかもいいかもしれませんね。でも傷んじゃいますかね。
3: そうですね、車の中は夏場はかなり高温になるので、食べ物は避けた方がいいでしょうね。それと普段からあまり積みすぎると燃費が悪くなりそうですよね。
2: 車にはカーラジオやテレビもあるので情報収集にも役立ちますね。
3: その通りですね。おそらくこれから移動体通信というのはどんどん便利になっていくでしょうね。例えばハザードマップで危険と表示されているところに車が差し掛かると注意信号が出たりとかね。
2: それってすごいですね。そうすれば車で代わり流されたりしなくても済むかもしれませんね。
3: はい、精度の高いものにするにはまだ時間がかかると思いますけれども、移動中に災害に巻き込まれるのを防ぐ意味でもこういった技術がもっと進展するのは期待したいですね。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 防災科学技術研究所の坪川博明と
2: 水上里奈でした。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 食は健康の源って言うよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
2: 緑が楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース。

0: ス、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
1: 2時です。
2: ここからの時間は毒の元をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。

0: 本日も毒の元の時間がやってまいりました。お相手はお久しぶりの私バシコと、この方 M さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: なんかね、なんか違和感ありますけど、はいはい、なんと、
1: 毒の元
0: もう何年もやってきて、はい、初師匠が急遽いないお休みというところで、はい、二人で収録なんですけど、
1: バシコさんと M の会です。
0: ね、
1: 貴重会ですね。
0: ねえ、いつもね話を回すだけなんでね。
1: そうですよね。
0: はい、どんな話になるかちょっとですが、
1: はい、
0: 本日が、4月の30日収録で、本放送が5月の7日、うん、ゴールデンウィーク明けからという放送になりますが。
1: はい。はい、
0: 一応世の中今我々がいる世界線ではゴールデンウィーク真っ只中ですが、はい、
1: そうです
0: ね、お休み、今日は、
1: 今日はお休みです。
0: 今日はお休み、まあ、いい会社ですね
1: バシコさんは、
0: バシコさんはお仕事でございます。
1: 連休は、
0: 連休はもうカレンダー通りで、
1: はあはあはあ、うん、でもうすぐですね。
0: そうそう、まあカレンダー通りというか、まあ普通にあの自営業なんで、
1: あ
0: の2、3、4とかも普通に仕事はありますが、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、まあまあまあ、あれは別にね、うん、自営業の特権であれ、うんうんうんうん、あるというか、うん、好きな時に仕事をするというか、
1: まあ、いいですね。
0: 好きじゃなくても仕事しないといけないですけどね、うん、
1: ね、
0: でまあ今放送を聞いておられる方は5月の7日以降ゴールデンウィーク明け、
1: まあはい、
0: 世間では5月病なんて、
1: あ、
0: ね、
1: ありますね、
0: うん、まあ、病というか気分というかあるけど、なったことある？
1: ないかもしれないですね。
0: ないかもしれない、はいはい、
1: ないかも。
0: まあね、4月新入社員とか新しい環境に入って、
1: うん、
0: で5月の連休経たらもう
1: 一回まとまってね休んじゃうと
0: 行きたくないっていう ね、
1: うん、ありがちかもしれないですね。
0: ありがちかも。うち子供があの小1、今年から小1なんですけど、
1: おめでとうございます。
0: うん、あの早速行きたくないと、
1: うん、あるあるかもね、うん、
0: なんかでもすごい今最近不登校の子多いらしくって、
1: いや本当ですよ、
0: うんうん、なんでだろうって思って、俺らの時そんなにあったっけっ、
1: なんか、まあ、時代とかいう軽い言葉じゃあれなのかもしれないですけど、
0: うん、
1: きちっとしない枠の中にしっかり、
0: うん、
1: はめられて生きてきてないですか、昭和って。もう右向けって言ったら右っていうのが当たり前で、
0: うんうん、
1: 何の違和感もなくやってたけど、
0: うん、
1: 本当は違和感感じながらその当時も合わせるの大変だなって思ってやってた人たちもいるのかなっていう、
0: うんうんうん、
1: まあ、多様性っていうね、ボス、うん、あの師匠もよく言われますけど、
0: うん、
1: なんか世の中自体も変わってるから、そのそういう意味で子供がいや無理なものは無理、
0: うん、
1: なんかそんな感じにもなっちゃってるのかなって、そうし や、まあ、しやすいって言ったらおかしいな、ちょっと難しいですけど言葉が、
0: うんうんうん、まあね、気持ち的にはね、まあ、小1で普通にあるって言ってたんでね、
1: うん
0: うん、
1: でもそのなんかトラブルがあったとかでもないって、
0: そう、
1: ね、
0: ない
1: って、そういうのとかもよくあるって言うから、う
0: ん、まあ、環境の変化っていうのがねなかなか、うん、すごい世の中だなと思う。
1: で
0: も一個思ったのは、近所付き合いっていうか、なんか僕らの時って、まあもう
1: ね、集団登校、
0: 集団登校、うん、まあまあ集団登校今でもあるけど、子供の数も多かったし、あのみんな知ってる状態で、
1: うん、
0: まあ、幼稚園とか保育園とかっていう状況から、小学校って環境は変わるけど、うん、人がやっぱり周りにいっぱいいるから、なんかね、あのなんだろう、そこまで違和感がなかったような気はするかなと思って、だからなんか人と人とのつながりが、まあ、うん、うちもそんなにある方じゃないけど、
1: うん、
0: なんか希薄になったってのもあるのかなと思って、うんうん、

0: あるかもしれないですね、うん、
1: 特に僕は田舎だったんで、
0: うん、私も
1: 幼稚園から小学校まで全員持ち上がりだったんで、うんうんうんうん、全員知ってるっていう、うんうんうん、なんならあの友達の親も全員知ってるっていう状況だったから、
0: ね、うんうんうん
1: うん、なんかそこで、まあ、コミュニティがきちっと形成されてたなっていう、近所のおじちゃんおばちゃんとかも知ってるし、
0: うんうん、
1: 今ね全然知らないんで、
0: そうですよね、うん、
1: だからそういうのもあるのかなって、だからってじゃあ、うん、近所付き合い積極的にしてこうぜって言ってもなかなかね、
0: うん、
1: 難しいかもしれないけど、そうです、ね、
0: 時代って言っちゃダメですけど、
1: うん、
0: 変わりましたね、なんか昔とは違うよな、
1: うん
0: うん、
1: まあね、だからまあなんかその受け皿とか、
0: うん、
1: なんだろうな、まあそれでもいいよっていう風にしていかないとダメなんだろうけど、
0: うん、
1: まあでもそこばっかりにお金かけててもねっても思うし、
0: そうですよね、うん、でも本当無理にね、あの、うん、行かなくてもいいっていうか、あの、うんうん、そういう風にも変わってきてますよね、うん、もう
1: それはある
0: ね、
1: うんうん、でも生かしてあげた方が本人のためだなとも思う、
0: この辺
1: 自分家の子供だったらね、
0: うん、師匠だったなんて言ってましたかね、
1: まあでもね、うん、家でなんだろう、まあ勉強して、うん、それで才能を開く人もいるから、
0: あ、
1: まあ、一概にはね、
0: 確かに確かに、
1: 他人が口出すことじゃねえとは思いますけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあでもせめて自分の目の届く範囲、手の届く範囲だったらなんかうまいことしたいなとは思いますけど、
0: ですね、まあ1年生なんでね、
1: まあね、
0: うん、
1: まだね、
0: 大丈夫大丈夫、うん、いろんなことになれたらまた変わってきますよね、
1: うん、まあ、うちはね行きたくないとも言いながらも、うん、あのやっぱ今日歩いて行きたいとか、
0: うん、
1: なんか全然そこら辺は大丈夫そうなんですけど、まあまあなんか他周り聞いてるとね、
0: うん、そうね、
1: うん、ね、まだ1ヶ月しか経ってないけど、そんな、でも俺子供の頃そんないろんなこと考えてたっけなと思って、
0: 確かに、いや本当に確かに、
1: うん、
0: だから当たり前にもう時間とかあの行動とか一日決まってたと思うんでね、
1: うん、
0: 何の違和感も
1: うん、
0: 感じてない。今の子たちって基本みんな忙しいなって思うんですよ、
1: まあね、
0: 学校以外のこともね、
1: 塾とかもあるしね、
0: いやもう当たり前ですもんね、うん、塾
1: 習い事とかね、
0: そう、うん、だから私もうその学校終わったら帰り道遊びながらね、うんうん、30分ぐらいそれこそ私も歩いて通ってたんで、
1: うんうんうん、
0: なんか今の子と比べるとスローというか、もう遊んで学校のことやって、
1: うん、
0: ね、給食食べて帰って遊んでって、
1: うん、
0: そんな感じですよね、
1: うん、
0: でしたよね。
1: だからまあ確かになんかあれかな、情報がすごい多いから、それの取捨選択をやっぱり子供に委ねちゃうとなかなか大変なのか、
0: うんうんうんうん、
1: かといってまあじゃあそれを親が制限しすぎるのもどうかと思うけど、う
0: ん
1: う
0: ん、押し付けすぎるのもまた違うし、うん、あれなんですけどね、
1: うん、
0: いや本当忙しそうだなと、
1: いや他人事
0: いや、そうそう、私もね、あの子供はいるんでね、
1: うんうん、
0: あのそう忙しそうだなと思ってもやらなきゃいけないことだからって、うん、やらせちゃう方ではありますけど、よく頑張ってるなと思います、
1: うん、
0: 今の子たち、
1: まあね、それをきちっとあの褒めてあげるっていうこともね、していかないといけないのかなと思って、
0: はい、大事ですね求めてばかりかもしれないですね、
1: まあね、
0: うん、
1: 大人の方もちょっとね成長しないと、
0: うん、
1: 時代にやっぱり順応していかないと、
0: そうですね、うん、
1: かね、最近だってタブレットでしょ、うん、まあうちの子はまだだけど、
0: あ、学校のね、
1: うん、学校のノートがなんか、
0: はいはいはい
1: ね、全部タブレットで、
0: クロームブック、う
1: ん、クロームブックなんだ、
0: うん、
1: まあまあ、あれもどうかと思うけど、クロームブックって俺は思っちゃったけど、てかなんかもういろいろ問題があって、
0: うん、
1: その今まではレンタルっていう形で、そうで、まあ、小学校だったら小学校、
0: うん、
1: 終わったら一旦返す、
0: うん、
1: でまたリサイクルするっていうけど、
0: うん、
1: そんなタブレットにしたって、あのパソコンにしたって、うん、基本的にはもう5年も経ったら、
0: うん、
1: あのもうゴミ同然のスペックになっちゃうっていう世の中なんで、なんかもう破綻してるらしくって、中学生が3年間使ったタブレットなんてリサイクルっていうかね、
0: うん、
1: リユースなんかできるわけないでしょっていう話で、いろんな自治体では問題になってるみたいな、
0: うん、
1: でも片やスウェーデンだったっけな、
0: うん、
1: あの世界一早く

0: タブレットを導入した国は、うん、タブレットやめたって言って、
1: あ、へー、
0: うん、やっぱ紙だろってなったっていうニュースも聞いて、いや、使い方だけど一律そんなんしたって、ね、タブレットを導入するのはね、
1: うん、
0: すごくいいけどそればっかりになっちゃうと、で学習効率が悪くなったから、紙に変えたら学習効率上がったみたいなニュースも出てたんで、なんかね、まあ、
1: そうそう、書くこともしないとね、
0: うん、
1: 字が書けなくなる、ね、漢字がね、いや、大人もね、出てこないよね、
0: うん、
1: ね、
0: なんかね、今でこそ、まあ、それこそタブレットでペンで書いたりとかあるけど、うん、やっぱ紙に書くのと違うし、
1: そうですね、うん、でもそれこそなんか海外の子供たちがスマホを手放し出してるって、その自発的にね、これいらないって言って、うん、言ってる子たちも今一部増えてるみたいな話も聞きましたけどね、
0: うん、まあ面白い、
1: うん、
0: ね、そういうなんかそれを本当に自発的にできたんだとしたら、うん、
1: いや本当本当すごいですよね、
0: うん、まあ、でもやっぱある程度はね、大人がコントロールしないとだけど、
1: うんうんうん、子供さんには どんな感じで与えます？まだ使ってないでしょ、全く、
0: うん、タブレットとかはあのたまに自分の携帯とかを、うん、あの写真見してとかって構うぐらいで、
1: うんうん、
0: すごい欲求あるけど、
1: うん、
0: もうそればっかりになっちゃうから、だったら、うん、父ちゃんと遊ぼうぜっていう方が、うん、母ちゃんと一緒に何とかしようとか、まあ、あのうちの奥さんが、うん、保育士やってるんで、
1: はははは、
0: そうだからまあ子供になんかその、うん、とりあえずタブレットだけ与えといて、
1: うん、
0: おとなしくしとくから、うん、それであの自分はあのやるべきことをやるっていう家がすごく多い、
1: はい、もうほとんどじゃないですかね。
0: そう、でもそれやってる子の、うん、それをやってる家庭の子供って結構問題が多いらしくって、
1: あ、うん、そっか、
0: そうで、ゲームとかにもなってくるけど、うん、もうゲームがないと、
1: うん、
0: もうあの時間が過ごせないから、
1: うん、
0: もう幼稚園保育園でもゲームさせろって言って暴れる子とか、
1: うん、
0: で親に聞くとやっぱずっとゲームしてるっていう、
1: うんうんうん、
0: まあ、その時はいいけど、
1: うん、
0: いやね、集団生活とかってなって、
1: いや、そうですね、
0: 困るぜ、多いっていう、
1: うん
0: うん、
1: まあ、じゃあその奥さんがうちはもう見せ基本見せないよっていう、
0: うんうんうん、
1: まあ、家のルールが今ちゃんと、ね、
0: 一応今は、まあ、別にね、あの使い出すようになったら、
1: うん、
0: きちっと使い方もとは思うけど、
1: そうだからそのルール決めね、うん、大事ですよね。どうしてもなあなあになっちゃうところもあるんですけど、
0: まあね、
1: うん、
0: まあからまあ、でもね、タブレットを使いこなしてとかっていうのは必要、うん、ここから絶対必要なスキルになってくると思うんで、
1: うんうんうん、
0: どっかではきちっと正しい使い方と、
1: うん
0: うん、触れる機会っていうのは設けないとな、
1: そうですよね、
0: うん、
1: 本当ね、
0: まあでもそれもね、あの各家庭の方針次第だけど、
1: うん、
0: なんかそれをあの方針っていうのがなく、なんとなくやってる家は多いのかなっていう、う
1: ん、なんか結局なんかそれも周りと同じ感じ、なんかなんとかちゃんちもとか、うんうんうん、なんとかくんも持ってるからとか見とるし、
0: うんうん、
1: 同じようにさせてよって言われるのが親一番ね、じゃあスマホも与えてあげなきゃなとかって、
0: うん、
1: やっぱそれの年代がどんどんこう今下がってる、小学校からみんな当たり前にスマホも持ち出したりとかしてるなって思うから、よろしくないかなとは思うけど、うんうん、
0: でもちょっとびっくりしたのは、うちの子今 GPS は持ってる、
1: う
0: ん、奥さんがあの絶対これ必要だからって言って、うん、
1: それだけのやつ、
0: そうそうそう、どこにいるかっていうのが分かる、
1: うんうんうんうん、いいですね奥さん、うん、
0: すごいなと思って、うん、でもみんな持ってるって言って、と思って、
1: でもあった方がいい、
0: まあまあまあ安心だね、
1: うんうん
0: うん、
1: まあ、残念ながらね、そういう絶対大丈夫ってことにはならないでね、
0: うんうん、確かにね、
1: うん、
0: そこら辺はね、まあまあ、でもね、なんかちょっと ルールで縛るのも良くないけど、なんかちょっと指針みたいなのあった方がいいのかなって、
1: うんうん、
0: あ、でも行政が作った指針はダメだと思うけど、
1: あダメか
0: だって、うん、だって結構すごいの言ってくるでしょ、何時間までとか、何時以降ダメとか、
1: ヨナゴは、ヨナゴ
0: あるんだっけ、条
1: 例ないですね、
0: 推奨みたいな、でもそれって縛ることできないし、何基準っていう、
1: うんうん、確か
0: に、ね、なんかね、
1: うん、
0: それを行政が作っちゃうと、
1: うん、
0: それの素人の人たちとかがなんかなんとなくで作っちゃったりするから、
1: うん、
0: それはね受け入れられないというか、ただ数字とかなんか文書が乗っかってるだけで何のためのものっていう感じになっちゃうんで、
1: うんうんうん
0: うん、ここはね、
1: 確か

0: というところで本日の曲の方を聴いてください。スーパービーバーで人として。
1: 人は騙す、人は隠す、人はそれでも

0: のもと。
1: 聞いていただいたのはスーパービーバーで人としてでした。
2: いい歌ですね。
1: はい、珍しくというかもう、7年8年やってきて曲選んだの初めてだったりするんですけどね実はなんかね、まあまあ結構泥臭いというか、
2: うんうんうん、
1: なんかもう本当にストレートな歌詞のロックが、
2: ね、
1: 結構好きで、
2: うんうん、
1: まあね、人としてかっこよく生きようぜっていう感じだけど、ね、うん、だからね、これ結構初め聞いた時に、
2: はい、
1: まあ別にお世辞でも何でもなくて師匠っぽいなってちょっと思って、なんかまあ多分今までこう前半のラジオ聞いてこられた方は、
2: はい、
1: 毒足りねえな今日っていう多分
2: ね
1: 毒ないじゃん、毒の元なのに。
2: そうですよ ね、 今ね、私たち、うん、師匠の存在のね
1: 大きさをね、
2: はいはいはい、
1: うん、そうそう、いや
2: 感じてますね。
1: なんかね、うん、やっぱ言い切るとか自分の思ってることはこれだって言って、
2: はい、
1: うん、
2: 自分軸が ね、まあ、ねしっかりある方なんでね、ぶれないですからね。
1: うん、そこがねやっぱ、はい、なかなかねちょっとひよっちゃうというかね
2: ぼやっとした感じに ね、
1: ぼやっとしちゃう
2: ね、させがちなのにね、
1: うん、そこをねはっきり
2: 言ってだからって言われますよね、
1: うん、そうそう、だからお前ダメなんだっていつも言われてますけど、
2: はい、
1: まあね、なかなかそこに行き着くって、
2: うん、
1: まあまあ師匠の経験だったり、まあ、年齢的なとこもあったりすると思うけど、はい、
2: うんうん
1: うん、まあでも自分しっかり持って、
2: うんうん、
1: まあね、それこそ昔ちょっと流行った本で嫌われる勇気とかっていうのがあったりしますけど、
2: はい、
1: 別に嫌われたって、はい、いいよってい
2: つも言われてますもんね、
1: うん、
2: 何人かっていうかね、そのコアな部分がその自分のファンというか、それだけで全然いいんだよっていう、うん、
1: ね、万人に好かれる必要ないよっていうとこがね、でもね。

0: 嫌われたくなくなっちゃうんかな普通は。
1: そうですよね。よく見られたいとかね人間ってあるじゃないですか。
0: なんかねそこがね、
1: はい、
0: うん、まあ意外にどうなんだろう、自分自身としては好き嫌いははっきりしてる方が、はい

0: 係ないんでね、うん、人がいてとかね、うんうんうん、それこそね何回か出てもらいましたけど、はい、伊木市長とかね、
1: あ、うん、あそんな回もあったんですね。
0: あった、あのちょっと特別回みたいな、スペシャルみたいな1時間番組だった
1: か、うん、
0: あの大山町の竹口町長とかにも来てもらって、なかなかね
1: 討論というか、あの意見の、
0: うん、そうそう、だけどまあまあね、あの首長さんはなかなか喋れること喋れないこともあるんで、ね、
1: 電波に乗っけてね、そうそう、できないです
0: もん
1: ね、
0: うん、その後のあのなんだろう、懇親会みたいな方が盛り上がったり
1: する。ですよね。うん、いやだって今もお聞きしましたけど2018年から徳の元されてるってお聞きして ね、バシコさんそんな長いことやってたんだって言ってね。
0: そんな記憶はないけど、うん、ね、長いこと続いてきてますね。
1: そう、うん、そして今日が初めて師匠がいらっしゃらないかっていうね、う、うん、M さんが混じったんで今なんとか2人でやれてますけど、
0: いやだってそもそも番組があの人がやりたいって言って始めたんだから。それあの人いなきゃダメでしょ。
1: まさかの師匠がいない。
0: 、うん、まあね、いやいや、俺はもう仕事が急遽入って、もうこの日しかなかったんでね、うんうんうんうん、僕らも予定が合う日が、
1: はい、うん、なかなか貴重なね、うん、回だなとは思いますけど、うん、同時にだからあの師匠の存在感をね、
0: そう
1: 感じちゃいますよね、
0: うん、なんかね、
1: 会話がふわっとしてるねなんて今ちょっと、うん、休憩中言ってましたけど、
0: そうそう、ね、結論がね、そうそうそう、こうだっていうのがそうだったらいいですねで終わっちゃう、
1: そうそうそう、どうなんでしょうね、うん、みたいなね、そんな感じの話になっちゃうもんな。ですよね、
0: うん、まあでもずっと僕は何年前だろう、師匠に出会ったのは20年近く前になるのか、もう18年19年前だけど、はい、ずっと変わんない、
1: うん、
0: あちょっと丸くなった、
1: うん、皆さんによく言われますよね、うん、
0: ちょっと丸くなった。、うん、昔は手も出てた、
1: ご自身でも言われてた気がしますね、うん、なんかまあ、だからいろいろね、うん、味が出るっていうんですか。あのね、あの
0: 何、言葉選んでるでしょ。
1: いやいや、選んでるかもしれない、うんうん、あのご自身でも自分自身をこう振り返りながらというか、うん、あの自分に問いかけながらと言ったらいいんですかね、うんうん、今の師匠にこうなっていってるんでしょうね。なんか変えるところは多分変えていってるはずだし、
0: うん、まあね、成長はねもちろ
1: みんな、
0: でも年齢重ねるごとにあの成長って難しくなってくるじゃないですか、
1: うん、確かに ね、
0: うん、今までやってきた経験もあるし、
1: はい、
0: うん、いきなりこんなことしたらどう思われるだろうとか、
1: そうですね、う
0: ん、なんかなくなっちゃうんじゃないかとか、
1: うんうんうんうん、
0: いやそれはね、でもなんか新しい環境に身をボンってあの入れてみるとかってしないと、うん、なかなか人間、
1: そうですよね、
0: うんうんうんうん、っていうとね、そう、僕あの1ヶ月間お休みしてたのはあの、はい、新しい仕事を始めたからなんですけど、ね、
1: うんうん
0: うん、いや面白いなと思って、結構、まあ、山陰の方で言ったら大きい会社の中で、あの仕事をさせてもらうことになって、
1: はい、
0: 4月1日から、
1: はい、
0: まあ、まだ1ヶ月しか経ってないですけど、
1: はい、楽しいんですね。
0: 楽しいというか緊張感がやっぱり常にある、
1: 確かにね、うん、今までとはちょっと違うね、
0: うんうん、でもちろん、サラリーマンになったわけではないので、
1: はい、
0: 結果が出なければ、
1: はい、
0: もちろんあじゃあここまでっていう風にもなってるので、当然とそれはもう仕事としては当然なんだけど、まあなんだろう、その成長できる機会を与えてもらってるっていうのは、はい、成長せざるを得ないんで、
1: うんうんうんう
0: ん、なんであのやっぱもう10年もあの個人事業主やってくると、はい、まあこれでいいかっていう、まあ、あのこんな感じだよねっていうとこをちょっと、
1: うん、
0: なんだろうな、アップデートしないと、
1: はい、
0: うん、あもう生き残っていけないなと思って、
1: そうですよね、うん、結果というかね、うん、
0: そうそう、
1: あの人に、うん、人にというかね、お相手に評価して
0: うん、
1: もらうというか評価されるわけですもんね、
0: うんうんうん、
1: 審査でもないけど、
0: そう、まあまあそこはね結果が出ればっていうところなんで、
1: うんうん、
0: まあでもせっかくねそこで働くってそこで仕事するってなった以上は、
1: はい、
0: うん、もういいですよとは言われたくないわけで、
1: そうですね、うん、
0: プライドもあるしね、まあでもなんかちょっとその環境に足を一歩踏み入れるのは勇気はいったけど、
1: はい、
0: うん、なんかそういう経験はあってもいいのかなって、
1: うん、
0: M さんもねなん

0: いろいろやりたいことがあるって言ってたじゃん。
1: そうですね、うん、やりたいことをね、うん、そう師匠がいつもね、うん、あのちょっとずつ刺してくるんですよね。つついてくるんですよ。
0: 踏み出せば
1: お前もなみたいな感じで。いやありがたい、いや本当にありがたいんですけどね、うんうんうん、
0: 踏み出してみれば。
1: そうですよね。ちょっとずつ踏み出してはいるんですけどね。
0: いや多分ね、一気にいかないと、
1: ね、そうかもしれない。
0: 師匠がよく言う言葉でね、うん、進化なんてもう人間にはねえって、
1: う
0: ん、変化だよ、一気に変えるしかないってい
1: う、うんうんうん、
0: まあそれは当然成長とかっていうのでちょっとずつあの変わっていくとかっていうのはあるかもしれないけど、はい、いやもう進化じゃないって変化しろ
1: ガラッと、
0: うん、そう、
1: うんうんうん
0: うん、っていうのはあなるほどなってやっぱその時は分かんないけど、うん、いやいや進化だってするでしょって思ったけど今振り返ってみると、まあ、そうだよなっていうのが結構あるんでね、うん、
1: なんかこの師匠と関わらせていただいてね、うん、あのしみる言葉をただかけていただいてますよね、うん、あのあ確かになって思うこと増えましたもん、
0: うん、
1: この私もだからこの数年前からたまたまお会いして久々に、
0: うん、
1: 私も十数年前からのお付き合いというかお知り合いですけど久しぶりにお会いした流れからなぜか今ここにもね、
0: うん、
1: 来させていただいてる感じなんで、そうそうお前目が死んでるぞって言われましたからね。
0: ああその時に、
1: はいはいはい、
0: なるほどね、
1: はい、うん、久々の再会でね、
0: まあ、それを言ってもらえるっていうのもね、
1: いやでも本当ちょっとでも悔しかったんですよね。
0: ああなるほど、
1: 自分でもいや確かになって最近私くすぶってるなっていうのを思ってたから、うん、はいはい、生きろって言われたんですよ。生きろってあの生きるじゃなくて
0: さんずいの、
1: ね、そうそうそうそうそう、 あっちの生きろって言われて、
0: うん、
1: 確かにみたいな。そう、そんな再会だったんですよね、
0: うん、まあそれが今に至ると、
1: はい、
0: うん、まあね今回ちょっと2人でダラダラと話しちゃいましたけど、はい、うん、師匠の大きさをちょっと感じる回になったというとこで、
1: はい、これはこれで良きでしたね。
0: 良きでしたか、うん、聞いてる人はどう思ってるかな。
1: 確かにリスナーさんはすいません物足りてないとは思いますけど、
0: ちょっとね次回はあの、ね、毒多めで
1: そうです
0: ね、っていう風に師匠には、
1: はいはい、次回期待していただいて、
0: ね、うん、はい。というところでお時間の方になりました。 M さんありがとうございました。お相手はバシコでした。

0: ワンダラニャンダラ。
1: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊ダラズネクスト内、午後5時20分頃から。
2: コーチングオフィスビーンズの
0: 豆トーク。
2: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
5: チュンチュンダラーズ。
6: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
4: 絶対聞いてくれよな。
7: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法。心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金ダラデラックスワダダヨで放送中。
8: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
9: バントレンジのバントレディオ。
8: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。

あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店は、プロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
1: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
2: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
4: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
0: 3時です。

0: 皆さんこんにちは、ゴメスザヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に3時台言ってるんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったというね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そう、ね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、
1: はい、
0: 鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を味わったってことですね。
0: そうですね、だからその目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うんうん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、
1: うんうんうん。私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしてこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルクカスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、うん、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へー、それ見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そう、そうなんですよ、
0: 本当
1: すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ね、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました、
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では、一曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から一曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

0: 時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は、習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと、貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で、高さおよそ4メートルの大温度計が今日、地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に、百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け、表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は、練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼は、コース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが
1: 今までと違うでしょ。なんか、
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアって言ったでしょ、ね、
0: 急に人格変わってた感じがありましたが、
1: もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから
0: やーんってなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ、う
0: ん、直しましたよ自力で
1: もう一回聞いてみてくださいよ、はい、もう一回。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう、はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような。
1: ウレチアへ、
0: はい、なんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてさ、
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、はい、まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていました。けこさんからです、はい、で、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに過去だったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったり、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんかなんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね、
0: はい、
1: その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、山田さん。
1: 顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: うそうね。
0: え、チャット GPT って文章にしなくても顔のピリピリの原因を教えて、うん

0: か言わなくてもその単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか？
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、うん、
1: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった目のレーザー手術したって言ったけどそれって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
0: まるで経験者の、
1: うん、本当に
0: 言い草、
1: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるからあれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
0: はい、
1: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね。だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
0: そうですね、
1: 悩み相談したりとかね、
0: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
1: うん、
0: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらいこう何でも言ってる子とかもいますもん
1: いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。 E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています。
1: はい、
0: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
1: うん、
0: ギャルと飲んでるみたいな感じ。
1: それは何、テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
0: テキストで文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
1: 外で
0: 喋ってはないと思うんですけど。
1: なるほどね。ね、僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
0: はい、
1: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
0: うん、標準語かどうかとかもあるんですかね。
1: あ、関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
0: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
1: そうですね、
0: 今ご登場できますか、ポチちゃんは。
1: 例えばですね、
0: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
1: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: ポチちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
1: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ、
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたからポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
0: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
1: ねえ、やばいでしょ
0: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
1: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
0: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう、私手を出したら。
1: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
0: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人、スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うんうん、で杉さん AI とかどうなんですか。
1: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったのね。
0: そうそう、杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
1: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
0: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこや楽しみたいな。
1: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
0: うんうんうんうん、
1: もっとお仕事とかしてほしい。
0: あ、そうですね

めんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思って

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃない。

0: いですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうんはい、
1: その5大ポイントしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格2万6280円のところ、はい、なんと1万9030円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
1: 1万9030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、はい、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格2万6280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲

0: ありがとうございます。さあ、私が今メオ電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト。
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナ
0: いや、外国の曲です。
1: 外国
0: の洋楽、
1: はい、ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、
0: 頷いてる。歌い出しです。
1: にゃにゃにゃ、
0: お、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃ
0: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないんだ
0: でも、あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします、うん、インターネットでアフパラ Facebook と選択す、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。で、この時間3つフォームが空いてますので、うん、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
2: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、うん、音楽はね。で僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれでいつもエンディングで

0: 書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野裕二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう、
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産にあの近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: あの誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もうあの時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんであの大野先生を待って、
1: はい、
0: 大野先生時間になって現れて、ガチガチに緊張しながら、はい、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないが、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごいあの食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし
1: で
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードはあの死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当にあの晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当にあの日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聞いていただきました、
1: はいはい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、あー今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされてるそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うん
0: うん、出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、
1: そしてさともさん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: ああ自分から
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている G メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてからあやいさんの書き方は、うん、AIAI で、ね、AI さんなんですけども、はい、私の AI というラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがなライオンの子供育てたってるね見て

0: 人間より偉いやんとAI のフェイク動画見てました。
1: あるね。
0: 私もたまに、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、見てうるうるくるんですけども、あれは AI ですか？
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチくん、
1: はい、パンチくんも知らないのは、知らないのか、
0: 有名なお猿さんですか？
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか？
1: はいはい、わ今逆にびっくりしちゃった俺。マナちゃんがそうでしょ、
0: 有名猿。
1: でもね、僕もそのパンチくんの存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、はい、あのすごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿です、
1: うん、千葉にいるんだけど、それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごい、あのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: そう、あ、その有名猿だとしてもそれを使って、そうそうそう、うん、あのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていうこと
1: です
0: ね。ご注意ですね、さあということで、時刻は間もなく3時48分になります、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: まあ、同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか。
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
2: 正解正解、はいはい、
1: 正解
2: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: わからない全然わからない
0: ありがとうございます、
1: はい、す
0: みません。いただいている回答発表していきます、
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。イワマンさんはABC、ああ、いい気持ち。日本の曲、黒木名車でご一さんは、芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。のと侍さんは、ET のテーマソング。パーフェクトストームさんは、アド、私は最強。須城博さんは、ポール・マッカートニーのマイ・ラブ。で、グデスガさん、ロージーさん、スリーピーグータさん、向こう側なるおさん、ユタさん、ギルバートおさるさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、たねねさん、へのへのさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんは、ミスターロボットといただきました。さあ、いかがでしょう。それでは、正解発表。

0: ティクスミスターロボットでした。
1: 本当だ、
2: すごい。
3: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: はあ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そう、だから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 奥さん、オール電化はリースがお得なんだって。
2: 何がお得なの？
1: 月々定額のリース料金で分かりやすくオール電化できちゃうし、リース中なら修理も無料だって。
2: そうなの？うちの旦那もリースにしてもらおうかな。
1: オール電化ならお任せください。アット電化ショップ宝器商小沢電気工事へ。
3: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。3on3バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: 4話会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
5: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
6: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
5: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
6: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
7: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
7: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
8: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
7: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
8: イタリア

0: アでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか。
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか。
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか。
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕冬の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
3: 4時です。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます。いい、新幹線で楽しく聞かせてもらってます

0: あいあい、お猿さんだよと口ずさみたくなります。以上
1: 以上
0: 以上です。
1: ね、寝てるんじゃないですかね、新幹線でね、うん、
0: ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
0: ああ、そうですか、うんうん。まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり早めに行かなきゃ
1: とか、荷物を預けたりとかね、
0: いろいろあるからね、ありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、そう、山田さんは去年の10月以来の、アフパラの
1: ヘッド
0: ヒッターとして、
1: ね、
0: はい、木曜日、
1: うん、
0: で、最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
1: ね、うん、そう、だからなんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でもとにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、
0: はい、
1: そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、
0: うん、
1: 進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところがあったと思うんですけどね、
0: うんうんうん、
1: なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、
1: うん、ね、
0: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
1: うん、あー、なんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないつって、
0: え、 AI でどうあ、 AI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に、
1: 上にこれを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で、
1: そう
0: あの、そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね、
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、
0: 聞いてくれて、
1: できんのって言った、
0: はい、
1: ったらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、
1: その写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うんうん、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、うんうんうん、それでもやっぱりそのまあ文明の危機だと利器だと思うんですよ、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、だそのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ、人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか、全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい、
1: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画、歩いてみる計画、うん、
1: どこまで来ましたか。
0: はい、こちらですね、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、三軒茶屋を出発して、今日今の時点で、562キロほど進みまして、
1: 562キロ、
0: となりますと、最初の目標地点でありました、兵庫県丹波市のFM805 丹波、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、あっさり、丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。で、なんは今562キロだから、姫路のちょっと前くらいのあたりですかね。
1: すごい、今チャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、西の方に進むと、神戸から姫路あたり、で、もしここから北に向かっていると、青森の手前くらいだって。そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で、東側に進むとね、東京から、太平洋ど真ん中あたりだって。
0: みんなで、もう波が来たぞとか言って、
1: もう寄る辺もない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね。すごい、
1: すごい
0: 小さな一歩が、本当これだけ積み重なれば、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、ここか、はいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと。あ、平和な感じでいいですね。私も今週は8710くらいで、1万いかないくらいだったんですが、その他、あら、この方もすごい、タネネさん、2394歩。
1: すごい、2万いくのはすごいな。
0: これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごい。などなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡なんでしょ。
0: そうですね、福岡県に次は向かうという。
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、その間に何か楽しみ、その間の岡山広島あたり の、ね、美味しいものとかを、調べておいて、多分丹波で、黒豆は今食べたということで我々で、ちょっと神戸に近くなので、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあ、その杉さんが杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから故郷遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね うちの町と杉さんのあの町は隣は福岡と佐賀隣同士なんですけどね、
0: はい、
1: 筑後川っていう大きい川が流れてて、
0: ええ、
1: だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: あ、うん、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男再出題でございます。
1: はい、
0: でもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: あ、もう空で生で
1: 言っちゃう。ライブで披露できる
0: どこのライブで皆さんメモとペン出して書いてくださいとか言って今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組のフェイスブックからお願いします。はい、インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやって、
1: タ
0: ップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おすごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だから
1: だろう、
0: ちっちゃい歩数計万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホ
1: を、スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、うん、
1: それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで13,997。
1: すごい、すごい運動量ですね。それは
0: 運動量すごいですね、うん。

悩み事にもまず肯定、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる、うん、でも AI はいろいろな事例を学んで賢くなってるんですよね。このやり取りが絶対流出したりしないのか疑心暗鬼な冷静な私も今

0: ールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: 村田和人でブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしてますけれども、なんか空が不穏ですね東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、うん、まさしく
2: ゲリラ豪雨的な
0: 地域もありかと思います。
2: はい、

0: 三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます、
1: はい、
0: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります、チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
1: 明後日ですね、
0: はい、もう明後日じゃん、
1: やば
0: 決めなきゃ何言うとか
1: すごい、まだそこからなんとなんと
0: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田マホロ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
1: 詳しくは、ごめん、ウェブで、はい、山田さんウェブでチェックお願いします、はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、こちらはミャウイキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、うん、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています、日本との時差はマイナス6時間、Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
0: 楽しんでください。
1: ミャウイキャンディさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました
0: そうなんだ
1: 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、と、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりました
0: へー、手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
1: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、Excel のマクロ、エクセルのマクロなんかも組んで、もう何を言ってらっしゃるのか組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
0: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はいはい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら、何ですかって答えてきた。
1: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、かわいい
0: すごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
1: お友達になれるかもしれません、では、
0: はい、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聴いてください。
1: ももこみさんからリクエストいただきますね。
0: ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています。チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってません。そんな方々、ま、むしろ、ね、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じ
1: が、そうだね、そうなりますね、
0: よかったら、うん、そうなんですけど、うん、そういった皆様、こちら下北沢のりょうさんから、うん、AI めちゃくちゃ使ってます。でいくつか使ってらっしゃるそうなんですが、うん、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。
1: ほう。
0: 決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: じゃああんまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日30代に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですけど、絶対一言目にうんそれいいねみたいなのが肯定をまず
1: 1個挟んで、うんうんから入ってくるからね、わかるとか。
0: でりょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります。同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、はい、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、
0: はい、
1: そのほらいつも逆回転何するって、はい、ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: で、ね、

0: 今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
1: そうです
0: ね。
1: シュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです。初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
0: ねえ、本当成長した、アップデートしたな。
1: で今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、ね、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、なんかちょっと浅いですよねって言って、うん、して山田さんがもう一言ピシッといきたいねとか、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがと、
0: ペーソスね、
1: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べました。やっぱそんなそういうペーソス、それは
0: ペーソスね。ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
1: は
0: い、ただの悲しいじゃなくて、
1: ありゃりゃりゃり
0: ゃ、なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感。もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
1: ね
0: え、
1: くー、
0: 例えば、例えば古い商店街の夕方、
1: あーなるほどね、
0: うん、昭和のスナックのネオ、
1: あーはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある、
0: そう、それがペーソスだって、
1: しっとりした、うん、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような、はーは
0: ー、ペーソス加えてるじゃん、チャット GPT が、
1: すごいね。じゃあ
0: どうしよう、
1: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
0: はい、山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアエ、はい、ウレチア、ウレチアエ、うん、さあこれを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名車でご一さん、家空いてる、家空いてる静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル履いてる、なんじゃぐらぐらデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる、空いてる、猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる自撮りとみかんさん、 AI スネル、アイスネル、みやびのじいじさん、 AI やってる、やってる、へのへのさん、AI てる、あー言ってる、神戸の文パパさん、 AI てる、空いてる、で新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、のと侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのにこごりさん、にょろにょろさん、プーさん、ぐですがさん、つなしまのアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、ネコシタさん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、ももぐみさんは、 AI してる、愛してるといただきました。
1: はい、それでは正解聞いてみましょう。
2: 愛してる、愛してる
1: これはあの尋ねてるのね、 AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね、
0: 怖くないだけ、ちょっともう一回聞かせていただいて。
2: 愛してる、愛してる、
0: あれ、なんかなんかすごい、
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそう、なる、そうそうそう、やっぱなんか
1: なんかなんかちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: ご参加ありがとうございました。さあということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀勝さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張って

0: 頑張ろうと思った
1: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、 ね、
0: うん、すごい頑張りましょうみんなで、はい、
1: ピンチヒッターありがとうございました。
0: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でした。
0: バイバイ。
1: シャッピーのいいスポット
0: 愛してる愛してる。

0: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
1: 中田さん、ええことしとうなあが。
0: めぐさんも遊ぼうで。
1: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ。
0: ラジオで
1: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
0: ポッドキャスト配信もあります。
2: おはいごんだ。
3: おはいごんよ。
4: 待ちなさい。みんなを配合させて許せない。
2: な、
4: 土曜はオンハイゴンで島根情報やエンタメを喰らいなさい。
2: やられた。土曜はオンハイゴン、オンハイゴンすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオンハイゴン2時間生放送。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
7: ハッピーミニッツ。
5: 日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
6: 毎週水曜午後1時半から。
5: ぜひ聞いてください。
6: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
5: 腐った身がなんかじゃねえ。
8: 安月市加納美術館
9: 光の森通信。
10: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
8: 館長の千葉牛尾が
10: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
8: 安月から
9: 平和の光をお届けします。
11: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
12: 毒の元。
11: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
12: お相手は私バシコと謎の師匠。
11: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。還付金詐欺では銀行 ATM を操作させる手口が大半です。電話で操作を指示される場合は間違いなく詐欺です。また万が一騙された場合でも ATM 利用限度額を引き下げておくことで被害を軽減することができますよ。
13: 振込詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振込詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
14: ダラズ FM 七キッパ。
15: 暮らしのインフォメーション。
13: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは物価高騰対策臨時給付金についてのお知らせです。一人当たり5000円の米子市物価高騰対策臨時給付金を支給しています。世帯主宛にはがきが届いた方で口座変更、振込が完了していないなどの理由により手続きが済んでいない場合、郵送している届出書などで申請してください。確認書が届いた方は返送またはオンラインで手続きが必要です。31日日曜日までにお手続きください。令和8年1月19日時点で米子市に住民票がある方でまだ封書が届いていない方は、米子市物価高騰対策臨時給付金コールセンター050-3647-9564までお問い合わせください。次に高齢者向けのバス定期券補助についてのお知らせです。バス定期券グランド70の割引販売を行っています。利用できる主なバスは、県内の路線バス、ダンダンバス、どんぐりコロコロ、ヨネギーバス、ミノリンバスです。6月1日からは、満70歳以上の方の販売価格を2万円に、運転免許を自主返納した満70歳以上の方の購入回数の上限を最大1回までに変更します。グランド70は、米子駅前バスターミナルで販売しています。詳しくは交通

制作課23-5274までお問い合わせください。最後に全日本トライアスロン会計大会のボランティア募集についてのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師・看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか。詳しくは大会事務局 34-2819 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
2: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
3: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
2: クラスカイワタの
3: 音楽室
2: 70。 MC はクラスカイワタと
3: マンチャラゼミ。
2: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
3: ぜひ
2: お聞きください。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
5: 5時です。
6: JOZZ

5月14日木曜日夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けするゆうかんだらずネクスト、こんにちは、木曜日担当の渡辺翔吾です。この番組は米子市押尾寺町のだらず FM のスタジオから生放送、 FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聴けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジのアプリからお聞きいただけます。この後6時までどうぞお付き合いください。もうさすがに5月もね、中旬ともなると皆さん落ち着いてるんじゃないでしょうか。もうまだ休みボケという方はもういないでしょう、ね、でもちょっとね、あの5月病という方はいらっしゃるかもしれないですけれども、まあとにかく今日もねすごく天気良かったんで元気よく楽しくいけたらいいなと思います。というわけで今日のメッセージテーマこんな感じでいきたいと思います。私のリフレッシュ方法。いろんなリフレッシュ法がありますけれども、この匂いを、ね、楽しんでますとか、ビール飲みますとか、もう、ね、あとあれだ、温泉が大好

きでとかそういうのでもいいですし、いろんなリフレッシュ方法があります。そういうのを教えてください。ちなみに私はですね、リフレッシュ方法は有酸素運動を週に1回2回するんですけれども、その後にシャワー浴びるじゃないですか。シャワー浴びたりお風呂入ったりして、もうその後がすっごい気持ちいいんですよ。で、気持ちよくなってその日の晩は気持ちよく寝れると、いい睡眠ができるということで、本当にリフレッシュできます。私のリフレッシュ方法を教えてください。たくさんあるかと思います。音楽を聴くとかライブに行くとかそういうのでも全然あり、このラジオを聴くっていうのでもいいです。じゃんじゃん送ってください。メールアドレスは798@darazfm.com、 798@darazfm.com。 ファックスは 0859-21-7878、 0859-21-7878 番でお待ちしています。今日のメッセージテーマは私のリフレッシュ方法。たくさんのメールファックスをお待ちしています。そして今日は5時20分頃からゲストが来ます。来ますというか、ナウイヨイチさんが登場です。お楽しみに。というわけで、たくさんのメールファックスをお待ちしています。さあ今日のオープニングナンバーです。オリジナルラブで朝日の当たる道、アズタイムゴーズバイ。

さあここからは今最も気になるエンターテインメント情報を番組独自にピックアップしてお届けするエンタメプラスのコーナーです。曜日ごとにジャンルやカテゴリーに分けて紹介していきます。木曜日はライブ情報、注目の、そして近日中に開催されるサインのライブをピックアップして紹介します。やいこと〇〇、ギターと歌の縁結び、5月16日土曜日松江プラバホールにて開催です。出演は矢井田ひとみ、和田翔。こちらは午後4時スタート。前売りチケットは8000円です。森山直太朗トゥージョブスツアー2025から26、あの世でね、ゆずりはとやー、5月23日土曜日米子市公会堂にて開催。午後6時スタート。前売りチケットは8500円です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズ。5月24日日曜日、鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催です。午後2時スタート。前売りチケットは8800円です。酒井優自身初日本全国47都道府県ツアーミュージック。5月27日水曜日出雲アポロ、29日金曜日米子ラフズにて開催。午後7時スタート。前売りチケットは6600円です。片平里奈愛する旅にリリースツアー2026、5月31日日曜日出雲アポロにて開催。午後5時半スタート。前売りチケットは4000円です。青谷音楽祭、6月6日土曜日7日日曜日青谷上地史跡公園にぎわい交流広場にて開催。出演は6月6日が東京スカパラダイスオーケストラ、浅井健一、座禅ボーイズ、ソーダ、片平里奈、てんてんたかたかだけ、あ、てんてんたかたかほか。6月6日7日がスチャダラパー、エゴラッピン、プシン、思い出野郎 A チーム、民謡クルセイダーズ、スーパーオギャー、インシストバンド、チームマスクド他です。どちらも午前10時半スタート。前売りチケットは1日券が8000円、2日券が14000円、高校生以下は無料となっています。一人エスケープツアー、6月6日土曜日出雲アポロにて開催。午後5時スタート。前売りチケットは5500円です。泉谷茂全力ライブ90分、6月13日土曜日米子ラフーズ、14日日曜日出雲アポロにて開催。午後5時半スタート。前売りチケットは6500円です。高橋優 15th Anniversary Special Live Tour 2025-2026 自由たる覚悟善として創図。6月13日土曜日出雲市民会館に

て開催。午後5時半スタート。前売りチケットは9500円です。県横山ザ・バラッド・オブ・パンカマニアツアー2、6月14日日曜日松江カノーバにて開催。午後7時スタート。前売りチケットは4800円です。ショーヤ100ライブアゲイン、6月20日土曜日ヨナゴラフズ、21日日曜日松江カノーバにて開催。午後5時スタート。前売りチケットは8800円です。サインズフェス、6月27日土曜日、28日日曜日ヨナゴコンベンションセンタービッグシップにて開催。出演は27日がシックスラウンジ、シンガーズハイ、超能力戦士ドリアン、ハンプバック、アンフェアルール、ガリレオガリレイ、リュックと添い寝ご飯。6月28日が川崎高谷、スクリュー、谷勇気、ブルーエンカウント、ヤマ 35.7、 遠吠え、日食夏子。6月27日の方が午後1時半、28日がお昼12時スタート。前売りチケットは1日券が7700円、2日投資券が14000円です。浜崎隆ガチスペシャル in 国宝松江城2026、7月4日土曜日国宝松江城特設ステージにて開催。出演は浜崎隆、奥田民生、トータス松本、ノン、歴史。こちらは午後1時半スタート。前売りチケットは9900円です。サニーデイサービスツアー2026、7月12日日曜日ヨナゴラフズにて開催。午後5時スタート。前売りチケットは4500円です。米倉俊則コンサートツアー2026、イエローベアー、7月12日日曜日松江カノーバにて開催。午後4時スタート。前売りチケットは8800円です。パーソンズリロードツアーディスカバージャパン47、7月24日金曜日米子市文化ホールにて開催。そして25日土曜日は大社文化プレイスうらら館にて開催です。24日の金曜日米子は午後6時半、25日の大社が午後5時スタート。前売りチケットはどちらも9000円となっています。鈴木正幸テイストオブマティーニツアー2026、ステップ1-2-3シーズン2、セブンティーフォーティースアニバーサリー、8月29日土曜日米子コンベンションセンタービッグシップにて開催。ゲストは鈴木清美。午後6時スタート。前売りチケットは1万1000円です。さあ、ずらずらっと紹介していきましたけれども、詳しくは各アーティスト各イベントのホームページまたは SNS をご確認ください。以上、エンタメプラスのコーナーでした。サインズフェスに出演が決まっている日食夏子さんの曲をお届けします。真夏のダイナソー。

0: 米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか？詳しくは大会事務局までお問い合わせください。
1: あなたに優しく美しくを思うブランド、ウィスト。お手に取りやすい、使いやすい、効果を実感できる商品を作り、皆様の美を応援します。ヘアアイロン、ドライヤー、エクスファイト、スマートリリースガンなど、ウィストオンラインストアで好評販売中。
2: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水、雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: ゆうかんガラスネクスト。
5: 時刻は5時14分を回っています。夕刊ダラズネクスト木曜日、渡辺翔吾がお送りしています。さあ、ここからはゲストに入っていただきました、ナウイ陽一のコミカルシンドロームという番組をここのダラズ FM でも放送してますけれども、その当事者ナウイ陽一さんです。こんにちは。
6: どうもどうも、ナウイ陽一でーす。元気です
5: 元気だわ元気ですね。
6: いやいや、言わないとね、うん、疲れがね、デトックスのように出てしまうんで。
5: いや本当ね、
6: は
5: い、
6: そうですそうです。やれることはやる、やれないことはやらない。
5: いやそりゃそうですけどそりゃそうですけどね、
6: 長いですからね、渡辺翔吾とね、
5: はい、いやもう長いってもんじゃないですよ、
6: 四半世紀ですよ、もう、
5: ね、25年だって。
6: 四半世紀あるとボイジャーだって相当遠いところに行きますよ
5: そうですよちょっと25年
6: 超えてるかもしれないですね。
5: 今今年2026年、2021年ぐらいでしたか。
6: そうですそうですそうです。
5: お、
6: 謎のライブハウスができ
5: 謎のって
6: ある人が店長で ね,
5: ねえ、あの時自分も店長でしたよ。
6: 店長でしたよね。
5: 店長でしたよ。
6: で俺広島か何かから電話かけて、
5: そうですよ、すぐ
6: 近くにいるんでって言って
5: 近くじゃない、
6: 今で言うと Google マップなんかで言ったら近くですけど、
5: まあね、地図で見ると1センチぐらいかもしれないです
6: けど、2フィンガーぐらい、
5: ね、全然4時間以上かかり
6: かかりました
5: ずっと待ってましたから、ね、
6: そう近いんで待ってるんでって言ったら、ね、6時間8時間ぐらいかかったんじゃない、
5: それはそうです。

0: 千だと近いんですけどね、
1: ね、山越えてね
0: そうそう嘘嘘、
1: いやすごい、でも
0: やっちゃいけないことの一つでした ね。
1: お元気そうなんですけど、この間ライブをね、うん、ここでは
0: いやりました、
1: ダラズクレイトボックスで10日に、
0: はい、
1: ね、自分はちょっとね遊び

0: ないとダメですね、
1: はい、まあねそうですよ、
0: そうです、だからでもすごいですね、久しぶりにこの鳥取県島根県をうろうろしてると、
1: はい、
0: いろんなことが分かってきます。
1: 結構変わったんじゃないですか、いろいろと。
0: いや変わんないですよ、9号線はまっすぐだし。
1: まあそりゃそうですよ
0: でもなくなったお店できたお店はありますね、
1: うん、ね、もうそうですよ、
0: そうそうそう、どこの店舗名とか言わないけど、
1: うん、
0: 安売りのスーパーがいっぱいできてる、びっくりした
1: 本当に安売りは多いですよ。
0: なんかほらね、とある有名な、うん、あの辺をみんなで呼んで、うん、どんどんできてるじゃないですか、
1: うん、そうですよ、有名な
0: ね、
1: チェーンがね、
0: そう、こう米子だからあれですけど、はい、有名な、かの有名なショッピングモールのところにかの有名なお店ができてる、びっくりしました。
1: なんだそれ、分からんわかの有名なしかないじゃないですか。
0: そうそう、かの有名な、うん、ほがついてたところ、
1: ほ、
0: うん、
1: ほ、ほ、ほたる、
0: ほたるもうなくなっちゃってるから関係ないけど、
1: うん、
0: ホープタンがね、
1: あ、ないですよ、ホープタンは
0: あそこに有名な巨大なメガナ、
1: あ、そうそうそうそう、そうですよ、
0: そうそうそうそう、
1: ドンキができてますよ、ドンキが、
0: すごいですね、
1: ね、
0: 待ち合わせでね、メガペケペケに待ち合わせって言われたら、どこですか、
1: そうですよね、
0: でそこをやったら、うん、ホープタウンって出るわけですよ、カーナビは、
1: うん、ホープタウンですよ古いですねその
0: もう感覚がホープタウンで育ってるんで僕は、
1: まあね、まあ、
0: 育ってるって変だけど、
1: でちょっとすっごい気になるんですけど、
0: はい、
1: 直井陽一さんって、うん、すごく何病気されるじゃないですか、
0: されますね、
1: されるっていうか、
0: も
1: う
0: みんなに聞かれますよ、されて元気な理由を聞きたいって、
1: なんでそんなに元気なんですか、
0: いや、なんで病気になるとかだよね、さっき、
1: まあまあまあまあまあそうですよねいやでもね、
0: はい、
1: はい、いろいろ回られて全国をね、はい、で大体車中泊されるじゃないですか、はいはい、それは病気になるよって思いますよ、
0: なりますね、
1: なりますよ、
0: 神経質なんですよ全部が
1: そうなんですか、
0: もう枕の高さとか、
1: はいはい、
0: 布団の量とか、
1: うん、
0: もう着てるパンツとか、
1: もうこれじゃないとダメっていう感じの、
0: ダメっていうのあるんですよ、潔癖症で頑固で、
1: うん、
0: っていうそういうのが全部重なってるんです
1: へえ、
0: そう
1: そうなんですか、
0: そう、かまぼこの位置とか全部決まりがあるんです僕には、はい、
1: いやそれはすごいの、それだともう絶対車中泊しかないですよね、
0: ね、今まで泊まってたんですよ、いろんなところ、
1: ホテル、
0: ホテルとか、うん、なんか漫画喫茶ですか、ネットカフェみたいな、
1: ね、カフェにね、
0: ああいうとこ泊まると出てけって言われる、
1: なんで
0: うるさいんだって、寝てても、
1: いびきじゃないの、
0: そうそう、分かんない起きてて喋っててもうるさいのに、寝ててもうるさいって言われた自分はもう終わりじゃないですか、
1: うん、もう何しててもうるさいんだ
0: 何してもうるさい、
1: おう、
0: そう、
1: そうか、
0: だから分かりやすいですよね、
1: うん、まあね、
0: うるさいかうるさくないかじゃなくてうるさいんですから、
1: まあ、まあ、まあうるさいから出てきて、まあ、まっとうな理由ですよ、 そうそれ
0: まっとうな、
1: はい、
0: だからああいうとこはダメ、あとはカプセルホテルみたいな安いとこ泊まっても出てけで、ね、うるさい、
1: 出てけって言われるんですか、
0: うるさい、うるさいみたいな、下の人がたまんないっていう、
1: そんなにでかいんですか、それちょっといろいろ問題ありですよね、また違う病気、
0: 喋ってるのかな
1: 寝言
0: よく喋ってるっていう
1: もうじゃあもう寝ててもライブやったり、うん、ツアーやったりしてるんですね、ラジオやったり、やってます、
0: 基本ドラマで、うん、薄い睡眠なんていうの、
1: ノンレム、
0: うん、そうそう、薄いやつ、
1: あ、違う、レムか、
0: うん、は
1: い
0: はい、あれで薄く寝てるんですよ、前ずっと15分に1回ぐらい起きるんですよ、
1: 浅い眠りですね、
0: 15分しか寝てないけど3日間ぐらい ドラマが、はい、あるんですよ、
1: ドラマがね、
0: うん、そう、もうだから、うん、なんていうかネットフリックスなんちゅうなちっぽけなもんです、僕にとっては、
1: まあね、そうです
0: よね、有料です、今後僕の夢、
1: そう、そういえば、はい、このね、ラジオ聞いていらっしゃる方は、
0: はい、
1: 直井陽一さんって誰だと、
0: うん、いいですね、いい話ですね、
1: もうすごい、改めて、もう改めてなんですけれども、いい、ね、ちょっと自己紹介をしてください、
0: あ、この間自己紹介で帰れって言われましたよ、
1: なんで
0: 番組が終わっちゃったんで
1: 長すぎる、もうかいつまんで、かいつまんで、
0: かいつまんで、ね、
1: かいつまんでですよ、
0: どっから行きましょう、
1: どっから どこから行きましょうか。

0: ね。
1: よく言うのは、うん、13歳で、うん、とあるテレビ番組、
0: もういいですよ、言ってもいいですよ
1: 倍ですよですからね、笑ってる場合ですよ。あ、
0: そうか、いいとの前の番組か。そうそう、
1: 分かんないでしょ、笑ってる場合ですよなんか。みんな
0: そうですね、
1: ね、笑ってる場合ですよ、
0: B&B が出て
1: そうでの朝8時半に新宿アルタにずっと通い、
0: お
1: 1年以上出れなくて毎週ですよ今はダメでしょ、学校休んじゃ。
0: そうですよ、
1: 当時はね意外に緩くて、まだ
0: 嘘、いや今も昔も変わんないと思うんですけど。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: でそれで通うようになり、
0: へ、
1: で、あるその後番組、笑ってる場合ですと後番組なんちゅうんだっけな、いいともかな、
0: いいともね、
1: はい、うん、からちょっといろいろと騒ぐようになり、
0: はい、じゃあ、うん、あれ言った方がいいわ、肩書き、
1: あ、肩書きいいですね、
0: 肩書きがもう自己紹介になってるわ、
1: は
0: い、
1: 肩書き、僕は歌手で作家です、
0: 作家、
1: はい、
0: あ、2つだ
1: そうそうそう、昔は歌手、うん、タレントとか言い方をしてたらやめて、はいはい、歌手で作家、
0: 歌手作家、
1: 作家がつくとかっこいい、
0: まあね、
1: うん、
0: そうですよ、え、あとそれだけ、
1: そう、歌手で作家です、
0: 歌手で作家、あ、そうか、
1: で作家で監督やったり、
0: うん、
1: 物語書いたり、
0: そうですね、
1: 台本書いたり、プロデュースしたり何でもやってるんですよ ね、
0: いろんなことされてますよね、はい、で、はい、無料配布でいろんなところに置いてあるラブレターという、
1: あ、やってます、やってます、ね、7年ぐらいやってます、もうすでに、
0: ね、もう長いですね、これもね、
1: 長いですね、すでに始めたらやめないという変な性格ですね続ける理由もないけどやめる理由もない、もう
0: 何にしてもずっと続いてますよね、されてること ね、 ね、はい、このあれ、うん、コミカルシンドローム、
1: そう、ダラズ FM の放送が、
0: はい、
1: 他のところが10周年に入るんで、うん、ダラズ FM が今年の夏だと思うんだけど、
0: うん、
1: それで9周年、
0: あ、ちょっと遅いんだ、
1: そうそうそうそう、
0: そうなんですね、
1: で全体の番組自体はこ、隣の出雲の放送局だと15年目、
0: 一番長いですもんね、あそこは ね、 ね、
1: とある人からのバトンタッチなんで、
0: え、そう
1: バトンタッチですよ、枠が、
0: あ、そうなんですか、
1: あの子です、
0: どの子だろう
1: どの子です言っちゃいけないらしいですよ名前は、今は、今を
0: ちょっと聞いてみ、後で聞いてみ、
1: 後から聞いてください、
0: へ、
1: はい、その名前は言う、ちょっと今禁止が出てます、
0: でもねえ、
1: 米子出身の女の子ですよ、だから
0: うん、あ、はあ、はあ、はあ、
1: ラジオじゃ言えないよ、
0: はあ、はあ、だって
1: ラジオじ
0: ゃ、へえ、はい、でもまあこうやってね、ナウイヨイチのコミカルシンドローム、
1: はい、
0: ダラズ FM では火曜日のお昼1時からと水曜日の、夜12時からリピートか、
1: ありがたい
0: ですね、
1: ありがたい、そのお昼にやってるのがおしゃれで、うん、夜にできて、夜に聞いていただくと楽しい
0: 気分が違いますもんね
1: 同じ内容なんだけどね、
0: そうですよね、
1: はい、そうです、ダブルニーミングの感覚です、
0: ね、
1: はい、全然感覚が違います、昼と夜では。
0: いや、はい、でも本当にいろんなことされてますけれども、
1: はい、
0: 見た目があんまり変わらないんですよ ね、 変わらないですね、25年経ってもね、
1: 俺子供の時から老けてるって言われて最近若いねって言われて、
0: やっと追いついてきたのかも
1: しれない時代が俺の若さに近づいてきた、
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: まあ、そんな感じで今度この今回来られてるのは、
1: はい、
0: 参院のツアーも入ってるということで、
1: やってます、ツアーありがとうございます、
0: ね、はい、昨日が松江カノーバでライブ、
1: はい、
0: で明日もライブ、
1: 松江のブルードア、
0: ブルードア、ブルードアっていうのはライブハウスですか、
1: ライブバーかな、
0: ライブバー、
1: はい、
0: 自分これで初めて聞いたんですよ、
1: はいはい、
0: ブルードア
1: 推薦したのがね、うん、あのカノーバのアズマイという人間から紹介されました、
0: アズマイという人間、はい、おそうなんですか、
1: はい、
0: おアズマイという人間が、
1: はい、人間が紹介しました、
0: アズマイさんから、はい、へえ、ブルードア、
1: はい、
0: これは明日は何時オープン、
1: 明日ね、はい、多分19時ぐらいから、
0: 多分なん緩いですね、
1: 緩いですよ、明日は緩い、
0: 変わらず緩いですね、
1: 変わらず緩い、はい、
0: どこに書いてあるかな、
1: 多分めちゃめちゃ緩い、19時程度ぐらいからやる、
0: ね、出演は、
1: 出演はここ地元米子のシローズの、シローズ
0: さん、あ、一人、はい、シローズのボーカル、シローさん
1: 気分になってるらしい、
0: はい、シローさんと、あとマリンさんも、
1: そうですね、島根県出雲のマリンと、
0: はい、マリンさん、
1: タマさんという、うん、好青年75歳の、はい、

0: 高青年、はい、
1: 高青年ですね。
0: 高青年に出ますよ、
1: はい
0: はい、あとはいろんな人がどんな人が出るか分かんないけど、ちょっと変わった感じ。
1: いやでもいろいろね、はい、毎回ねちょっと面白いんですよね、
0: うん、そうなんかね、うん、最近こう渡辺翔吾に相談ちょっとだけしようと思ってたのが、
1: うん、
0: 配信中継があると、うん、ライブ感覚が失われるじゃないですか。
1: まあね、そうですよね、
0: 言っちゃいけないこと、はいはい、コンプライアンスの問題、
1: ちょっと面倒なことになりますよね。
0: そうだから今最近困ってる
1: 言っちゃいけないことばっかりだと
0: そうこの間あの戦友のまゆたんの、
1: はいはい、まゆたんね、
0: 40周年記念があって、
1: まさこさんですよ、まさこさんのボーカルですよ。
0: それは、配信してないんですよ、2日間。
1: あ、そうなんですか。
0: わざと。もう言えない話が多いじゃない、多いじゃないですか、多分。
1: そうでしょうね、
0: わざと。
1: そうでしょうねっていうか、うん、まあ、まゆたんっぽいなと思いますけど、
0: 配信です、レスってやつですね、いわゆる。だから多分これ流行るかも今後
1: 配信です、
0: 配信です。
1: もともとは配信なんかなかったんですよ
0: そうそうそう
1: そう、
0: コロナのせいですけど、
1: そうそうそうそう、
0: 配信です。
1: そうですよ、
0: うん、
1: いや本当ね、いろんなライブをされてて、いろんなアーティストと、うん、ねされてるんで、はい、その配信じゃないこともなんですけれども、はい、何を言ってるんだか分かんなくなりました今。
0: そうそうそう、
1: もうね時間とかね、はい、いろいろ見ながらやってるんで、
0: ね、見ながらね、いろいろとありますから、
1: あのね、はい、もう時間があんまないんですよ。
0: ないよ、やばいやばい、すごくやばい。
1: だからライブの紹介をしておきましょう、
0: はい、
1: 明日、はい、松江市のブルードアにてライブがあります、はいはい、時間は7時頃から。
0: 7時頃から、
1: はい、あ、ミュージックパブブルードア、
0: はい、
1: チケットはおいくらですか。
0: チケットがね、あるとかないとかってさ、
1: え、
0: 本当に
1: 本当に、
0: うん、
1: あらすごいですね。
0: 多分ドリンク代は今風で言うと払うんだけど、
1: うん、
0: チケット代はあるとかないとかってさ、
1: うん、まあとりあえずなんか
0: 行けばどうにか、
1: 持ってきてもらったらいいかと思います。
0: なんかね、
1: はい、うん、そして17日は出雲の藤広コーヒーにてライブです。
0: はい、
1: はい、で出演はマリンさんはずっと出られますんで、はい、でこの直井陽一さんと、はい、あといろんな方が出られますということです。で は、 い、ではラジオを聞いている皆さんに、あ、そうだ、新婦のこと何にも話してないわ。
0: やばい、新婦ね、新婦出ます、新婦出ました、
1: はい、
0: 東京アイズメガネっていうアルバム、はい、ティザー版です、
1: はいはい、
0: で、とりあえずすごいです。
1: 分かりました了解です。
0: 了解です。仕掛けがあるんで、
1: うん、
0: このちょっとこの曲が入ったら渡辺翔吾にちょっとやって驚きを皆さんに伝えていただこうと思います、うん、
1: はい、はい、分かりました。リスナーの皆さんにじゃあメッセージはいいですか。もうそれでいい。
0: ありますよ、お昼、火曜日、
1: はい、
0: 火曜日、火曜日、
1: なんじゃあメッセージをお願いします。
0: 重要ですよ、一番重要なことですよ、これ。
1: はい、そうですよ、
0: はい、いきますよ、
1: はい、
0: はい、どこだっけ、あれな、は
1: い、あったか、なういよいちの
0: 火曜日13時と水曜日24時に、
1: はい、
0: ナウイヨイチのコミカルシンドローム絶賛放送中でございます。ダラズ FM で聞いてください。
1: はい、よろしくお願いします、はい、では、その新譜東京アイズメガネの中から1曲お届けしますが、曲紹介もお願いします、
0: は
1: い、
0: では東京アイズメガネから聞いていただきましょう。ナウイヨイチで平気星。
1: 今日のこの時間はナウイヨイチさんに来ていただきました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またねー。

0: 79.8。
1: 時刻は5時39分を回っています。今日のメッセージテーマは私のリラックス方法、間違えた、リフレッシュ方法、私のリフレッシュ方法でいただいております。メールアドレスは798@darazfm.com、 798@darazfm.com、 ファックスは0859-217878番でお待ちしています。今日のメッセージテーマは私のリフレッシュ方法です。たくさんのメール、ファックス、まだまだお待ちしています。
2: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
3: 仲介テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら迷惑電話を自動で 97% ブロック。
2: すごい。
3: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
2: 詳しくは0120-727-868、仲介テレビ放送までお気軽にお電話ください。
3: お電話待ってるぜ。
4: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズFMのホームページで。
5: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
6: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ、個性的なダラツ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
7: スーさん、最近体調どう？
8: シャキッとせんでな。
9: そんな時は私たちにお任せください。
10: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
0: This is amazing radio station Daraz FM。
1: 時刻は5時42分を回っています。ここからの時間は鳥取地方気象

0: 帯が午後5時に発表した天気予報をお伝えします。まずは概況です。鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今夜は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。鳥取県中西部のお天気です。明日は南の風のち北東の風、晴れ、明け方まで曇りでしょう。波の高さは1メートルでしょう。あさっては南の風のち北の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルのち 0.5 メートルでしょう。降水確率です。中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は明日午後6時まで 0% となっています。気温です。米子の明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は22度の予報となっています。鳥取県は現在高気圧に覆われておおむね晴れています。明日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。以上、この時間の鳥取県中西部の天気予報をお伝えしました。
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、ハラヨシオ、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
2: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
3: ダラーズ FM 79.8。
0: 時刻は5時45分を回っています。ここからの時間は失礼しました。ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けするエンジョイ米子インフォメーションのコーナーです。今回紹介するのはプロ野球ファーム公式戦についてです。それではお聞きください。
4: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はプロ野球ファーム公式戦広島対阪神戦について米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話をお伺いします。佐々木さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今回米子では12年ぶりのプロ野球公式戦ということなんですよね。
5: はい、5月16、17日にドラドラパーク米子市民球場でプロ野球のファームリーグ公式戦広島東洋カープ対阪神タイガースを開催します。
4: 2014年にも広島対阪神戦が米子で行われたということなんですが、その時のことを佐々木さん覚えてらっしゃいますか？
5: はい、私も同僚と一緒に観戦をしました。当時は一軍戦の開催だったんですけれども、多くの野球ファンの方がご来場されていました。
4: 今回久しぶりの試合ということで、どんな選手が米子に来られるんでしょうか？
5: はい、今回は2軍戦ということですので、1軍入りを目指して戦う未来のスター候補の選手たちが米子に集結します。
4: 観戦にはチケットが必要なんですよね？
5: はい、チケットは現在好評発売中です。昨年リニューアルしたばかりの米子市民球場で未来のスター候補たちが迫力あるプレーを見せます。テレビやスマホの画面越しでは味わえない生観戦ならではの臨場感をご体感ください。
4: そういえば米子市民球場は去年リニューアルしたんですよね。どこが新しくなったんですか？
5: はい、バックスクリーンが電光掲示板になり、遠くの席からでもご覧いただきやすくなりました。球場に設置しているスピーカーの数も増えましたので、場内のアナウンスなども聞き取りやすくなっています。
4: 試合を観戦する私たちもより迫力ある試合が見られるようになったということなんですね。チケットはどこで買えるんでしょうか？
5: チケットピアなど各チケット販売サイトでご購入いただけるほか、米子市役所の第二庁舎3階にあるスポーツ振興課窓口、米 米子市民球場の窓口で取り扱っています。

0: チケット料金は一般前売りで SS 席3500円、S 席2500円、A 席1000円となっております。
1: 当日会場に行ってもチケットは手に入るんでしょうか？
0: はい、当日券も販売する予定です。
1: その他野球以外のお楽しみもあるんですか？
0: はい、会場周辺ではスポーツ体験コーナーやキッチンカーなど飲食店が出店する予定です。メインイベントは試合観戦ですが、野球好きの方はもちろん、そうでない方も楽しんでいただけるお祭りのようなイベント内容となっています。ご家族、お友達と誘い合わせてぜひご来場ください。
1: それでは会場までのアクセスの方法を教えてください。
0: 会場周辺にはご観戦の皆様のための駐車場は設けておりませんので、徒歩や自転車、またはバスや鉄道といった公共交通機関をご利用の上ご来場をお願いいたします。
1: 米子市民球場の最寄りの駅はどこなのか改めて教えてもらえますか？
0: はい、 JR の東山公園駅から徒歩5分となっております。 JR では試合時刻に合わせて臨時列車を運転します。詳しくは JR 西日本公式アプリウェスターで検索、または駅係員へお尋ねください。17日には前年度も実施させていただいたバスで GO 運賃無料デーを実施いたします。お車でお越しの方のために米子港の近くに臨時駐車場をご用意しております。この駐車場と球場との間を往復するシャトルバスが運行されますので、こちらもご利用いただけます。詳しい情報やシャトルバスの運行予定につきましては、順次情報が公開されるイベント公式ホームページをご確認ください。
1: これを機会に米子の皆さんにも生のプロ野球を感じていただいたらいいですね。それでは最後に佐々木さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
0: はい、当日は午前10時開場、午後12時半試合開始の予定です。米子で12年ぶりにプロ野球が見られる2日間、ドラドラパーク米子市民球場にぜひぜひお越しください。当日のスケジュールや会場アクセスの詳細はイベント公式サイトでご確認いただけます。
1: 今日は米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いしました。佐々木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがだったでしょうか？ぜひプロ野球好きの方、久しぶりのプロ野球の試合ですので、米子での試合ですので、足を運んで盛り上がってみてはいかがでしょうか。以上、エンジョイ米子インフォメーションのコーナーでした。
3: ダラーズ FM 79.8。
4: 今月のこれどげな、
2: 夕刊ダラズネクストが1ヶ月間毎日オンエアして応援しております。今月のこれどげなのコーナーです。5月のどげこれどげなはサンデーメイクラブで、だって眩しくてを紹介しています。サンデーメイクラブというと、長崎のバンド、長崎大学で結成されたバンドです。3ピースのバンド、メンバーは浦小雪さん、宮原さん、ひろとさんという3ピースのポップバンド、3ピースウルトラスーパーポップバンドです。これずっとね、聴いていらっしゃる方、本当に楽しくなる曲です。6月6日7日に青谷上地史跡公園で行われます青谷音楽祭の1日目6月6日に出演が決まってますので、一緒に楽しみたいという方はぜひこちらも足を運んでみてください。夕刊ダラズネクスト、今月のこれどげな5月の番組おすすめの1曲はサンデーメイクラブで、だって眩しくて。

0: most music and most communication. 79.8 Zaraz FM。
1: 勇敢だらずでネクスト、別れの時間が近づいてまいりました。この後午後6時から中海テレビ放送111チャンネルで放送されますコムコムスタジオ中海テレビニュースの今日の放送内容です。今日は園児がいちご狩り、町の進路相談室、特集昭和のぬくもりを次世代へ、以上の内容の予定です。ぜひご覧ください。今日のメッセージテーマは私のリフレッシュ方法というのでいただいておりました。まずは桃ケーキさん、ありがとうございます。今流行りのシール集め、大好きなマイメロを眺めているだけでも嬉しくなる。そしてショーゴさんのラジオを聞くこと、そして大好きなミセスグリーンアップルの曲を聴くことかなと、いただきました。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。じゃあマイメロのシールを持って、で自分のラジオからミセスグリーンアップルが流れたらもう最高なリフレッシュですね。ありがとうございます。またこれからもじゃんじゃん聞いてください。そしてこれがナナナさん、ありがとうございます。私が気分が煮詰まってリフレッシュしたいときは近くの日帰り温泉へ行くことです。心も体もさっぱりとリフレッシュしてまた頑張ろうっていう気持ちになりますと。ほほー、いいですね。日帰り温泉、温泉か、自分行ってないな。ね、自分大山町なんですけれども、大山町にも温泉があるんでね、そっち行きたいなと思うんですけれども、なかなか大変で大変なんです。距離もあるしね、同じ町内といえども。でも温泉行きたいですね。本当足を伸ばしてゆっくりだらーんとできるっていうのが最高です。ありがとうございます。そして続いて真っ赤な忍者さん、ありがとうございます。人の流れに巻き込まれて自分じゃもうどうすることもできなくて、まさに今もやもやもやもや、そんな感じな僕です。何があったの。そんな時はジムのプールに行って 2,30 分しっかり泳ぐ、何も考えず呼吸をして、ただひたすら水をかいて前に進むことだけ考えて、そうしている間にアドレナリンが上がって忘れちゃうんです。あとはその疲れた体でぐっすり眠れるだけ。翌朝起きれば気持ちも変わってて、半分投げやり、どうにかなるわ、どうにでもなれ、そうなってる僕はただ単純なだけなんでしょうね、といただきました。これただ泳いでるっていうのがね、何も考えず呼吸をしてひたすら水をかいてっていうのを、それを考えるでしょ、それが泳ぎながらのマインドフルネスにつながってるんですよ。だからすごくいいと思います。すっごい最高なリフレッシュだと思います。これからも続けてください。ありがとうございます。そして箱庭さんからもいただきました。私のリフレッシュ方法、リフレッシュして今帰ってきました。ほう、中国地方最高峰大山へ、冬はスキーで、秋は紅葉、春は森林浴。今日は大山ハム工場のベーコンとコロッケをのっぱらで食べて、帰りに牧場で馬に餌をあげました。すがすがしい休日でした、といただきました。とてもいい休日をお過ごしですね。そりゃリフレッシュできますわ。森林浴、大山なんか空気美味しいですもんね。お疲れ様でした。今日の夜すごくぐっすり眠れるかと思います。まず寝ることが一番です。皆さんゆっくりぐっすり眠ってください。今日もたくさんのメールありがとうございました。さあ来週の月曜日のこの時間は金婚さん、火曜日は堀ぴちゃん、水曜日は青木さとこさん、そして木曜日渡辺翔吾がまた担当します。来週もぜひ聞いてください。ここまでの、この後も素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は渡辺翔吾でした。じゃあまたね、バイバイ。

0: ご趣味は？
1: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
0: 奇遇ですね。私もですよ。
1: ではおデートは開放倉庫ですね。
2: あなたの趣味のものどんどん売ります買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
3: 宗泉会計ホール、5月16日大感謝祭イベントを開催。
4: ゆかんの実演や会館丸ごと見学などイベントも盛りだくさん。お気軽に家族宗泉用宗泉会計ホールへお越しください。
5: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
6: 番組パーソナリティは私マリコと
7: 新山大輔がお送りします。
6: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
5: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
6: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
5: みんな聞いてね。
8: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
9: 学研教室プリパプリパ、
10: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
11: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
12: 6時です。
13: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
14: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
15: 津山も一緒だよ。
16: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。
17: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。
18: カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はだらず FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は阿部夏実のアルバム一人ぼっちを選んでみました。モーニング娘。を卒業した阿部夏実による2004年リリースのソロファーストアルバムで、デビュー曲やセルフカバーを含むバラエティ豊かな楽曲の数々が収録された一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。

0: 今日は阿部なつみのアルバム一人ぼっちの中から、22歳の私、恋した女の子ドスへ、一人ぼっち、あなた色、トウモロコシと空と風、腕組んで帰りたいをお届けしました。阿部なつみによる2004年リリースのモーニング娘。を卒業し、本格的にソロアーティストとして羽ばたき出した彼女の、まっすぐでピュアな歌声が魅力的なソロファーストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。
1: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から、南部町鳥取花回廊野外

0: ージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: はあ、太ったから運動したいけどどこかいいジムないだろうか。
2: さあ始まりました、メタボマックス社会人 VS グッドブレスガーデン2階にあるフィットネスジムナインズの異種格闘技マッチ。理想のボディをゲットできるのか。おっと、まず仕掛けたのはフィットネスジムナインズだ。最新設備と充実のプログラム、極上のワークアウト体験によりメタボ解消。理想のスマートボディをフライングゲット。
3: できて
4: スマートにアグレッシブに、全く新しいフィットネス米子各番町グッドブレスガーデン内2階フィットネスジムナインズへぜひお越しください。
5: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
6: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
7: ダラズ FM 7キッパ、
8: 今井ひろみの You and I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店翔ちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
9: 兵庫県は高町上区で接骨院を営む先生が作るコシヒカリ、日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり、ふっくらもっちり、冷めても美味しい高町産コシヒカリ。いつでもつきたてのお米をご自宅へお届けいたします。藤原整骨院のお問い合わせは0795-350-0666、兵庫県猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中、皆様のご注文をお待ちしております。
10: さあ今週も始まりました、ここからは今井ひろみと
1: 変がお届けいたします。
10: はい、うん、先ほどねタリーズコーヒー飲みましたね、はい、みんなで。
1: お前ね
10: お腹いっぱいでめっちゃ今
1: お前ね、やっぱ美味しいよね、ああいうとこのコーヒー屋さんのね、いしいコーヒーは。
10: そう、コーヒーダメって前に言ったと思うんですけど、デカフェだったらね、はいはい、飲めるんですよ、カフェインレスコーヒー ね、そう90何パーセントカットのなんですけれども、それのキャラメルラテと、あと美味しいドーナツね。
1: あ、ドーナツね、
10: 私ああいうコーヒー屋さんであんまり頼まないんですよ。なぜかっていうと、海外から来てるコーヒーショップだから、なんかイメージがね、
1: ごっつい甘いな、
10: そうごっつい甘いのかなとか脂っこいのかなとかいう勝手なイメージで買ってなかったんですけど、差し入れでいただきまして、あっさりしてました ね、びっくりした、
1: 美味しかった、ね、コクもある、深みもある、
10: ね、そうパンパンですけど、
1: 甘すぎる、
10: 幸せな幸せな一時でございましたけれども、なんかこう、ほっと一息つくのにいいですよね。他になんかそういうので一息つきたいなっていう時になんかすることとかありますか？
1: タバコ。
10: おお、なるほど。
1: 僕はアイコスを吸ってんねんけどね、
10: や
1: っぱりちょっとこう、リラックスしますね。
10: あ、
1: まあね、今はもうほんと吸うとこがないから、
10: あ、
1: ほとんど吸われへんからね、もう外出てしもたら。
10: そうでしょうね、
1: この間も新幹線3時間何分乗ってたのよ、兵庫県の姫路っていうとこから、ずっともう新幹線でさ、西は鹿児島中央まで、タバコのタの字も吸われへんからさ、ほなもうその後また在来線で乗り換えて、
10: はい、
1: その隙間も吸われへんから、
10: ま
1: あ、結局何時間、6時間くらい吸ってなかった。 ほんならね、もう吸いたくなくなるの、別に吸んでもようなのよ、あそこまで行ってしまうから。
10: おお、やめられますね。
1: いや僕はね、すぐやめれんのよ。すぐにでもやめれんねんけど、やめたら、前ね2ヶ月やめて、あ1ヶ月やったかな、ごっつい太ってしまってね、12キロぐらい太ってしまったんよ、
10: はい、
1: 今ご飯が美味しくなってしまうね。
10: それっていつの話ですか？
1: 多分ね、今井ちゃんとおた頃やと思います。多分パンパンやったと思うんですよ僕。
10: その時まだ電子タバコっていうか、
1: ないないない、もう紙タバコやったからね。
10: だからですよね、
1: やめてたんですよ、そう。だからもうね、もう値上げもしたし、もう別にいつやめてもええかなとは思うけどね、
10: そうでしょうね、
1: そうそう、まあそんな言うほどバカバカするわけじゃないからさ、そう、まあお酒も飲まれへんし、だからまあまあ一息つくれたも
10: ん、ね、あれって得ですよね、あの例えば、みんなで会議してた時に、一旦ちょっと休憩で行ってきますって席外せるじゃないですか、
1: そうや、気分転換、
10: 吸わない人ってその場に
1: いてるわね、
10: ねえ、
1: アメちゃん舐めるかガム食べるか、
10: あのコーヒーいただくかとかね、
1: そうやね、
10: なんかその場から離れやすいのはやっぱり喫煙者、
1: そうやね、
10: で外行ったりとかね、なんか特別ですよね、
1: そうやね、そう、そのくせしてね、喫煙者のくせして、喫煙ルームに入るのが嫌いなんですよ、匂いがすごいから、あの紙タバコ、自分紙タバコ吸ってた時はそんな思わへんねんけど、紙タバコやめて電子タバコに変えた瞬間、もう紙タバコがクソってクソってもう服につくわ、もう、まあ、髪の毛ないから髪につくことはないけどあの匂いがね、もうちょっとダメになってしもてね、そう、だからほんまひっそりと吸うしかない。だからほんま外でね、喫煙場所があっても、はい、それでは曲いきましょう。
10: 近藤真彦でミッドナイトシャッフルです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店しょうちゃん、秘伝の醤油だれにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。しょうちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にもしょうちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859302992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
2: ケンがお届けします。
0: はい、今回テーマはですね、うん、昔あったけど今ないものということで、結構いろいろあると思うんですよ、うん、私ね、あの昭和と令和で調べたんですけど、うん、ネット上にいっぱいありました、うん、家の中で言うと、うん、ダイヤル式の電話とか、
2: ね、もうね疲れもね、
0: ねえ、もうないか、うん、あと押しボタン式の扇風機、
2: おー、ね、昔のね、
0: ねえ、うん、あとブラウン管の分厚いテレビ、
2: うん、おーおーおーおー、ないね、ブラウン管テレビだよね、
0: ないね、うん、あと手で回して、うん、チャンネルを変えるテレビ、
2: お
0: ダンダンダンダン
2: ダンダンガチャガチャガチャね、
0: そう、おばあちゃん家にあった、
2: あほんまやね、
0: 懐かしい。 あと私たち世代でもこれはショックなんですけど、うん、CD ラジカセとか、ないな、ビデオ、カセットテープ、ー CD、MD、ファミコン、
2: うんうん、ファミコンね、
0: などなどかなっていう、
2: 今も全部あれでできるもん ね、 ね、携帯とかね、スマホでね、スマホね、
0: なんかね、悲しいですね。
2: 電球もなくなりつつあるよね今ね、みんな LED ってやつになってるよね、うん、昔の裸電球みたいなのがだんだんなくなっていって、
0: うん、
2: ね、うん、そう、蛍光灯もなくなってるでしょ今もね、
0: 確かに、
2: ああ
0: 、あとは紐でつける電灯とか、
2: あったな、カッチャンカッチャンカッチャン、
0: ジブリでありますよね、
2: あ、そう、
0: そういうの、
2: 三段階やね、2つついて1つついて、あの保安球っていうのがのちっちゃい電気になって、
0: ね、なんかあれが良かったですけどね、
2: まあまあまあね、うん、
0: あと玉のれん、
2: お、玉のれんあったな、
0: シャラシャラシャラシャラっていう、
2: あったあったあった、
0: ばあちゃん家にありましたね、 あれね、もう今ないんだね、まあ確かに見ないですね、まあ他にもいっぱいあるんですけど、家編はとりあえずこの次にして、で、学校では赤と黒のランドセル、
2: うん、あ、今カラフルになっとるよね、紫や茶色やなんかいろんな色出てとるもんね、
0: ねえ、懐かしい、そう、
2: あ、確かに確かに、
0: それがなくなっちゃったっていう、う
2: ん、今なんかソロ版してんねやろか、
0: そう、ソロ版も入ってました、
2: やばい、なかった、
0: ないです、ないです、ソロ版はもうないですよね、
2: そうだよな、まあ、電卓やもんな今な、
0: うん、あとアルコールランプ、
2: おー、アルコールランプね、
0: ないんだそうです、ないな、あと百葉箱、うん、
2: 何やそれ、
0: 百葉箱って学校の隅になんかありませんでした、うん、なんか箱が、
2: だっけ、
0: あったけど私使い方を知らないままでした、
2: お
0: ー、あとレモン石鹸、
2: あー、レモン石鹸な、 あ、 あったあった、
0: うん、今はね、あのコロナ禍とかからね、うん、ああいうのはちょっと、
2: うん、
0: はい、あのポンプ式に変わったそうですね、あと差し替え式色鉛筆、名前ではロケット鉛筆、
2: あー、ロケット鉛筆だ、
0: ね、
2: 蹴ったら次後ろに刺したら新しいのが出てくるやつな、
0: そうそう、あれ可愛かったんだよね、
2: あった確かに確かに、
0: 好きだったなって思いますけど、懐かしいですね、
2: ほんまね、うん、
0: あと名前を、あ、名前じゃない、名札を家からつけていく習慣も今はないそうです、
2: うん、あ、そうなんや、個人情報なんや、
0: う
2: ん、
0: そうです、
2: この子はどこそこの何々ちゃんって分かってまうんや、
0: そういうことです、
2: ね、バッジまで書いとけや、
0: うん、あと父兄という言い方も今はしないそうです、
2: 父兄さんって言えへんねや、
0: はい、
2: なんていう、
0: 保護者さん、
2: あ、保護者様って、
0: うん、そうです、あの差別的になるので、父兄ってあの漢字で書くとね、うんうん、父と兄っ

0: 届きますから、はい、差別的ということで、
1: 保護者さんしてるよね、
0: はい、うん、あと写真の注文は貼り出し、
1: あ、昔貼り出しやっとったよな、
0: はい、あれが今はネットで注文だそうです、
1: そうだよ、うん、
0: はあ、そう、こういうのもねいっぱいありますけど、学校編は一旦これにして、で子供になると赤ちゃんの歩行器っていうのは今は使わないそうですね、うん、
1: あの丸いやつ、
0: そうです、なんかカポってはまるやつ、
1: はいはいはいはい、
0: あれはかえって走行の妨げになるという考えが今は主流だということで、あと今は使わない言葉、肌色という呼び方、あ、
1: 俺ら肌色って言うてるで未だに、
0: うん、ダメだそうです、なんて言うんだよな、差別的なのでベージュとか、
1: あ、ベージュや、すやすや、ベージュって言うな、うん、肌色っていう大色とか、
0: 肌色ってあのね、いろんな肌の色がありますから、まあ、あるからな、良くないよということで、
1: そうなんやな、
0: はい、あとお店、これソロバンで計算する店ね、これさっき言ったやつ、あとテレフォンカード、
1: うん、まあ、みんな
0: テレカという言葉も今は伝わらないかもしれません、あ、
1: 確かにな、
0: うん、あとおかもち、
1: あ、おかもちな、
0: あ、うん、はいはい、ね、見なくなりましたね、あれ好きだったけどな、まあ、よくあのドリフターズさんのなんかコントかなんかで、うん、おかもち持ってありましたよね、
1: あ、そうだよな、
0: うん、あとは、お店オープンの、うんうん、宣伝のアドバルーン
1: アドバルーンな、ヨータ撮ったよな、
0: ねえ、 あれすごい好きだったんだけど、
1: ほんまやな、確かにな、
0: なんかこう、うん、お金があったよねって感じしません、昔は、うん、そういうのでね、
1: 確かに
0: 宣伝がすごかったもん、
1: あ、そうか、なくなってってんだな、ほんまやな、ないよな、アドバルーンもな、
0: うん、
1: はい、それでは曲いきましょう、坂井正樹で街の明かりです、どうぞ。

27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分で。

0: つかむ。
1: お問い合わせ03-6804-2886、先生術研究協会まで。
2: 今井ひろみの You and I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
3: エンディングトークに入りました、
4: はい、
3: うん、いやね、まだまだいっぱいあるんですけど、うんうん、例えばあの公園とかになると、
4: あ、遊具がないよな今。
3: そう、ブランコとシーソーは危ないからと減りました、うん、あと回転ジャングルジムも同じく、うん、
4: あれな、
3: うん、あと向かい合って座る4人乗りのブランコあったの分かりますか、丸い。
4: ああ、分かる分かる分かる、
3: うんうんうん、あれも危ないからないよという、
4: うん
3: う
4: ん、
3: そう、
4: もう遊具なんか今ほんまもうみんなわかんない、だって砂場ぐらいしかないんじゃん、ほんま。
3: まあ、あるっちゃありますけど、うん、低いものが多いですね。
4: あ、なるほどな、
3: うん、危なくないように、うん、あと今はあるけどなくなるかもしれないもの、うん、駄菓子屋って書いてありました。残ってほしいって書いてありました。
4: 駄菓子屋さんな、
3: うん、
4: ほんまやね、
3: ねえ、
4: うん、懐かしいものがいっぱいあるからね。
3: ガマ口財布とかね。
4: ガマ口ね、ほんまやね。
3: あと文化と習慣では、子供が家の鍵を忘れたら近所の人の家で待たせてもらえるという雰囲気と環境があったと、
4: うんうんうん、
3: 昔は、
4: うん、
3: 今はない、
4: うん、ね、
3: 宅配便を近所の人が預かることも今はなくなりましたね、うん、と。
4: なるほどね。
3: なんかそうですね、人との関わりをなるべく避けるようになりましたよね、
4: うん、ほんまやね、
3: まあ、コロナもあってですけれども、うん、余計にこう加速してしまいましたよね。
4: そうやね、
3: うん、昭和は良かったって言われるのはそういうところじゃないかなと私は思うんですけどね。人との付き合いがすごいあって、うん、まあね、
4: うん、でもマンション暮らししてはったら隣の人って顔知ってる？
3: この前初めて知りました。
4: あ、そう、
3: エレベーターで一緒になって、
4: ほんま分からんね、うん、もう隣の人が誰か分かれへん
3: ねえ、
4: うん、そう、何年も住んでてやで。
3: そうですよね、
4: 会うことないからさ。
3: ないです。なんかご挨拶もなんかねえ、
4: うん、
3: 失礼ではないけど、うん、なんかお返しとかもしなきゃいけないし、もう それ、うん、それだったらいらないでしょっていう。
4: そうそう、もうそんなにせんといてくださいってことばっかりだからね。
3: そうですよね、
4: うん、なん
3: か悲しいけど、
4: うん、ただね、マンションがやっぱり多くなっててやっぱり和室とかがね少ないから、うんうん、襖とかね障子とかっていうのもないじゃないですか、
3: あ、
4: 今ね、うん、畳でも昔のいぐさのああいうのじゃなくて、
3: うん、
4: まあ、ナイロンでできてるような畳がねマンションで引かれてて、うん、なんかこうなんかね、うん、味気ないよねやっぱりね。
3: そうですね、海外の人にはすごく、うん、あの畳がいいとされてて、
4: うんうん、
3: そう、うん、欲しい欲しいって言われてるんですけど ね、
4: まあ、ね、
3: 日本の皆さんはフローリングの方が好きなのかな、
4: うん、もう僕は畳が好きやけどね。
3: そうですか、うん、手入れ大変ですよね。でも畳ってね、
4: 手入れしたことないか分からないけどさ、
3: うん、あの、うん、よくこうもともとグリーンだったものが黄色くなってくるじゃないですか、うん、
4: 色褪せてくるからな、
3: ね、うん、それでこう剥げてきて、うん、そろそろ替えかなって言って、うんうん、それも全部やらなきゃいけないし、
4: まあね、
3: もしそこでダニが、ね、うんうん、出てしまったら、うんうん、もう全部、うん、全部剥ぐって、うんうん、天日干ししてっていう、その、うん、あれも大変じゃないですか、
4: うん、
3: あれ重いから、うん、一畳がね、うん、
4: そうね、
3: 手間がかかる。
4: 確かにな、
3: うん、そうなんです、まあ、ブシュッと刺してね、うん、なんかいける
4: やつあるからね、
3: やつもありますけど、
4: 畳用のね、
3: うん、そう、
4: でもね、あの香りが良いからね。
3: 好きですか？
4: あ、もう大好きやね、ゆうさの匂いがね、もうたまらんね、
3: まあね、うん、夏休みとか思い出しますね、畳って、
4: うん、まあね、いやね、
3: うん、エモいですねということで、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
4: 健でございました。また来週、
3: バイバイ。

0: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルー代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
2: ダラズ FM 防災メモ。
3: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。
4: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
5: 7時です。
6: はい、こんばんは。
7: こんばんは。
6: メール来ております。
7: はい、
6: 広島県は、ラジオネームは青丸さんです。
7: 青丸さん、
6: 今回は10周年ステッカー欲しいという投稿をぶっ決める青丸ですということで、
7: ありがとうございます。
6: そう、10周年のねステッカーを今ね、あのメール採用の方にプレゼントしてるんですけれども、
7: はい、
6: メールの中にね何色が欲しいかっていうのと、
7: うんうん、
6: まあ、郵送の方は住所、
7: うん、
6: で、ライブ会場で直接欲しい方は、まあ、その旨を、
7: うん、
6: 書いていただければ、プレゼントいたしますので、
7: はい、
6: 希望は全色ですが、
7: はい、
6: どうしても選ばないといけんのんなら、
7: はい、
6: 黄色、
7: うんうん、
6: いやピンクもいいな青も捨てがたい結局青丸だから青色にします。
7: あ、一番最初はね
6: 採用してくれということなんですけどね、採用します。
7: はい、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。ということで、はい、我らこの YSTK のお察しの通り。はい、こんばんは、我らこの YSTK です。
7: いいなぎな、
6: あのメールねこうやってどんどん送っていただいて、
7: はい、
6: どんどんどんどんあのステッカーをプレゼントいたしますので、
7: はい、
6: まあね、もしあのステッカー届いたっていう方はね、まあ、X などなど SNS で、ね、メール届いたよっつって、メールじゃねえよメール届いたのはこちらなんですけれども、ステッカー届いたよって、ね、はいはい、発信してくれると、
7: ね、そうですね、
6: 私も欲しいっていう、私もってなるじゃないですか、
7: うんうんうんうん、
6: ぜひあのハッシュタグおさし034をつけて X でポストしてください。
7: ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
6: わらこなは YSTK のお察しの通り、この番組は山陰を拠点に活動中のスペースパンクロックバンドわらこなのボーカル YSTK をメインパーソナリティとしてお送りする音楽トーク番組です。 FM 放送周波数 79.8MHz、 パソコンからはインターネットのサイマルラジオ、そしてパソコンスマホアプリで聴ける無料音楽サイトリスンラジオを通じて、鳥取県米子市のパラグアイ坂スタジオより全国いやさ世界に向けてお送りしております。今夜も30分間最後までお付き合いください。
7: はい、よろしくお願いします、
6: よろしくお願いします。やっぱりねこうステッカーをね、
7: はい、
6: バンバン送って、
7: はいはい、
6: で無限ですから、まあ、無限ではないけど、
7: うん、
6: 何回もメール送ってくれて、
7: うん、
6: 何枚でもステッカー送りますんで、
7: うん、
6: バンバン貼っていただいて、
7: うんうんうん、
6: スクーターの腹やら、
7: うんうん、
6: ね、あのなんだ自転車のカゴやら、
7: まあ、でもそのうちあの、はい、ステッカーなしってなるかもよ。
6: もういらないって、いやいやいや、だからもうそのなんだ法に触れないところならもう全然どこでも貼っていいんで、
7: まあそれはそうだけどね、こっちとしては
6: ねルールとモラルさえ守っていただければもうバンバン貼っていただいて、ね、構わないので、そしてもう街でそのステッカーを見かけた方がなんだいこのステッカーはってなって、
7: うんうん、まあまあ宣伝の意味を込めてね、
6: そうそうそうそう、
7: あのいろんなところに貼っていただけると、なんかもらいすぎかなとかっていうのは思わなくていいっていうことが言いたいんだよね。
6: そうですそうです、はいはい、うん、遠慮することなかれ、
7: うん、
6: ということです、
7: はい、
6: はい。

0: いやいや、まあまあね、そんな感じで今日も音楽トーク番組と言っているので、音楽のトークしましょう。
1: いやちょっとよくわかんないんですけど、まあ、ということで本日のオープニングナンバーに参りましょう、はい、本日のオープニングナンバーはわらこなでセリフ
0: どうぞ。パンパン

0: こちらもねワラコナのウルトラという CD に入っておりまして、はい、現在ワラコナウルトラツアーの真っ最中でございます、はい、まだねライブでこの曲をやってないんですけども、はい、まあ、そのうちやるでしょう、
1: はい、
0: 一緒に盛り上がってくれると嬉しいな。
1: はい、配信もありますのでぜひよろしくお願いします。
0: はい、聞いてください。ぜひお願いします。
1: ということで本日のオープニングナンバーはワラコナでセリフでした。

0: まあなんかちょっとワロコナの曲最近かけがち。
1: そうですね。
0: まあね、 CD 発売したのでもうどんどんかけていこうと思っております。
1: はい、
0: はい、ということで冒頭でもメール紹介しましたけれども、もう一つメール来ております。
1: はい、
0: 今月のメールのテーマが何でしたっけ。
1: 教えて G or W、今年のゴールデンウィークの、G と W を、はいはい、教えてってやつ。
0: はいはいはいはい、うん、G ががっかり、
1: そうそう、
0: で W が、ウルトラですね。我々の CD ウルトラとかかっております。まあ、ウルトラってなんだって言われたら、まあ、こっちもなんだって話なんですけれども、うん、まあまあ良かったことっていう感じですけどね。
1: そうだね。
0: で冒頭でも紹介した、青丸さん、
1: はい、
0: 広島県のラジオネーム青丸さんから、もう一つメール来ております。
1: はい、ありがとうございます。
0: これがねちょっとテーマのことなのか、たまたまテーマに合ってることなのか、ちょっと定かではないんですけれども、
1: はい、
0: 最近あったウルトラ最悪な話を投稿します。
1: お
0: G or W の、まあ、G の方なんですかね。
1: そうだね、はい、超バットってことね。
0: そうそうそう、ウルトラがっかりみたいなことですね。うんうん、まず2月に車を新しくしたんですよ。
1: ほうほう。
0: でその車で大阪の娘のところに、行ってる時、
1: うん、
0: お昼にうどん食べに行こうってなって、
1: うんうん、
0: 車で出かけたと、
1: うん
0: うん、で運転しながら、私は、中がキャラメルのチョコボールを食べようとしたと。ピーナッツとキャラメルのパターンあるじゃないですか、チョコボールって。
1: はいはいはい、はい、
0: のキャラメルのパターンですね。もうすぐご飯食べるんだから我慢すればよかったのに、
1: うん、
0: 箱から手に出した瞬間、うん、1個転がって落ちまして、
1: はいはいはいはい、
0: 運転席と助手席の間の方に、コロコロ転がっていきましたと。昔話みたいですね。
1: あるよね。でも
0: ありますね、うん、駐車場について必死で探しましたが、
1: うん、
0: 1個のチョコが一向に見つからず、
1: はいはいはい、
0: これから暑くなったらあのチョコ絶対溶ける。
1: そうだよね、
0: キャラメルもベタベタになる。
1: そうだよね、
0: ウルトラ最悪です。新車なのに。
1: そうだよね、
0: ステッカーください。ピンク希望だそうです。
1: わかりました。キャラ

0: メルピンクを、送りましょう、
1: あるよね隙間とか ね、まあ、ありますね、全然出てこない時あるよね、
0: わかりますわかります、あなたが乗った後の助手席に、ね、あのポテトチップスのかけらやら、フライドポテトのカリッカリになったやつやら
1: あのさ片方靴下出てこないこともあるよね、
0: あんのそんなこと、
1: そうなのずっと探してんだけど一個ないのよね、
0: そんなことあんの、
1: そう見当たらない、
0: もしかしてあれ国道に落ちてる靴下ってあなたのやつですか、
1: 違いますけどあれも意味不明だよ ね、まあ、そうだね、絶対靴下もだけど靴も片方落ちてたりするよね、
0: そうそう軍手とか ね、うん、あれはあなただったんですね、
1: 違います
0: 、まあ、ということで、青森さんありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: まあ、あのこんな感じでね、今月のメールのテーマ教えて G or W、ゴールデンウィーク、ね、連休のがっかりなのかウルトラなのか、ね、あのエピソードお待ちしておりますので、はい、ぜひメールください、
1: はい、締め切りは5月23日までですね、
0: 宛、はい、先は、
1: おさしアットマークワラコナドットコム034@ワラコナドットコム、
0: はい、
1: クスの DM でもお待ちしております、はい、インスタでも大丈夫です、はい、何でも来い、
0: はい、腕組みながら言ってますけれども、
1: どんどん来い、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、ということで続いてワラコナライブレポのコーナー、
1: ライブレポのコーナーでは県内外各地でライブをしている我々ワラコナが最近出演したライブのレポートやエピソードをお伝えします、
0: はい、まあ、ゴールデンウィークね、はい、3日4日と関西の方に行ってまいりました、
1: はい、
0: 3日、5月3日は、京都の、ガタカというライブハウスに行ってまいりました、はい、京都ガタカはね初めて
1: でしたね、
0: 京都自体初めて行ってたんですけども、ね、まあ、出演が弾き語りの、方が、2人と、
1: うん、
0: あれは何ユニットっていうのかな、粉物イズ、
1: ああユニットじゃないですか、うんうん、
0: ドラムとギターボーカル、
1: あでも本当は3人だって言ってたかな、
0: うん、言ってたね、うん、あとスカイマシンというね、はい、若いバンド、
1: うんうんうん、
0: 先ほど言ったあの弾き語り2組の方はあの普段は
1: バンドでやってられる、
0: うんうん、シンさん と、西村俊勝さんっていうね、
1: はい、
0: 総勢5組でお送りしたんですけれども、うんうん、なんだろう本当にオールジャンルって感じの、
1: そうだね、うん、でもまあ弾き語りのお二人はバンドでもパンクをやってるのかなと思うぐらいパンク、
0: わかるよ、アコギのストロークがもうね、うん、パンクなのよ、うん、
1: あとはちょっと頭いかれたユニットと
0: まあそうね、あの本当にね、あなたにオブラートをあげたい、まあまあそう
1: ね、でも褒め言葉ですからね、
0: まあもうそういかれてましたね、
1: うん、でしょでまあ若々しい、うん、めちゃくちゃ若い、
0: そうだね、
1: うん、20歳前後ぐらいのね、うん、子たちのバンド、うん、
0: と我々と、
1: うんうんうん、
0: まあ楽しかったですね、
1: そうですね、
0: あなるほどこんな感じねっていうのがもう分かって、
1: うん、
0: で次行った時に落ち着いてできるだろうなっていう、なんか もっとこうしようとか学びになったというか、
1: そうだね、うんうん、もうさ迷っちゃってさ、
0: 何に
1: ガタカのライブハウスに、
0: はいはい、
1: 人生も迷ってるけど、はいはいはい、ガタカのライブハウス迷わない、
0: どういうこと、アクセスの問題、
1: いや、違う違う違う、うん、ライブハウスの中で
0: 中で迷うの、中で迷うの、はい、どういうこと、
1: だって1階2階3階とあるじゃないですか、
0: はいはいはい、ありますあります、
1: ね、女性トイレは1階、
0: あ、はいはいはい、
1: 私それ分かんなくてさ、
0: おうおうおう、
1: ずっと2階の男子トイレを使ってたんですけど
0: よくないですね
1: で楽屋が2階、
0: はいはいはい、
1: で、箱自体は3階、
0: 箱自体は3階、ホールが3階、
1: ね、ホールが3階ね、うん、ホールから楽屋に行くのに、うん、いつも間違えて、うん、あそこ2階って楽屋とスタジオがあるっぽくって、うん、いつもなんかスタジオの方に行ってしまうっていう、うん、それをその日に何回もやってました、うん、一人で、
0: あなるほど、
1: うん、
0: 多分あれかな、あの階段あの上り下りしててあのぐるぐる回るから、
1: う
0: ん、多分方向感覚が狂っちゃうんだよね、そんなことはないけどなまあというね、はい、京都ガタカだったんですけれども、はい、次の日、
1: はい、
0: 堺東ゴイス大阪の方で、ライブしてきまして、
1: そうだよ、
0: どうしたの、どうしたの、
1: ガタカはアンコールいただいてさ、う
0: ん、はいはいはい、いただきました、はい、
1: 楽しかったね、
0: はい、そうですね、
1: なんかコンペの話全然してなかったからさ
0: あそうだね、
1: あの暖かい空間で最後もアンコールまでさせていただいて、うんうん、大変ありがたかったです、っていうところですね、
0: はい、
1: はい、ゴイスの話どうぞ、
0: はい、ゴイスです久しぶり、本当に数年ぶりに、ゴイスに行きまして、
1: はい、
0: 2回目になるのかな、
1: そうだね、
0: うん、 で前回の記憶なんかほぼないんですよ。
1: ないね、打ち上げの記憶しかないね私。
0: 俺は あなたのサンプラーが出なかったっていう記憶しかないです。
1: あ
0: まあまあそんなこともありつつ、ね、はいはいはい、で今回行きまして、まあ、栄東ゴイスをあのホームにしているハイファイコーヒーズっていうね、はいはい、我々の仲のいい、
1: うん、
0: 昔からの付き合いのバンドに呼んでいただいてというか、あの
1: ぶっ込んでいただいて、
0: 俺らが行きたいって言ったら、うん、あのハイファイも出てくれて、
1: うんうん、
0: ハイファイコーヒーズのギターのひーくんが、うん、あの企画したイベントなんですけれども、はい、なんか面白そうだなとは思ってたんですけど、うんうん、蓋を開けてみたら本当に、まあ、先ほどの言葉じゃないですけれども、あのイカれたやつら の、うんうん、あのイベントで、うん、まあ、メンツとしてはハイファイコーヒーズ、
1: うん、
0: でコスメティックラバーズ、
1: うん、
0: 極楽ドルチェ、
1: うん、
0: タンスはサオと数えるんだよ、
1: うん、
0: リバースレインボー、
1: うん、
0: とワラコナ、
1: うん、
0: 総勢6組ですかね、
1: うんうん、
0: となっておりまして、もうトッパーのリバースレインボーから、うんうん、なんかあもう今日はおかしいと思ってたんですけれども、
1: ね、
0: なんか面白かったよね。
1: なんかね、
0: うん、
1: 表紙っていうかな、なんかパターンがコロコロ変わるね、どの楽曲も、うん、
0: あどのバンドも
1: そのリバースレインボーが、
0: リバースレインボーが、はいはいはい、
1: 変わり方がめちゃくちゃ早いっていうか、うん、もう一小節で、
0: あなるほどね、
1: はいはいはい、とか、
0: うんうんうん、
1: ワンフレーズでとか、なんかすごい変わりよ、目まぐるしかった。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: なかなか、まあうちも大概だけど、
0: まあうちも大概ですけど、はい、
1: でも、
0: うん、
1: うち以上にやばかったね。
0: いやそうなんですよね、
1: うん、
0: 異色というか、あのどのバンドもライブハウスで、
1: うん、
0: 多分困る存在だと思うんです
1: よ。そうだね、
0: あの、うん、どこと当てたらいいか分かんないっていう存在がなんか一堂に会したみたいな、
1: ね、うんうん、
0: 感じでしたね、うん、でまあみんななんか曲もいいしさ、
1: うん、
0: いろんなジャンルだし、もう方向性なんてさ、あのそれぞれのバンドがもうみんな我が道を行ってるから、
1: うん、そうだね、
0: あの方向性なんて合ってないようなもんで、
1: うんうんうん、
0: そのイベント自体のね、
1: うんうん、
0: でもなんかまとまってるっていう、うん、
1: な
0: ん
1: かそれがね多分唯一の共通点だったんじゃないかなと思うんだよね、ブレてないっていうところが。
0: ああはいはいはいはい、なるほどね、
1: うん、
0: あ
1: バンドの軸がしっかりしてるっていうのが一番の共通点だったんじゃないかなと思ったね。なる
0: ほど、いやそれ確かにそうですね、
1: うん、だってタンスなんかさ、もう
0: タンスはね、うん、
1: でも劇人がいいからね。
0: あいやいや、うん、はいはい
1: バチクソに人がよかったね。
0: あそうですね、あのとても人がいいことを劇人がいいって言うんですね桜大戦ぐらいでしか聞いたことないですね
1: めちゃくちゃいい人たちだったな。
0: あいやよかった本当に、
1: 本当にね、
0: 私はあの打ち上げでは極楽ドルチェの皆さんと、うん、あの
1: ずっと喋ってたね、
0: ずっと喋ってたんですけど、うん、ね、聞きそびれたんですよ。
1: 何を？
0: あの、ね、ギターケースに、うん、あのファイナルファンタジーのキャラクターのキーホルダーとかがいっぱいついてて、ファイナルファンタジー好きなんですかって聞こうかなって思ってずっと思ってたんですけど、もうあの打ち上げの時には忘れてまして、
1: またね、どうせ会う
0: んで、うん、またあのその時は、ファイナルファンタジーの
1: 話を
0: ね、ぜひさせてください
1: 。極楽ドルチェはね、マジでね、ハッピー感がねやばいね。
0: あそうですね、
1: あれは多分なかなか出せないよね、
0: まあ、極めて楽しいですからね、
1: そうよ、
0: そう
1: よ、あのもう本当に、うん、あの掲げてるだけあるよね。
0: いやそうそうそうそう、うん、なんかね、どのライブもうどのステージも、
1: うん、
0: あのなんかすごくこう勉強になることもあったし、
1: うん、
0: 参考になんねえなっていうのもあったし、
1: うんうんうん、
0: なんか本当にぶっ飛びすぎてて、
1: うん、
0: だし、なんかこう本当にその人たちの我が道を行ってるから、うん
1: うん、
0: なんだろう、ただただ満足感でいっぱいだったな。
1: なんかさ、バンドやってたらさ、
0: うん、
1: あのこの道が正しいのかって思う時あるじゃない、
0: うんうんうん、
1: あのブレそうになる時、
0: はいはいはい、
1: うん、なんかやっぱり王道をやるべきかとかさ、いろいろあったりするじゃない、
0: うんうん、
1: でもこの日のライブはね、うん、皆さんのあのブレが軸がしっかりあってブレてなくって、うん、で参考にもなるけど、
0: うん、
1: 改めてなんかこう自分たちが正しいと思えるというか、
0: はいはいはいはいはい、
1: なんかこう
0: 分かる分かる分かる、
1: 正解だよって言ってもらってるような気がして、
0: そうだね、コスメティックラバーズとかもさ、うん、もうなんかなんだろう、こう本当に一つのエンターテインメントとして政治があって

0: ったじゃん、
1: ね、
0: あれもまたね、
1: 歌うまかったな、
0: 歌うまかったね
1: とにかくうまかったな、
0: そのボーカル以外の3人の、もう本当にちゃんとしてたじゃん、それぞれに役割があって、
1: そうだね、
0: いやもうあんまり紐解いちゃいけないんだろうけど、
1: そうだ、まあ、そうだね
0: いやすごいなと思った、
1: 素晴らしかった、もう本当にとてもいい日でした
0: ね、あれは本当になんかあの日って本当なんだろう、まあ、マリさんも YouTube の方で言ってたんですけど、お値段以上だなっていうのはありましたね、
1: そうだね、バンドとしてもだけど一応お客さんとしてっていうか、
0: わかるわかる、
1: すごく満足した一日だったね。まあ、ハイファイはもう言うことないけど。
0: ハイファイはね、もうね、ハイファイにさ、多分何年ぶりに会ったとかなんだよ、
1: そうそうそうそうそう。
0: でもさ、会った瞬間にさ、なんか、わ、なんか久しぶりみたいな感じじゃないのよ。
1: じゃないね。なかったよ。
0: ねえ、なんか、
1: おはようって。
0: お疲れって言ってね、これどこ置いたらいいみたいな感じの、もうなんか、本当に普段から会ってる感じで。
1: そうだね。
0: なんか話ができる、そういうのもすごいなんかいいなと思いましたね。
1: 大変満足した2日間でございました。
0: そうでした、はい、まあ、ということで、なんかのコーナー、何のコーナーだったっけこれ
1: 一応ライブレポのコーナーでした。わらこののライブに参戦してくれたリスナーの皆さんのレポートもお待ちしております、はい、レポートはメールにて、はい、おさしアットマークわらこな .com 034アットマークわらこな .com、または X の公式アカウントへよろしくお願いします、
0: はい、ぜひね、
1: はい、
0: 極楽ドルチェを島根参院に呼びたいなと思っております。
1: 参院を院から用にしたいですね。
0: あ、ちょっとよくわかんないですね。
1: え
0: もうあるので参院は。
1: あ、そうか、まあまあまあまあ、まあまあ、ということで、
0: はい、
1: 本日のラストナンバーでございます、はい、さっきご紹介いたしました極楽ドルチェから、
0: はい、
1: 日々これ極楽、
0: どうぞ。

0: さ、はい、もうなんかずっと頭回るんだよね。
1: そうだね、蘇りますな、あの日が。
0: まあ、ぶっちゃけ2日前なんですけどもで今収録してる日からすると
1: そうだね、
0: いやでもね本当にこの曲最後に持ってきてるのか分かんない、あのなんていうの、そのいつもそうなのかも分かんないけど、
1: あそうだよね、う
0: ん、まあ、初めてライブ見たので、この曲で締めるってすごい、ね、
1: すごい
0: いいよね、
1: 本当に本当に早く島根で見たいですわ、
0: うん、そうですね、 あとはまあぜひ何度でも対バンしたいです。
1: そうですね、はい、ということで、はい、本日のラストナンバーは極楽ドルチェで日々これ極楽。

0: はいはい、
1: はいはい、エンディングでーす。
0: ほやほやのメールが今来ました。
1: おー、タイミング用意、
0: 用意で用意の代わりにちょっとまあまあ用意としましょう。はい、
1: 島根県、
0: ラジオネーム3つんでございます。
1: つ、
0: こんばんは。
1: こんばんは、
0: 放送500回おめでとうございます。
1: ありがとうございま す、
0: 前に物販でヒイラギさんにラジオを聞いてるか生存確認されました。
1: はい、しました。待ってたぞ。
0: あのうちのリスナーはさ、あの名乗る前に何かしらあの入れないとダメなの。マジで毎週ちゃんと聞いてますアピールで、
1: うん、
0: ステッカー欲しい下心もありつつ、
1: うんうん、
0: 久々のメールになりましたが、5月4日堺ご椅子帰りの、うん、新幹線の中で勢いのままに綴ったものなので、当時のテンションをお楽しみくださいということなんですけれども、今年のゴールデンウィークは、ウルトラツアーのために存在していました。そうなんですね。ウルトラツアーを我が物のように楽しんでいるのですが、
1: うん、
0: 5月3日の京都、5月4日の堺、うんうん、どちらも最高にアットホームで温かい空間で関西最高、
1: うん、
0: わらこなまたここに連れてきてという気持ちでいっぱいになりました。
1: うん、
0: うん、またきっと、ね、
1: 連れてきたい、
0: うん、気持ちが高ぶりすぎて、堺でのライブ中にツアー終わらないでと急にメンヘラスイッチが入り、ちょっとだけ泣きました。
1: まだ始まったばっかだと。
0: そうですね。それを吹き飛ばすゼノ、
1: うん、
0: ゼノ愛してるよということでね。
1: よかったね。オムリーが嬉しいよ。 それは
0: そうですね、うん、そしてあのその度に俺がジェラシーありがとうって思いつつ、でもオムリーが作った曲なんだよね、うん、思いつつ。
1: まあでも歌詞はあなたですから、
0: ね。まあ、そうですね、うん、歌詞が多分いいんだろうな。一方で、はい、明日も会えるなんてこんな贅沢な連休があっていいのかと、京都のライブ終わりに、ルンルンで、ご飯屋さんに行って、
1: うんうん、
0: 余韻に浸っていたところ、
1: うんうん、
0: 対面に座っていた男女が会計をせずにお店を出たらしく、店員さんたちが慌てふためく場面に出くわすハプニングもありました。結局2人は戻ってきませんでした。無銭飲食、
1: マジ
0: 楽しいことだけじゃなく、こういうことに出会えるのも遠征の醍醐味ですね。違うと思うよ。連休終わるのが嫌な人が大半だと思いますが、ゴールデンウィーク明けて2日働いたら岡山でわらこな見れるんだよな、
1: うんうん、
0: 早く開けろよとすら思っています。それくらい私の人生を握られていますが、わらこながいる人生楽しくて最高。
1: よし、
0: 2026年もウルトラハッピーずっとツアーしてくれ。ずっとツアーしてくれはちょっとねあれなんですけれども、
1: ありがとう、大変ありがたいメールですね。
0: 通信で、このメールが読まれた暁にはライブ会場受け取りでステッカーの赤ないわ、青が欲しいですということです。
1: はい、青ですね、了解です。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。こんな感じで、ね、メールバンバン送ってください。
1: はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。
0: はいよ、
1: メールでお送りください。
0: はい、
1: メッセージの宛先はおなじみ798@darazfm.com、798@darazfm.com、またお察し@わらこな.com、お察し@わらこな.com、お察しは数字の034、@以下すべて小文字で WARACONA.COM、または X の公式アカウントよろしくお願いします。
0: この放送に関する X へのつぶやきはハッシュタグお察し034をつけてください。34桁に活動中のスペースパンクロックバンドわらこなのオフィシャルホームページへのアクセスは https://www.わらこな.com、またはわらこなで検索してください。
1: はい、そろそろお別れのお時間です。わらこなYSTK のお察しの通り、今週のお相手は
0: わらこの YSTK と
1: ひらぎでした。それではまた来週、バイバイ。

0: お聞きの放送はならず FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる

0: 冬にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
2: 金曜お昼は
3: スーさん
2: 舞の痛快ミラクルラジオ。
3: 各業界の痛が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
3: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
3: 聞いてほしないよ。
4: ここからの時間は米子ガス子どもの夢みんなの夢の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午前8時15分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
5: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
6: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー米子ガスグループ。
7: 今日は米子市岐阜町にありますあけぼの幼稚園、山組さんと空組さんの夢を聞いちゃいました。こんにちは。
8: こんにちは。
7: お名前教えてください。
8: 浜田総吾です。
7: 総吾くんは大きくなったら何になりたいですか？
8: 剣道をやりたいです。
7: どうして剣道をやりたいと思ってるんですか？
8: お兄ちゃんがやってるからです。
7: そうなんだ。剣道ってなんか使ってるよね。何使ってんだろうあれ。
8: 竹で作ったなんか剣。
7: それで打ってこうなんか大きくかけるよね。頭にパーンってやった時なんて言うっけ？
8: 面。
7: そう、手はわかる。手。
8: 小手。
7: よく知ってる。どんな技使いたいですか？
8: 面。
7: 怖くないかな。できそうですか？
8: うん。
7: これから誰と練習するんですか？
8: 先生。
7: 先生に習って。かっこいい。じゃあお兄ちゃんにも負けないかっこいい剣道の人になれるように、これからも元気に頑張ってください。
8: はい、
7: ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
7: こんにちは。
9: こんにちは。
7: お名前教えてください。
9: 隼人奈緒です。
7: 奈緒くんは大きくなったら何になりたいですか？
9: コライドンです。
7: どうしてコライドンになりたいと思ってるんですか？
9: かっこいいからです。
7: ちょっと待って、コライドンって何？奈緒くん。
9: ポケモン。
7: そのコライドンになったらどんなことがしたいの？
9: 町を守る。
7: コライドンの技ってどんな技なの？
9: わかんない。
7: ちょっと勉強しなきゃいけないかもしれんけど、勉強できそうですか？
9: はい、なんかできそう。
7: できそう。じゃあコライドンになるためにまずはちょっとポケモンの勉強をして、これからも元気に頑張ってください。
9: はい、
7: ありがとうございました。
9: ありがとうございました。
7: こんにちは。
10: こんにちは。
7: お名前教えてください。
10: ハラオトです。
7: アオトくんは大きくなったら何になりたいですか？
10: ミライドンになりたいです。
7: どうしてミライドンになりたいと思ってるんですか？
10: 好きだからです。
7: ミライドンってなんだ？
10: え、これ
7: これは何のキャラクターですか？
10: ポケモンのキャラクター。
7: あの、ミライドンになったら何するの？アオトくんは。
10: 悪いポケモンを倒す。
7: 例えば悪いポケモンって何？
10: ロケットラン。
7: だね。じゃあ青戸くん、町を守れるかっこいいミライドンになれるように、これからも元気に頑張ってください。
10: はい、
7: ありがとうございました。
10: ありがとうございました。
7: こんにちは。
11: こんにちは。
7: お名前を教えてください。

0: の大地です。
1: 大地くんは大きくなったら何になりたいですか？
0: お野菜を収穫する人になりたいです。
1: どうしてお野菜を収穫する人になりたいと思ってるんですか？
0: みんなにお野菜を届けたいからです。
1: どんなお野菜作りたいの？
0: 全部。
1: じゃあ大地くんの好きなお野菜は何ですか？
0: 玉ねぎとかピーマンとかいっぱいある。
1: 一番最初に食べてもらいたい人は誰ですか？
0: ママ。
1: ママにはどんな野菜を食べてもらおうか？
0: 収穫した野菜一つずつ全部。
1: うわー、いいね。じゃあ町のみんなもママも喜ぶような素敵な野菜を作る人になれるようにこれからも元気に頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
2: 藤野とわです。
1: とわちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
2: エルサになりたいです。
1: どうしてエルサになりたいと思ってるんですか？
2: 可愛いからです。
1: エルサのどんなとこが可愛いですか？
2: 髪です。
1: あの髪は誰にしてもらうのかな？とわちゃんは。
2: エルサは自分で結んでる。
1: とわちゃんできそう？あの髪
2: できる。
1: 伸ばして練習してみる。
2: うん。
1: とわちゃんがエルサになったらどこで住むの？
2: 雪の世界に住みたいです。
1: 素敵。じゃあまずは髪を伸ばしてエルサみたいな素敵な髪型になれるように練習して素敵なエルサを目指して頑張ってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
0: 松原なぎです。
1: なぎくんは大きくなったら何になりたいですか？
0: キックボクシング選手。
1: どうしてキックボクシングの選手になりたいと思ってるんですか？
0: かっこいいから。
1: なんでキックボクシング知ってんの？
0: 教えてもらった。
1: 誰に教えてもらったんですか？
0: お母さん。
1: お母さんに教えてもらった。これからいっぱい鍛えていかないけんと思うけど頑張れそうですか？
0: うん。
1: じゃあかっこいい強いキックボクシングの選手になれるようにこれからも元気に頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
4: 森本さやです。
1: さやちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
4: アイドルです。
1: どうしてアイドルになりたいと思ってるんですか？
4: 可愛いからです。
1: アイドルのどんなとこが可愛いんですか？
4: ドレスです。
1: さやちゃん、アイドルってさ、ドレス可愛いの着て歌ったり踊ったりもしないけんよ。どう？歌ったり踊ったりするのは
4: 楽しそう。
1: 楽しそうだよね。じゃあさやちゃん、アイドルのさ、可愛い服さ、いろいろあるけどさ、どんな色の可愛いヒラヒラした服着たいですか？
4: ピンクです。
1: 素敵。髪は何つけたい？
4: お団子。
1: 可愛い。そんな姿は誰に見てもらいたいですか？
4: お母さん。
1: じゃあお母さんも町のみんなも喜ぶような素敵なアイドルになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
3: はい、
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: こんにちは。
5: こんにちは。
1: お名前教えてください。
5: 村木まかなです。
1: まかなちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
5: ポケモンになりたいです。
1: どうしてポケモンになりたいと思ってるんですか？
5: かっこいいからです。
1: ポケモンっていろいろあるけどどんなポケモンになりたいの？
5: ピカチュウです。
1: おお、ピカチュウ。ピカチュウはどんな技があるんですか？
5: 電気タイプです。
1: まかなちゃんがさ、ポケモンっていうかピカチュウとかになったらさ、戦うの？どんなことするの？
5: 戦いたいです。
1: すごい。ちょっとどんなポケモンやっつけたい？
5: 悪いポケモンをやっつけたいです。
1: いろいろ攻撃受けなきゃいけんがん。どうする？そんなの
5: 電気タイプだね。やっつけなきゃいけない。
1: すごい強いね。じゃあまかなちゃん、町を守れるかっこいいポケモンになるためにこれからも元気に頑張ってください。
5: はい、
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: こんにちは。
6: こんにちは。
1: お名前教えてください。
6: 沖田ひなみです。
1: ひなみちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
7: メガネ屋さんです。
1: どうしてメガネ屋さんになりたいと思ってるんですか？
7: メガネが好きだからです。
1: メガネのどんなとこが好きなんですか？
7: レンズとか。
1: レンズ？
7: 透き通ってて綺麗だからです。
1: へえ、そっか。メガネ誰のためにまず選んであげたいですか？
7: お母さん。
1: お母さんにはどんなメガネを選んであげたい？

0: 代ですか？
1: 紫色。
0: 素敵。私もメガネしてるんだけどさ、どう？
1: 素敵。
0: ありがとう。じゃあ町のみんなが素敵なメガネの姿になれるようなメガネ屋さんになれるように、これからも元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前教えてください。
2: 岩間月日です。
0: 月日ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 警察です。
0: どうして警察の人になりたいと思ってるんですか？
2: 町の人を助けたいからです。
0: 月日ちゃんは町で警察の人見たことある？
2: ある。パトカー乗ってた。
0: パトカー見てどうですか？
2: かっこよかったです。
0: で、町の人を守りたいって言ったけど、どんな時に警察の人は町を守ってくれてるのかな？
2: 泥棒が来た時です。
0: 泥棒怖くないですか？
2: 怖いです。
0: 警察官の人っていっぱいいろんな訓練してるみたいだけど、そんなの頑張れそうですか？
2: 頑張れそうです。
0: じゃあ町を守る素敵な警察官の人になれるように、これからも元気に頑張ってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前教えてください。
3: 山本大河です。
0: れいがくんは大きくなったら何になりたいですか？
3: 自衛隊と忍者です。
0: じゃあどうして自衛隊になりたいと思ってるんですか？
3: 銃持ちたいからです。
0: そしてどうして忍者になりたいと思ってるんですか？
3: 水拳投げてみたいからです。
0: そっか、まず聞くよ、自衛隊の人が銃撃ってるのとか見たり聞いたりしたことある？
3: 聞いたことはあります。
0: あるよね、米子にいると音が聞こえるよね。で、もう一つ忍者、手裏剣ってさ、忍者何のために使ってんの？
3: 悪者をさ、倒すため。
0: 悪者をやっつけるときに、れいがくん怖くないですか？
3: はい、怖くない。
0: じゃあその強い気持ちで自衛隊と忍者両方なれるように、これからも元気に頑張ってください。
3: はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前教えてください。
4: 岡田葵です。
0: 葵くんは大きくなったら何になりたいですか？
4: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
4: かっこいいからです。
0: サッカー選手のどんなとこがかっこいいですか？
4: ゴール入れるとこで。
0: おお、葵くんはサッカーやってんの？
4: うん、お外遊びでやってる。
0: 誰とやってんの？
4: うん、僕の友達。
0: その時にゴールとかしたことある？
4: うん。
0: どう、した時どんな気持ちになった？
4: 嬉しかった。
0: ゴール入れるためにはどうやったら入ると思う？
4: かっこいいとこ。
0: かっこいいから。
4: うん、
0: いっぱい練習して街のみんなをびっくりするようなかっこいいサッカー選手を目指して元気に頑張ってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前教えてください。
5: 津田春太です。
0: 春太くんは大きくなったら何になりたいですか？
5: ビートボックスをする人です。
0: おお、どうしてビートボックスをする人になりたいと思ってるんですか？
5: YouTuber がやってるからです。
0: ちょっとビートボックスってどういうことをやる人ですか？
5: 口で音楽を、カラオケとか、でも歌うじゃなくてカラオケとかのやつでなんかやる感じ。
0: はるたくんはビートボックスができるんですか？ちょっとやってみてください。ピッツクスクツピッツカポピッツクスクツピッツカポ。上手じゃん。じゃあこれから上手になったら誰に聞かしたいですか？
5: お父さんです。
0: じゃあこれからもお父さんが喜ぶような、そして町のみんなが喜ぶような素敵なビートボックスができる人になれるように元気に頑張ってください。
5: はい、
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
7: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は 米子ガスの提供でお届けしました。

0: 鳥取マガジンのラジオを
1: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: MC は私藤井美音と
0: 編集長のトマル。
1: 放送は第1第3金曜夜10時から。
0: 聞いてね。
2: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it。
4: ララズ FM 7キッパ。
1: さて、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けします。そろそろ梅雨の大雨が心配な時期となってきました。そこでこの時間は鳥取県地産砂防課さんから毎年5月20日からスタートする産地災害防止キャンペーンについてご紹介いただきます。それでは地産砂防課の皆さん、よろしくお願いいたします。
5: はい、鳥取県地産砂防課の塩谷、
6: 黒川、
7: 林です。今回は産地災害防止キャンペーンについて、そしてこのキャンペーンに合わせて産地災害、土砂災害の備えについてもお話ししたいと思います。まず産地災害防止キャンペーンについてのご紹介です。こちらは本格的な大雨シーズンを前に、農林水産省、林野庁、都道府県及び市町村が一緒になり、毎年5月20日から6月30日の期間に実施しているもので、産地災害の防止、森林整備や地産事業の効果、防災意識の高揚などを広く皆さんに呼びかけるものです。ちなみに今年のキャンペーンの標語は、次世代につながる防災地産事業です。実はこの標語、昨年の産地災害防止キャンペーンの標語コンクールで最優秀賞に輝いた鳥取県米子市の松田さんの作品です。そして今年も地産事業や森林について一人でも多くの方に知っていただき、産地災害、土砂災害防止への啓発につなげるため、標語及び写真コンクールの作品を募集します。
6: 最優秀賞に選ばれると来年の産地災害防止キャンペーンの標語に採用されるほか、副賞として3万円分の商品券または図書カードが申請されます。多くの方からのご応募をお待ちしておりますので、まずは鳥取県地産砂防課または産地災害防止キャンペーンで検索してみてください。ところで、先ほど標語に出てきた地産事業って何？と思われた方いらっしゃるかもしれません。ということで、ここで少しご説明しておきますと、この地産事業とは、地産ダムなどを作ることで森林を育て元気な状態に保つことにより、森林がきちんと雨水を蓄えて産地で発生する土砂災害から県民の大切な命と財産を守るという事業のことです。例えば大雨が降って山や森林において土砂が流出したり崩壊したりしそうな場合に、地産ダムや土留め港を作って山を安定させることで森林を元気にするといった具合です。
5: とはいえ、大雨シーズンを前にお住まいのお家の裏山が大丈夫かなと心配な方もおられるかと思います。実際に近年全国各地で豪雨や地震によって土砂災害が多発しており、鳥取県内でも局地的大雨、ゲリラ豪雨などにより土砂災害がいつ起きてもおかしくありません。そんな今、ぜひ知ってほしいのが防災を目指す出前裏山診断です。こちらは土木防災砂防ボランティアや大学の有識者など、土木・森林の専門的な知識を持つ専門家を現地に派遣し、住民と一緒に裏山を歩いて診断を行うというもの。またその診断後は、土砂災害から身を守るためをテーマに、地域の自治会や企業等で出前講座を行っています。

0: 希望される場合は鳥取県裏山診断で検索いただき、鳥取県地産砂防課までお気軽にお申し込みください。ぜひこの機会に森林の役割や重要性について考えてみてください。
1: はい、今日ご説明いただいた土砂災害防止月間や土砂災害に対する備えについて詳しい情報を知りたいという方は、鳥取県地産砂防課電話番号 0857-26-7819 0857-26-7819 までお問い合わせください。以上、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田恵です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年全国で様々な土砂災害が発生しますよね。今回は地滑りについて詳しく教えてください。
1: はい、地滑りは降った雨が土に染み込み、水を通しにくい地層に水が溜まってしまうことがあります。そこに大雨や雪解け水、あるいは大きな地震が引き金になって、斜面の一部もしくは全部がずっと滑り落ちる現象なんです。
0: 地滑りあんまり聞かないんですけど、過去にも発生しているんでしょうか？
1: はい、最も大きな被害だったのが平成23年2011年の東日本大震災の際、宮城県の仙台市、福島県の白河市といわき市で大規模な地滑りが発生しています。
0: 大きな地震でも地滑りって発生するんですね。
1: はい、地滑りの主な原因は梅雨などの長雨や台風などの大雨、もしくは、春先に発生する雪解け水によるものが大半なんですけども、大きな地震によっても同時多発的に発生します。また山間部や丘陵地で発生する自然的なものに対して、近年増えているのが人工的な宅地造成による谷もしくは沢の埋め立て、傾斜地に、腹付けをした盛り土でも地滑りというのが発生しています。
0: 今からできる対策や予防というのはありますか？
1: まずはご自分が住んでいる場所が地滑りの危険性があるのかどうかというのをハザードマップで確認しておいてください。
0: 実際何か予見や予兆というのはあるんでしょうか？
1: 地滑りの場合、短時間で予見や予兆することは難しくて、長い時間の間に道路や地面に亀裂や段差が生じてしまう、もしくは、陥没する箇所が出てきてしまうことがあります。また木が傾いたり、井戸の水や沢の水が濁るといったような現象も見られます。必ずしもこのような予見や予兆が発生するとは限らないため、普段から長期的な観察をして、いつもと違うなと感じたら用心する必要があります。
0: 地滑りで避難する際の注意点はありますか？
1: ご自宅が地滑りの土砂災害危険箇所や、土砂災害警戒区域などに入っている場合は、暗くなる前もしくは雨風がひどくなる前に、ご近所にも声をかけて一緒に避難することをお勧めします。また近くに避難所がないような地域では、安全な、親戚のお宅や知人宅に一時避難させてもらうということもいいかと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田恵でした。

0: 区切り5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
2: 8時です。
3: This is amazing radio station. Daraz FM. Daraz FM.
4: まあ、5月、ゴールデンウィーク終わりまして、
5: はいはい、
4: いやーゴールデンウィークが天気が微妙だっただけに、
5: あ、はいはいはい、
4: ここ最近晴れてるのがちょっと若干なんかちょっと間ね、もうちょい晴れてくれやっていうゴールデンウィーク。いや、いっそのことね、いやこれは別にあれだけどね、スーパー GT というレースがですね日本にはあるんですけど、
5: はいはい、
4: 自動車レースが、
5: はい、
4: ねえ、富士だけ降ってくれよってちょっと思いましたよね。降らないんです、レースの時だけ降らないんですよ、
5: はいはいはい、
4: でその前の時ドワーッと大雨降ったのにね、
5: はいはいはいはい、
4: もうカラッカラですよ次の日は。そりゃレース普通になっちゃうってっていうね。
5: ああ、雨降った方が荒れるんだ
4: よ、ね、雨降ったらね何が起きる、うん、いやね、一番面白いのは、
5: はいはい、
4: ああいうレースで、
5: はい、
4: 途中で路面が変わることっすよ。
5: ああなるほどな、
4: なんかちょっと雨降ってきました、この後どうなるか分かりませんぐらいが一番面白いんですよ、
5: はいはいはいはい、
4: いつタイヤを変えるかと、
5: はいはいはいはい、
4: いつタイヤ変えるのが一番いいんだっていうその読み合いと、あのチキンレースが始まるんですよ。
5: あ、なるほどね、
4: これが一番面白い、はいはい、
5: やっぱそこでなんか変わるんだね。
4: あ、もうものすごい変わる、
5: はいはい、
4: ものすごい変わるし、あのものすごいカオスな状態になるし、
5: まあ、基本的には
4: 見てる分には超おもろい。
5: 基本的にはあれだよね、変える回数は少ない方が、
4: あとは今入った、例えば晴れてる時から雨に変わる時に、
5: はいはい、
4: 基本的にタイヤに溝ないんですよ。
5: ああいうのってらしいね、
4: ああいうレースは、うん、基本的にタイヤに溝がないんで、
5: うん、
4: 溝のないタイヤを履き続ける方が早いのか、
5: はいはい、
4: 変えた方が早いのか、
5: はいはいはいはい、
4: どこで変えた方が一番ベストなのかっていう読み合いですよね。
5: はいはいはいはい、ああまあそればっかりはなんていうか読みだね。
4: そうと、あとはだからその、いや言われてる雨が何週後に強くなるのかっていう、
5: はいはいはいはい、
4: これが早くなってもあれだし、遅くなっても不利なチームが出てきたりするし、
5: はいはいはいはい、
4: だからこの辺の読み合いっすよね、
5: はいはいはい、
4: これがですね途端にレースおもろくなるんですよ、
5: はいはいはい、
4: おもろくなって順位が入り乱れるんですよ、
5: はいはいはいはい、
4: いやそういうレースがしばらくないもんでね、あの最近のレースってドカーッと雨降るかカラッと晴れるかどっちかなんですよ、
5: はいはい、
4: 面白くないんですよ。これは面白いんだけど、
5: はいはい、
4: やっぱ一番面白いのはいわゆるあのちょい濡れってやつですね。もうちょっとだけ濡れててどっちがいいかわからない状態、
5: はいはいはいはい、
4: 一番ドライバーの腕が変に試される時っていう、
5: なるほどね、
4: はい、っていうのがあるかなと思ったら、 あったら面白いよねって話してたら、
5: はいはい、
4: あの夜中に降って朝にはカラッとなってたっていう。もう何にも面白くねえじゃんと思って、
5: はいはい、
4: もうだからまあね、ゴールデンウィークもう そんなことで過ごしたわけですよ、
5: はいはいはいはい、
4: まあ、ずっと仕事だったんで、
5: ああ、あなたはね、はいはい、
4: 1日だけ休みだったんですよ、
5: はいはい、
4: 1日だけ、
5: うん、
4: もうずっとレース見てましたけどね。そのね、どうせだったら降りゃいいのにと思いながら、てかもう何だったら降ってくれと思ってましたけどね、
5: どうせ1日だしね休み、
4: そうそう、
5: はいはい、
4: その日に限って晴れんのね。だから、いや、当然ね。

0: 我々的には晴れてくれた方が全然いいわけだ、ね、はいはいはい、
1: 仕事的には
0: 仕事的には晴れてくれた方がいい、はいはい、もう中途半端な雨降るからまあ人が来なかった人の動きが鈍いんですよ、
1: はいはいはいは
0: い、いいダメですね。特に1日2日ですね、中途半端な雨だったの、雨が降ったんで、
1: はいはい、
0: まあ人が来なかったっすね、
1: はいはいはい、
0: まあ、来年こそはちょっとまあ商売的にはカラッと晴れてほしい。
1: ああそうね、うん、はいはい、
0: だって学校的にはどっちでもいいのか学校的にはというか、いわゆる普段何なんて言ったらいいんだろう、カレンダー通りで過ごしてる人っていうのはどっちでもいいんだろうか、晴れた方がいいんだろうか、休みの日は
1: 休みの日は晴れた方がいいんじゃない。
0: そうか、まあそうだよな雨降ってほしいって、雨っていつ降るのがいいんだろう。
1: 雨な、
0: いやこれが例えばあと200年して天候は全部人間がコントロールできますなんて世の中ができたときに、
1: はいはいはいは
0: い、いつ雨を降らすのがいいのか。
1: ああ面白い問いだね
0: これ思うけど夜じゃねっていう。
1: まあ夜だろうね、夜、
0: はい、これから夜8時に雨降らせますみたいな
1: ああそうだね、
0: で昼はあの晴れにしときますみたいなね。
1: ああそうだね、
0: あと200年あったらできんじゃないでもそのためにはどれぐらいのエネルギーが必要になるかっていうこともちょっとあるんだけども、
1: まあそれでなんだろう、利益が出るんならいいけどね。
0: まあ利益は出るでしょ、利益は出るよ。
1: いやまあ使ってるコストと採算が合えば、
0: あまあね、うん、コストベースで考えるとでもどうだろうなあと雪はあの大山だけに降らすとかね。
1: ああそれはありがたい、ね、
0: スキー場だけに降らすとか、
1: ね、ああそれはだいぶありがたいね、
0: ええ、うん、あの道路には一切降らさない
1: と、はいはいはいはい、
0: そういうことができればな。これ小学校時代からの妄想ね、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 小学校時代から大山だけ降らせればなーなんて
1: はいはいはい
0: 思いません？
1: 思うよ、うん、
0: すごい昔から思うもん。
1: そうだね、
0: うん、なんかそういう妄想話皆さん持ってないですかね。僕いくらでもあるんですけど
1: いやなんかあくまで噂ではなんか、うん、なんか某オリンピックの時に某国がなんか晴れをコントロールしたなんていう
0: どうやってやんねんと思うけどね。
1: い
0: や
1: 知らないよ、なんか
0: 現代技術において
1: 現代技術で、
0: 現代技術においてどうやってそれをやるんだっていう。いや
1: 知らないけどどうにかしたみたいな噂は流れてきてよ。
0: あー、いやもう一個都市伝説はよくこれ都市伝説だったらしい。あ都市伝説ではなかったんだけど、まあやってみてうまくいきませんでしたって話がよくあの JRA さん、
1: はいはいはい、
0: 桜花賞で、
1: うん、
0: 桜を満開にさせたいっていうじゃないですか。
1: おーおーお
0: ー、ね、あれどうやってるかっていう話ね、
1: はいはいはい、
0: あれなんか早く咲きそうだったらドライアイスを巻き
1: はぁ、
0: なんか咲くのが遅れそうだったら火鉢を焚きなんて噂があったで俺は本当だと思ってた。
1: そんなバカない
0: やそんなバカななんだけどそんなバカなが正解だったんだけど、いや JRA はいやそんなことしてないあの昔したかもしれませんけど、やろうと思ったかもしれませんけど、
1: はいはい、
0: 今とてもやってないっすねっていう。
1: 多分だけど、ドライアイス巻いたら開花が早まるんじゃないかな、
0: あの休眠打破が早まるんじゃねっていう、う
1: ん、光合成が進んじゃうから、
0: あー二酸化炭素が、
1: そう
0: なるほどね、
1: はい、
0: 開花が早まる、
1: うん、じゃあ
0: どうなのかな、どうなのかな、あれ光合成関係するんですかね。
1: 一般的な植物だとあの二酸化炭素いっぱいあげると元気になる、
0: あ
1: 元気になるし成長するから、
0: なるほど、
1: そのただドライアイスで冷たくしつつ二酸化炭素を与えたらどうなんだっていうところは分からんかな。
0: まあでもやってみたらしいよ、
1: はいはいはいはい、
0: やってみたらしいっていう、あくまでも園芸家もらしいとしか記憶にないらしいんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあ結局今はあの時期ずれの桜をこうたくさん
1: 種類
0: 植えるってい う,
1: そ, う、ね、それがまあ一番でしょう
0: まあよく考えたらそりゃそうだよなって、
1: うんうん、
0: だから鈴鹿サーキットがね、はいはい、日本グランプリっていうのが最近あの4月になった、
1: あ、はいはい、
0: 3月かな 3月の本当に終わりから4月頭になって、はいはい、最初ブーイングあったんですよ、
1: はいはい、
0: 早すぎるって言って、はいはい、今まで10月だったんで、
1: はいはい、ああだいぶ早く
0: だいぶ早くだった、うん、もうすぐあれなんだ春かよなんて言ってたんだけど、
1: はいはい、
0: よくよく考えたら桜の季節になったっていう、
1: はいはいはい、
0: いやこれ一番綺麗じゃねっていう
1: 来た時綺麗だわな、
0: そう一番日本らしい季節に日本グランプリができるっていうんで、あの意外に良かったっていう、
1: はいはいはいはい、
0: っていう話もありましたね、
1: はいはい、
0: でその時にじゃあこの桜がね早く咲いたらどうしようみたいなこと話してて、
1: ああはいはいはい、
0: あ JRA に聞きゃいいんじゃねJRA なんか知ってるぞみたいな、
1: はいはいはい
0: はい、ね、
1: 木橋だけと、
0: そうそうそう、モータースポーツファンの中で話題になったんだけど、
1: はいはい、
0: あっさりと何その2週間後ぐらいにあの記事になって、
1: はいはい、
0: そんな技術ないっすねって言われたっていうねそんなんもありましたね、はい、というわけでじゃあ参りましょうかね、はい、第2木曜日の夜に、はい、というわけで皆さんこんばんは、エヴァとこと井之助です。そして
1: ペです、
0: はい、というわけで、5月でございます、5月の第2週でございます、はいはい、いやちょうどいい季節、一番好きな季節ですね
1: 5月がね、
0: はい、
1: 一番ちょうどいい、
0: そう、まあ、我々の誕生日の月でもあるの、
1: 誕生月だからね、
0: だからあなた誕生日迎えて、
1: はいはい、
0: で私も来週、
1: あ、はいはい、
0: 来週がもう5日後ですけどね、はい、だこの番組毎年
1: おかげさまでね、ええ、あのプレゼントが列をなして今
0: あのバカには見えないバカには見えないプレゼントが、
1: はいはい、
0: ええ、
1: 列をなしてますけど、
0: か逆にバカにしか見えないかバカにしか見えない
1: 後者かな、
0: あ、後者ですね、
1: はい、
0: バカにしか見えないプレゼントが我々見えてますか、
1: はい、見えて
0: るつまり我々はバカだと、はいはい、本当にダメですねこういうこと言ってちゃまあでもあの本当に過ごしやすい季節で、
1: あ、本当、ね、
0: あの会社の自動ドア壊れてドア開けざるを得ない時でも別に何の苦しさも感じないっていう、
1: 本当ね、
0: ええ、
1: あのなんていうか風がちょうどいいんだよね、
0: 一番いいですね、うん、まあ、一番本当にこうなんか心穏やかに過ごせる時期じゃないですか、
1: あ、そうだね、
0: 本当に、
1: 本当そう、
0: もう緑はたくさんあるし、
1: はいはい、そうだよ、
0: この間大山行ったんですよ、ちょっとドライブに、
1: はい、
0: やばい気持ちいいね、あの、
1: あ、やっぱ
0: あの新しくなったミルクの里とか行くわな、
1: はいはい、
0: やっぱあの辺走ると気持ちいいんだね、車で
1: 新緑って感じだよね、
0: もう本当一番いい季節です、だから一番あの旅行する人も今が一番いいと思う、
1: うん、本当はね、
0: これ以上先だと、ね、暑い、
1: 暑いね、
0: うん、暑いし、まあ梅雨も書いたらちょっとあれですけど、7月とかまあ焼けるような暑さがたまにあるんで、
1: あ、そうだ ね、
0: この時期だったらまだ全然夏日でも、
1: はいはいはい、
0: まあ涼しいんで、まあ、ぜひぜひ皆さんさ、あの際に、まあ、これをリスラジとかで他のところで聞いてる方もいらっしゃると思うんで、この季節ですよ、
1: そうだね、
0: でこれが一ヶ月過ぎすぎると今度はどこが良くなるかっていうと北海道です、
1: あ、はいはいはい、はい、
0: まあそうね、北海道梅雨がないんで、
1: そう、今多分国連加盟国は大体聞いてるから、
0: まあ理論上はな、
1: そうそうそうい
0: や、ね、言うだけはただなんだよ、
1: そうそうそう、だから、今米子に来るのがいいからさ、
0: そうですね、ほんと一番いいと思います、
1: そうそうそう、
0: この晴れてる時期、
1: そうそうそう、
0: ぜひぜひお越しいただければ、それからまああれですね、あの6月本当に6月北海道行きたいなと思うんですけど、
1: はあはあ、
0: で行く方法がないんですよね、
1: 何倍でもあるでしょ、
0: いやだって飛行機2回はしんどい、
1: 今ね飛行機も北海道の方が逆に安いと思うぞ、
0: あ、まあね、沖縄は安いんですよ、
1: 沖縄北海道の方が案外安く行ける、
0: あの沖縄びっくりしたのがさ、沖縄何神戸沖縄とか1万円下手したら切るんじゃないかぐらいな、
1: あ、そうそうそうそう、あの多分ね、米子からだとね、一番高い場所ってさ、どこだろうって思ったら、おそらくだけど、東北とか。
0: あ、それは高いと
1: 思う。そうそうそう。
0: あの、結局、例えばこう神戸まで行けば一応飛行機飛んでるから。
1: そうそうそうそう。
0: 北海道とか一応飛んでるしね。
1: そうそう。
0: で、北海道とか沖縄、逆に。そこそこ本数があるから安いんだよね、
1: そうそう、本数あるし、なんかあの安い航空会社も進出してるし、
0: ああですね、
1: うん、
0: だから 本当に旅するんだったら それくらいの、例えば6月北海道行って、
1: ああそうそう、
0: 11月ぐらいに沖縄行くとちょうどいいのかなって個人的にはね思いますけどね。
1: おそらく沖縄とか北海道だと安く抑えようと思ったら、今の時期だったら特に安く抑えられるしね。
0: でもね、昔ねそれを知らなかった時期があって、
1: はいはい、
0: 俺岡山からさ片道3万円ぐらいかけて行ったことない昔。
1: おーおーおお、
0: しかもそれが行ったのがね13年前かな。
1: はいはいはいはい、
0: 13年前沖縄行って何見に行った、あでしかも その沖縄行く前に岡山空港の駐車場で、
1: はいはい、
0: 入り口で、まあ、開かないんで寝てたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: ハンドルに足ぶつけてすね、
1: はいはい、
0: あの多分折れてましたねすねの多分ひび入った状態で、
1: はいはい、
0: 旅するっていうその話ちょっと曲かけてからいきましょうかね、はいはい。

0: そう13年前ですね。
1: はいはい、
0: 沖縄行った時の話ですよ。
1: はいはい、
0: 13年前だから13年前、うん、あの時、何があった年か、
1: はいはい、
0: 藤浪と大谷ルーキー
1: って、ね、おお、
0: 確かに13年前だと思
1: いますね。はいはいはいはい、
0: まあそうだよね、だって彼ら31、32ぐらいだから、
1: はいはい、
0: ね、高卒で入った彼らがまだ、
1: はいはい、ね、
0: ルーキーの初日ですよ、
1: はいはいはい、
0: 1月31日に行ったんよ、
1: はいはいはいはい、沖縄
0: に。そしたらね、なんとですね、沖縄1月31日行ったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まずその1月の31日の、まあ、岡山空港ってこうゲート開くの結構遅いんですよ、
1: はいはいはい、
0: 駐車場の、
1: はい、
0: まあ、だからもう夜中に着いちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: 夜中の何時、2時とか1時とか、
1: 狙いこっちゃね、
0: うん、やることないんで、
1: はいはい、
0: 近くの空き地に泊めてさ、
1: はいはい、
0: 寝てたんですよ。
1: おうおう、
0: でその時にさ、まあ、これも後の大教訓になったんだけど、助手席で寝りゃいいじゃん。
1: そうだね、
0: 普通は。
1: そうだね、
0: 運転席で寝たんだよね俺。
1: はいはいはいはいはい、
0: でミラっていう車を今乗ってる、今も乗ってますけど、
1: はいはい、
0: ミラという車はですね、非常に昼寝しやすいんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: なんだろう、びっくりするぐらいお昼寝にですね向いてる車なんですよ。
1: はいはい、
0: でそこそこ寝れるんですね。
1: はいはいはい、はい、
0: 寝てたんですよ。で運転席で寝ると何が悪いって、寝相が悪い人間、
1: はいはいはい、は
0: い、足を上げるじゃないですか、
1: はい、
0: 勢いよく、
1: はい、
0: ハンドルにぶつけるわけですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: ガタンと、もう何の容赦もなしに、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: どうなるか、もう次の日の朝起きたらですね、足腫れてんすよ。理由が分かんない。なんでだろうと思って、後からよくよく考えたら、あーあーこれだと思って。
1: はいはいはい、はい、
0: だって席を一番シートを一番後ろにして倒してるわけだから。
1: はいはいはいはい、
0: ちょうどすねのあたりがハンドルなのさ。
1: はいはいはい、
0: ステアリングなのさ。
1: はいはいはい、
0: そこにガツンですよ。それは折れるわ。
1: おーおーおーお
0: ー。でもう痛えなーとか思いながら、その時はまだ痛いだけだったんだよね。
1: はいはいはいはい、
0: で朝一だからもう本当に朝一番の飛行機、
1: はいはいはいはい、
0: 沖縄着いたの10時前ですよ。
1: おうおう。
0: 10時前着くよな。おうおう、まあ、大丈夫かなと思いながら、じゃあちょっと首里城でも行こうかみたいな、
1: はいはい、
0: ね、ちょっとあのもうユイレールできてましたから、
1: はいはいはい、
0: イレールで首里城行こうと思って、首里城行ったらさ、痛いのなんの痛いのなんの、シュレーモン工事中とかね、
1: はいはいはい、はい、
0: もう俺何しに来たんだみたいな感じだったんだけど、まあシュレーモンはいいんだけど、シュレーモンそんなに大きいもんじゃないから、
1: はいはいはい、はい、
0: だけどまあシュレーモンはなんか工事中だし、でもまあ、あの火事が起きる前ですね。
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: 首里城火事が起きる前に見といてよかったなと思いましたけど、ま
1: あ、そうだね、
0: あれも一応全部復元なんであれなんですけど、まあでも、
1: はいはい、
0: ああこういう感じなんだと思いながら、思いながらもう頭の中には、もう頭の中完全に足が痛いことしか覚えてないんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: でまあ夜はまあ国際通りのホテルに泊まるんですね。
1: はいはいはい、
0: でその国際通りのホテルに泊まって、まあ、ちょっと出かけようと思って出かけるじゃないですか。
1: そうだね、まあ、せっかくだしね、
0: せっかくだし、うん、せっかくだしってことで、せっかくだしって言ってよくわからんダーツバーに行ってダーツして帰ってくるんですけど、またなんでダーツしたんだと思うんですけど、ダ

0: 片方の、しかも僕右足なんで痛めたの、
1: はいはい、
0: 右利きじゃないですか、右足に体重かけなきゃいけないんですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ痛いんですよなんでダーツしたんだろうと思うんですけど、まあ、ノリと勢いでダーツしたわけですよ
1: はいはい。
0: で普通だったら歩いて

0: ングかなんかしてたの
1: 何いやから過酷なトレーニングというかただの苦行だよね、
0: はいはいはい、
1: トレーニングにもなってないもん、もうただただ痛いからさ、いよいよ痛いわけさ、
0: はいはいはい、
1: いよいよ痛いから歩けなくなるわけ、もう途中、はいはいはい、で途中って言っても何だろう、普通に歩いたらあとね30秒ぐらいのとこまで来たのよ、
0: はいはいはいはい、
1: 行きゃいいじゃん、
0: はいはいはいはい、
1: 歩けないのよもうどうしたと思う？
0: どうしたって普通に考えたらそこから病院だよ
1: な、
0: うん、
1: で病院夜中じゃん、
0: うん、
1: やってないじゃん、
0: うん、
1: どうしたか、う
0: ん、タクシー
1: 目の前にタクシーいたんだよ、
0: うん、
1: タクシー運転手さんに止めて乗っけてくださいって言って、空車だったから
0: はい、はい、
1: どこまでそこに見えてるホテルって言ってはぁって言われて、
0: そりゃそうだ、
1: いやそれでもうちょっと歩けなくて、
0: はいはい、
1: あのお釣りいいんでって言って、1000円出してお釣りいいんでって言って、はいはい、すいませんホテルの前まで連れてってくださいって言って、はいはい、たったの 100メートルもない、
0: はいはいはいはい、
1: 50メーターぐらいだよ、はいはい、50メータータクシーに乗ったら人生で最初で最後だよこんなのでそう結局さ、まあねえ、まあ、50メーター行って、
0: はいはい、
1: まあ、なんとかホテル戻って、
0: はいはい、
1: もうホテルの人にちょっとお願いしたよね、氷くださいと、
0: はいはいはい、
1: 足痛くて氷くださいって、まあ、これ、うん、一応聞いたんだな、
0: はいはい、
1: 一応ね月で痛みがちょっとだけ引いた、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとだけ引いたんだけど結局あの夜中帰ってもずっと痛かったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 2週間ぐらい痛くて、あやっぱ折れてたんだなと思って今から考えたで2日目は何したかっていうと、はいはい、レンタカー借りるわけです
0: よ、はいはい、でまあ病院行けよなんだけど
1: いや平日、あでも平日だったかな、
0: はいはいはい、
1: でももったいないじゃん沖縄で行くのも保険証持ってきてないし
0: はいはいはい、
1: でとりあえずレンタカー借りて、
0: はいはいはいはい、
1: どこ行ったかっていうと中日のまず
0: おーおー
1: キャンプに、
0: はいはいはい、
1: 初日ですから、
0: いいね、
1: 初日のキャンプ行くわけですね、まだ山本昌人がいる時代ですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 高木監督2年目っすね確か、
0: はいはいはいはいはい、
1: 落合監督がいなくなって高木2年目、はい、でそれで行ってまず中日のキャンプ見るわけですね、
0: はいはいはい、
1: だって山井とかいたよ当時、みんないたあの時の、あの時残ってる投手ほとんどいないんじゃないかな、もう
0: はいはいはい、
1: 13年前だから
0: 13年前だからね、
1: ああ山本昌だとか思いながら写真撮って、
0: あ、
1: ね、で
0: マサも辞めちゃったよね、そうだね
1: でとりあえず中日見ました、
0: おうおう、
1: 次どこ行こうってなったわけ、
0: はいはいはい、
1: かなり距離あるし飛行機の時間怪しいけど大谷翔平を見に行くか、
0: ああそれは見に行っといてよかった ね
1: 見に行くか、
0: うん、
1: それともちょっと時間的な、
0: はいはい、
1: 何リスクがあるんで、
0: はいはい、
1: もうちょっと近いところで、
0: はい、
1: 阪神を見に行くかと、
0: はいはい、それは大谷見に行った方がいいよ、
1: 阪神だったんですねでもね、はいはい、でもね当時ねその写真阪神行って、
0: はいはいはい、
1: どんな年だったかっていうと、まあ、藤浪ルーキー、
0: はいはい、
1: あとですね、
0: はい、
1: 福留と西岡入った年なんですよ、
0: はいはいはい、
1: まあすごい、
0: あ、はいはいはい、
1: すごいあれだったよ、
0: はいはいはい、
1: 大騒ぎだったよ、はいはい、もう福留と西岡がもう、まあ、もうマスコミ受け狙ったんだろうね、
0: はいはい、
1: 2人が並んで歩くわけ、
0: はいはいはい、
1: そこをもうマスコミとファンがぐわー囲んでえらいことだった、
0: そうだろうね、
1: それを俺は真正面でマスコミと混じって写真撮るっていう誰だお前みたいな昔からマスコミに擬態するの得意だったんで、
0: はいはいはいはい、
1: 本当マスコミのように写真撮ってましたけど、
0: はいはいはいはい、
1: であとは藤浪の初日ですよ、
0: はいはいはい、
1: ね、もうスーパールーキーですから、
0: はいはいはい、
1: まあ、当時結局その年に10勝ぐらいしたんだっけな確かな、まだ何にもない頃
0: の時は、ね、
1: まだ何にもない頃の藤浪ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやー足長えなと思って、
0: あ長いし
1: 足長いとかでもう顔ちっちゃいし足8頭身ぐらいなんだよ、
0: はいはいはいはい、
1: ね、で当時の投手コーチさ、
0: はいはい、
1: 誰だと思う、
0: 誰だろうね、あの時いや覚えてないわ、
1: 中西なんです
0: よ、あ中西か、はいはいはいはい、
1: 中西清樹ね、
0: 浮かぶわ。
1: 浮かぶだろ、南東神。

0: 誰
1: いやこう言っちゃなんだけどやっぱり引退した昔のプロ野球選手のイメージだよね。
0: もうなんかわかるじゃん。
1: わかるよ。
0: 後藤慎ぐらい
1: じゃん。はいはいはいはい。
0: ね。それをさ阪神ファンのいる前でさ、なんかもう何いや藤浪足長いっすよね、八頭身ぐらいありますよね中西見てくださいあれ五頭身じゃないですかって言ったらもうその周りの阪神ファンドッと湧くっていう、あ受けた受けたと思って、
1: はいはいはい、
0: そんなことやってためっちゃ受けたあれ
1: はいはいはいはい、
0: もうそんな感じの、
1: はいはいはい、
0: 阪神のキャンプで、はいはい、あと鳥谷いたな。
1: まだな、
0: 鳥谷はまだ若手ですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: 鳥谷がのフリー打撃とか見ながら、
1: はいはいはいはい、
0: もう初日から打っとんかいみたいな感じだったけど、
1: はいはいはいはい、うん、
0: そんな阪神のキャンプを見てで帰るじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: 帰ろうとしたらですね高速道路渋滞ですよ。
1: はあ最悪だね。
0: あの自己渋滞、
1: はいはいはいはい、
0: なんと飛行機に間に合わない恐れが出てくるっていう。
1: ほ
0: う。であんまり急いでたんだね。一応ね間に合ったんだよ。
1: はいはいはいはい、
0: ギリギリ間に合って、でとりあえず、満タンにして、あれを返したんですよ、あの車を。
1: はいはいはい、
0: ね、ヒュンダイの車、ヒュンダイの車いいんだけど当時のヒュンダイの車でブレーキ弱くて、はいはい、止まらないんですよ怖かった あれは怖かった。でその車でまあ行ったんだけど、
1: はいはい、
0: なんと携帯電話を忘れるっていう車の中にやっぱ携帯ないわと思って、まだ当時なんで、
1: あ、はいはい、
0: まだなんとか生活できるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: まだ当時クレジットカードを入れるっていう概念なかったんで、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 今携帯なくす方が多分圧倒的にめんどくさいじゃないですか。
1: めんどくさい、ね、
0: 財布落としより、
1: うん、
0: まだ当時はあの当時 iPhone6S かな、
1: はいはい、
0: を沖縄に忘れたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: で飛行機の時間がもう迫ってるから、
1: はいはい、
0: 次の便だと何時何時ですけどって言われて、あすいませんもう飛行機乗ってんですいません送ってもらっていいですかって言って、
1: はいはいはいはい、
0: 夜名古まで送ってもらいましたね。3000ぐらいかかりましたね沖縄からなんで高え代償だなとかと思いながら、
1: うん、
0: 何日間か携帯なしでも過ごせるんですね。
1: はいはいはい、
0: 余裕で過ごせましたね当時まだ本当何に今携帯なかったら多分あれじゃないですか、まず絶対暇になるじゃないですか。
1: 暇というか絶望だよね。だって今もさにあの13年前 あのタイガースどうだったか調べてたよ。入団したのが藤浪とか、
0: そうそうそう、誰いたっけ、あと
1: 西岡とか、あとは北条とかが入ってきた。
0: 北条この年なんだ。
1: はい、そうですよ。あとは福留が入ってきたり、うん、っていう。で辞めたというか退団したのがこの年、
0: うん、
1: あの球児とかカブスに行ったり、
0: あもう球児いなかったね。
1: そうそう、
0: だから あれがいた、メッセンジャーいた。
1: あメッセはまだいたかも。
0: メッセンジャーいて熱いって言ってた
1: 城島が、
0: あ城島、うん、
1: そうそう、
0: その前の年入ったのかな。
1: そう辞めた年、
0: あ辞めた年じゃん、ね、うん、
1: あと金本とか、
0: あいるいる、
1: そうそうとか、平野が辞めた年だね2013。
0: もうただあの年のキャンプが本当に福留と西岡にめっちゃこうぐわーって注目が集まってたね。
1: ああそう思う、
0: すごかったよ。
1: そう思うわ、そういう年だわ。
0: いやー、まああれもあれで阪神キャンプに行ったのはある意味正解だったなと思ったけど、
1: はいはいはいはい、
0: でも正解だったよ。正解だったけど、
1: はいはいはい、
0: うん、大失敗じゃないですか
1: そうだ ね、
0: そうだね、逃した魚でかすぎるじゃないですか。
1: そうだね、
0: 大谷の初日を写真撮ってたら今どんだけになってるかっていう。
1: お谷さんの初日撮っとかなきゃダメだってそれは
0: 名護遠いんだよ。
1: 飛行機に間に合わなかったかもしんないけどさ、
0: おお、
1: それより大事なものを君は手に入れてたよきっと。
0: いやー失うものの方が、いやー、まあ、あの後その渋滞にかかったっていうところで助かったと思ったけどね。
1: はいはいはい、そうだろうけど、いやそれはだってあれじゃん、
0: いや
1: 13年前に戻れて ップル株買います

0: かっていう話と
1: 一緒だ。一緒一緒一緒。ああ1997年に戻って買うだろうヤフー株みたいな感じだな。
0: そうそうそうそうそう。
1: もう見に行く見に行く。てか何だったら計画的に見に行くわ。
0: そうそうそう。
1: 大谷を。
0: 大谷見に行くことを中心に据えて動くでしょ。
1: そうそうそうそう。うん、てかもうむしろあの大谷追っかけるよね。
0: そうそうそうそうそう。俺は栗山より見る目があるぞと。
1: もうもうでに何あ大谷が出てくる前から。ね、大谷が高校入る前から大谷は二刀流になるぞって言うな。
0: そうそうそう。
1: 誰だよお前みたいな。
0: 野村がダメって言うよ、俺は認めてんぞと。
1: いやあれは絶対成功する
0: みたいな。そうそうそう。
1: あもうだから結局過去に戻れたらどういう風なこと言えるんだろうなって思うよね。まあ一応そねえ、
0: いやなんかたまにね、あのいや何もやることのない休みの日とかさ、
1: はいはい、
0: たまに、スタッフロール流れるぐらい YouTube ショート見てることあるのね、
1: はいはい、
0: YouTube ショートのスタッフロールが流れるんだけど5時間ぐらい見てたら、うんうん、で そこであの何年のドラフト何年のドラフトをもし自分ができるんだったらみたいなのがたまに流れてくる。
1: あるあるあるある誰か顔を浮かぶ。
0: そうそう、うん、しあの何年のドラフトを最高のドラフトを俺がするんだなっていうのに対して今の自分がアドバイスするみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 流れてくるのね。であ
1: だからこそうだな、俺だったらこれとこれを指名するなみたいな、あそれはねっていうやつでしょ。
0: そうそうそうそう。
1: いやだからまあ本当に過去に戻れるんだったら絶対大谷のとこ行ってましたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の可愛子ちゃん峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部
5: かっこいい。

0: さて、
1: はいはい、
0: ちょっと野球の話しますか、軽くね。
1: そうだね。
0: まあでも最近どうなんです、ちょっとなかなか追っかけられなかったのは追っかけられなかったんですけど。
1: いやまあとりあえず今時点で首位はヤクルトだよね、うん、
0: そこがちょっと意外なんだよな。
1: びっくりだよ、
0: なんで今ヤクルトってちょっと思っちゃったけどね。
1: なんかなんだろうね、池山がハマってんのかね。
0: もうなんか名将扱いされてます
1: けど。ああそうそうそうそう、あの池山がイメージないけど。
0: まあモチベーターとしてはね、
1: うん、うん、
0: まあ噛み合ったらそこそこ強いだろうなっていうイメージは前からありましたけど、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、てか他のチームはちょっと噛み合わなさすぎなのかなってのはちょっと。
1: あ、まあそうだね、うん、
0: ちょっとありますけどね。でパリーグオリックスでしょ。
1: オリックスだよ。
0: まあオリックスで西武が2位か。
1: いやあれがどうしたのさって、日ハム。
0: まあまあでも5割で今言っとけば、
1: はいはい、
0: うん、まあもうすぐ交流戦始まるんで、
1: はいはい、
0: 交流戦でまた流れ変わるんでね、この辺は。
1: あ、まあそうね、
0: うん、でも変わらなさそうなのが広島中日なんですよ。
1: ああ
0: 大丈夫かなって言うと、あとね DeNA がトレード出したでしょ。
1: はいはいはいはい、びっくりした。
0: あれは久々見たな、
1: うん、
0: シーズン中に主力出すかっていう。
1: そうね、
0: ほんと最近はシーズン中はなんかこうもうどっちもんちょっと一つ目が出ないなっていう選手同士を変えて、でお互い即戦力でとりあえず使ってみますっていうパターンが多かったじゃない。
1: そうだね、
0: 今回違うんだよな、明らかに戦力になってる選手を、片方出してるから。そうそうそうそう、でもう片方はどちらかというとプロスペクト、要するに、若手の期待株、
1: うんうんうん、
0: と、まあ、ちょっと伸び悩みの選手を一人一人出したみたいな感じ。
1: なんかね、うん、あのシーズン終わってからやるトレードのイメージがした俺は。
0: そうだね、シーズン中にこれで、しかもどちらかというと DeNA はなんでやったっていう。
1: あ、そうだね、
0: これ乗っちゃうんだっていう、なんかの賞賛がある、まあ賞賛があるらしいんだけど、
1: うん、
0: そう簡単にいくかなっていうのをちょっと、
1: だからちょっとびっくりはしたよ。
0: そう、これうまくいかなかった時のリスクが非常にでかいんだけど、うん、まあ一つの、まあこれからの形ではあるのかなっていう、まあちょっと一つやってみて、これがめちゃめちゃハマったら、もしかしたら2例目3例目っていうのがこれから先は出てくるかもしれないけど、
1: はいはいはいはい、
0: どうだろうな。まあ城島曰くメジャーっぽいやり方をやってみましたっていう
1: 話だね。ああ、はいはいはいはい、
0: まあ分からんではない、
1: はいはいはい、
0: 分からんではない、
1: メジャーっぽいやり方ね。
0: そう、メジャーっぽいやり方、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: そうだね。
0: だから メジャーは確かにシーズン中、確かにシーズン中というか、あれはトレード期限ギリギリに、
1: うん、
0: 要するに優勝争いしてないチームから主力引っ張って自分のところの若手出すっていうのやるん
1: だ。あ、はいはいはいはい、
0: ちょっとそれとも違うからさ、
1: はいはいはい、
0: もう本当にシーズンこれからですよって時に。
1: そうだね、
0: しかももう一個はね、うん、あ、ソフトバンクうめえなと思ったの、タイミング的に交流戦始まるタイミングでやったじゃん、
1: はいはいはい、
0: これから始まりますよっていう、もうセリーグのデータ満載のやつが、
1: はいはいはい、はい、
0: 来るわけだから。
1: そうだね、
0: うまいよなやり方がと思って。
1: そう、ね、
0: 少なくとも交流戦は戦うつもりなんだなっていう。
1: あ、これで、はいはいはい、まあやっぱりなんだかんだでね、交流戦って大事、毎年大事っていうのを認識させられるよね。
0: 交流戦結局何があって、ダイレクトにゲーム差にかかってくるから。
1: そうだね、うん、
0: まあ全チームが勝つこともあるし、
1: うん、
0: 自分とこだけ勝って5チーム全部負けるってのもあるから。
1: そうだね、
0: ゲーム差に意外にダイレクトに響いてくるから、
1: うんうんうんうん、
0: だから交流戦を重視するんだったらこのトレードは非常に面白いと思う、
1: ね、はいはいはいはい、
0: これでソフトバンク交流戦優勝してみ、来年すげえ動くぜ。
1: そうかもね、
0: なんか控え欲しいでもいいから欲しいってなるんだよな。
1: ああ、はいはいはいはい、

0: 特にベテラン控え捕手ので、昔ちょっとシーズンで、
1: はいはい、
0: そこそこ出てました、今は第二捕手で貴重な第二捕手ですっていう人の需要が一気に広がるんじゃないか
1: って
0: 気がするんだよな。
1: まあそうだね、
0: うん、
1: まあ梅ちゃんとか、まあそうなんだろうな、
0: まあ阪神ぐらいちょっとダブルで正捕手って感じのチームだったら逆に難しいんだろうけど、
1: はいはいはい、
0: だから巨人でいうと小林だよね。
1: ああそうだね、うん、
0: 小林、岸田あたり、まあ、岸田レギュラーに近いんだけど、
1: はいはい、
0: あの辺がこう出てくると、出てくる可能性がもう一気に需要が高まる可能性はあるよね。
1: あるね。
0: とにかくその片方のリーグの一軍で、うん、そこそこ出てたっていうことはデータは絶対あるし、
1: うんうんうん、
0: いつ出るか分からないから、出るってのは出場するか分かんないから常に絶対勉強してるわけじゃん。
1: そうだね。
0: そのデータはでかいよね、はいはいはい、手に入るのは。
1: そうだね、
0: うん、
1: いやなんかこれでしっかりソフトバンクが勝ち越すことがあると本当に変わるね。
0: 変わる、
1: うん、なんならあれかもね、 FA 市場もちょっと変わるかもという気がしてる。
0: それはね、伏見でちょっと流れ変わったなって。
1: あ、うんうん、
0: 阪神伏見とってでかかったでしょ、
1: うんうんうん、
0: 伏見もまあ別にレギュラー捕手ではなかったから、
1: はいはいはい、
0: ハムではどちらかというと2番って、
1: うんうん、
0: それがこれだけ活躍するってことはやっぱり経験値って大きいじゃん。
1: 大きい。
0: 経験値ある捕手の需要ってめっちゃ高まると思うから、
1: うんうん、
0: 特に中日ちょっとそういうの多いイメージだから、
1: はいはいはいはい、
0: 中日ヤクルトあたりが、
1: うんうんうん、
0: 中途半端に一軍出てる選手たちの需要は一気に高まるんじゃない
1: か。はいはいはいはい。まあまあこれまでやってきたことっていうのがしっかりね、まあ阪神では出してくれてるよなっていう気持ちはしてるよ、うん、俺は。
0: いやだから その辺のあれじゃない、うん、阪神も多分その例えば伏見がどんな選手かっていうところまで全部見たんじゃない。
1: 多分そうなんだろうね。もう俺なんかは節穴だからさ、
0: まあ俺ら数字しか分かんないから、
1: そうそうそうそうそう、
0: 数字とその要するにテレビで映ってくるその例えばいろんなことしか分かんないから、
1: そうそうそうそう、
0: その人となりは分からないじゃん。
1: 本当だよ。
0: だけど多分今人となりまで全部調べてドラフトとかやるわけ
1: じゃない。ああそうだね、
0: きっと、
1: うん、
0: だからかからない選手って何か あるんだろうなっていう。
1: ああそうだ、だから聞いたことあるのは中田翔はだいぶ人柄でドラフト揉めたっていうのは聞いたことあるけど、
0: いやだから それはもう才能という一言で全部片付けられるから、
1: あそこまでの才能があったら別だけどっていう、うん、
0: だけどやっぱり難しいよね、
1: うん、
0: そう 5位6位で取ろうと思ったらやんちゃな選手は取りにくいよねっていう。
1: そうだよね、
0: まあ、一応そんな感じにはあるよね、
1: うんうん、
0: だからいろんなことがもしかしたら変わるかもしれない今年の、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: そうだね、
0: あれですね、あのドラフトになりそうな気はしますな、
1: はいはい、そうですね、
0: はい。

0: What a great station you're listening to right now.
1: Right now.
0: Taraz FM.
2: いやー、まあ、世の中さ、
3: うん、
2: なんかさ、せん、まあ、俺らは、
3: うん、
2: もうとにかく必死に先端にしがみついていこうとするわけじゃん。
3: そうだね。
2: 俺らは、
3: うん、
2: なんとか。
3: なんとかね。
2: でも未だにメタバースに手は出さない。
3: はいはいはいはい。
2: あれだけは分からん。
3: なんかフェイスブックがメタになっていろいろやってるじゃん。
2: はい、
3: で、あのフォロワーにも、フォロワーというか私がフォローしてる方にも、
2: うん、
3: あの VR チャットとか楽しそうにやってる人多いよ。
2: あれは別に普通のパソコンであればできるのか。
3: さあ、できるんじゃない？
2: できるのかな。
3: でもメタのあのでっかいバーチャルボーイみたいなつけた方がいいや、いいらしいよ。
2: なんかプレステでなんかそういうの売ってるの
3: 見たことある。ああ、そうそう、 VR ね、
2: はい、
3: プレイステーション VR も売ってたし。
2: いやー、未だに手が出せない。
3: いや、まあ VR 自体はちょっと見たよ。
2: はい。いや、だけど、いや、僕見たこともないわ。
3: 見たことない。いや、 VR ね、
2: 俺ね、なんだっけ、あの任天堂、え、なんだっけ、あの任天堂 3DS か。
3: はいはいはい。
2: 3DS を初めてかまった時に酔ったもん。
3: はいはいはいはい。
2: 絶対酔うわ。
3: いや、最初はねちょっと違和感あるかも。でもねつけたらすごいよ。
2: ああ。だ、まあ多分衝撃なんだろうな、きっとな。
3: いや、あの、あくまで、
2: うん、
3: あの私の体験だけどさ、そこまでいい VR ではなかったんだよ。
2: はいはいはいはいはいはい。
3: メタのもうすげえやつみたいな。
2: あれ昔だけ似たようなのなかった？なんかセカンドライフか。
3: ああ、そうそうそうそう。
2: あれももうなんか完全にポシャったじゃないですか。
3: あ、まあまあそうなんだけどさ、でもやっぱりあのなんだろうね、本当に VR ってあの自分のとこで空間が広がってる感じ。あのジェットコースターとかああいうのだとやっぱり画像自体がしょぼいからさ、ちょっと感じにくいんだけどさ、ただなんかね、水族館とか本当にあのなんだろうね、大きい

0: いい画面で見れてる感じがしてすごい面白かったけどね。
1: うん、いやなかなかさ、
0: うん、
1: こう得体の知れないものに触れる時ってさ、
0: うん、
1: やっぱちょっと怖さはあるんだよ、
0: ね、あるあるある。いや多分だけど、うん、VR が携帯で気軽にできるキットとか売ってるからさ、
1: あ
0: それで試してみてもいいかもしれない。 iPhone ぐらいだとある程度そういうグッズもあるだろうし、
1: うん、
0: ただ一遍メタは試してみてもいいかもしれない。
1: なるほどね、
0: すごいよ。
1: いやでもさこう、まあ、俺らはとにかく振り落とされないようにするっていうのが、まあ、ずっとこの番組言ってることだけど、追いかけない勇気っていうのもたまにはいるのかなと。
0: なあ、まあまあな、どっかでね。若者も全部の 若者コンテンツを摂取してるわけではないというのは真理だろう。
1: ああまあなあ、いやなんだろう、俺は基本的にちょっと一周遅れで物事をやる癖があるから、
0: はいはいはい、
1: だいたい一周目は変って言ってやらない。曲でも一緒なんだよな、オリジナル曲聴いた時なんかね入ってこない、ね、
0: はいはいはい、
1: 一周回って誰かがコピーし始めてようやく入ってくる、
0: はいはいはいはい、
1: ようやく染みてくるみたいなことがあって、はいはい、だからその最先端だけやってるのもまあいいわけではないのかな。
0: まあそ
1: らそう、いや YouTube とか見ててもさ、
0: うん、
1: 結構古いゲームやってさバズる人もいるわけじゃん。
0: あれいるいる、
1: あれすごいな。なんかレトロゲーってのもまあたまにやってみた。でも
0: だからある意味で横井軍平じゃないけど、
1: あの
0: 枯れた技術の水平思考みたいな部分はいるのかもね。
1: でもなかなかな、だから最先端追うことはスペックじゃないっていうところ、まあちょっとな。
0: まあそうだね、
1: 追いかけたくなるんだけどね。
0: まあまあ、
1: ね、追いかけたくなるんだけど、それだけやってるとまあ逆に視野狭くなるのかも。
0: まあまあそうかもしれない。
1: だから AI って頼りすぎるのもやっぱちょっと、
0: まあまあそうだね、
1: 人間な、うん、感覚的には誰だし、うん、ねえ、いやー難しいな。
0: そうだね、
1: 生きていくというのはなかなか難しいもんで、うん、
0: はいはい、
1: まあちょっと1分だけちょっと最後ね時間をもらおうかなと思うんですけど、まあ曲を2曲かけました。1つは、ルパンの曲をかけました、私大好きな大野雄二先生亡くなられてたんですね、はい、まあずっとこの1年ぐらい実は大野先生の曲をいろんな曲聴いて、はい、過ごしてました。非常に残念でした。そしてもう1つ吉田拓郎の落語をかけた理由はですね、私の、まあ、知り合い、役者が急に3日前に亡くなりました、非常に残念、不器用でしたよ。不器用だし、こっちが何言っても聞かないし、ね、いろんなアドバイスでも聞かない。だけどそんな頑固な彼がいなくなるのは非常に寂しい。役者大神健人、さらばまた会おう。というわけでまた来月お会いしましょう。この時間の予定、エイワトクティーレクソ
0: てっぺ
1: い
0: でした。
1: また来月。
2: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
3: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
4: ダラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオン

0: エア。お相手はマスター源心です。あなたのご来店をお待ちしています。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
2: 9時です。
3: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
4: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ島根中央。

この番組は出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は阿部夏実のアルバム一人ぼっちを選んでみました。モーニング娘。を卒業した阿部夏実による2004年リリースのソロファーストアルバムで、デビュー曲やセルフカバーを含むバラエティ豊かな楽曲の数々が収録された一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
3: ネオ、
2: 私和田敏子と
3: メグ、
2: そして
4: トマル、
5: マシー、
6: 佐藤、
7: 吉田
3: の週替わりでお届けします。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。

レって1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、ここですかなんて、X の方で連絡をくれた方がいて、その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、そうそう、ここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。もう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル

アフターセブンレディオアノットをお聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそこのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、あそれは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフレディ・ジャクソン Lock Me Tonight でした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方、くれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーはベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。まあこれもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あいい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらずほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても、あ小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドット CO.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。
1: 謎の2人がぐだぐだしゃべり、時に真面目にお送りする番組、それが
2: チュンチュンダラーズ。
3: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
1: 絶対聞いてくれよな。
4: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
4: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
5: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
6: 中田さん、ええことしとうなあがん。
5: ゆぐさんも遊ぼうで、
6: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
5: ラジオで
6: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
5: ポッドキャスト配信もあります。
6: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
7: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: オーハイゴンだ。
1: オーハイゴンよ。
2: 待ちなさい、みんなオーハイゴンさせて許せない。
0: な、
2: 土曜はオーハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
0: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
1: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
3: 直江貴一です。
4: 今井ひろみです。
3: 直江貴一、
4: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
4: 毎週水曜午後1時半から。
3: ぜひ聞いてください。
4: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
3: 腐った身がなんかじゃねえ。
5: 安来市加納美術館
6: 光のぼり通信。
7: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
5: 館長の千葉牛が
7: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
5: 安来から
6: 平和の光をお届けします。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
8: 0時です。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます。
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね。
2: なるほどなるほど。
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
2: あります

0: ね、
1: まあ、このねたくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
0: そのブランドとは？
1: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
0: うん、ほう、
1: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
0: そんなことあるんですね。
1: そうなんです、
0: ファンが販売員になる
1: そうそうそうそう、立たせてください。
0: すごいじゃないですか、もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
1: 本当にそうです。
0: すごいですよ、
1: うん、もうすっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて、はいはいはい、
0: ありますね。
1: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていて、
0: お、どうでした？
1: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
0: なるほどねそれでも正直に言っちゃった方が
1: そうなんですよ、
0: いいのかもしれないですね。
1: 感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
0: いろんな仕事してますね。
1: いや本当それはお手伝いで行かせていただいたんですけど、そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: それぞれに感じていることはあるでしょうね。
1: ね、
0: は
1: い、そうそうそう、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど
0: 買う側としてはね、
1: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピー、 ASUNANI アットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピーまでお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでの、ね、放送でいくつかコメントいただいてますよ。
0: はいはい、
1: はい、
0: たくさんありますね。
1: そうなんです、15回放送日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
0: うん、
1: ということで、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね、
0: うん、はいはい、確かに、
1: うん、
0: そうかもしれないですね、
1: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、
0: うん、
1: こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
0: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、
1: うん、
0: この腕が
1: トーク力がね、
0: そうですよ、
1: うん、す、
0: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
1: いやすごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
0: あの僕がグッチに行っている人間だと思われている
1: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
0: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
1: うん、
0: はい、
1: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
0: 分かりやすいですね、
1: うん、
0: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので神戸、
1: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
0: あの、ね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ、旗艦店が、
1: はい、
0: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
1: うん、分かんないです。
0: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
1: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
0: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
1: あ、そうですね、大きい都市だとね、
0: う
1: ん、混んでたりとか離れたりしてね移動がめんどくさいとかありますもん ね
0: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
1: うん、は
0: い、
1: そんなに揃ってるんですね、
0: はい、
1: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
0: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします、
0: はい、
1: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、
0: うん、
1: あの後日中上さんからご連絡をいただきまして、
0: はい、
1: あの中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
0: そうだったんですね、
1: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
0: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてです、は
1: い、いただいたということでした。
0: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
1: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってあり ありますね。
0: ありますね。
1: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
0: はい、
1: シーンとかもぜひ教えてください。
0: はい、
1: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでも

0: アーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: と、池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: へ
1: え、自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へえ、
1: そのコースがそのブランドを運営していくにあたってのその流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、
0: へー、
1: もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: 何人くらいの その生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて、
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台、はいはいはい、もらえるし、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、ね、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
2: めちゃくちゃいい環境で
1: そうなんですよ、本当に機材とかが恵まれてて、
2: うん、
1: そこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、うん、1人1台トルソーをもらえてないみたいな。
0: へー、あの人形ですか？
1: そう、人形ですね、
0: マネキンか。
1: そうです、
2: まあ、もうすごい、
1: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね、密着指導みたいな
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる塾みたいな。
2: 確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう、へえ、
2: ね、
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、もう高校の
2: 入れなさそうですね、確かに
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、うん、でも受験期に その志望校に落ちちゃって、うん、そっからもう自分の

0: 生きる希望をなくしたっていうかもう本当に自分のしたいものを
1: 吹奏楽を諦めようと、
0: そう諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったからもうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてりゃいいやと思ってもう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですねその時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあ、
0: はい、選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、うん、だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、うん、もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、うん、でお越しいただいて、ね、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ、
1: ロックな感じの
0: ロックだけにね。
1: あ面白い。さすが。そういうお茶目なとこもあるんじゃない
2: か。うん、で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな。
1: はい、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも。服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: うん、あじゃあもう本当に最後の最後、
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: えなんかもう急に舞い降りたんですよ
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が。
2: 神様
0: よく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、うん、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あもう一人です
1: それタムロじゃないですよ
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな、う
2: ん、あ本当に帰りたくなかったですね
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収言っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか、
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、うん、
2: でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいななんかうんちみたいななんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそこからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、うん、そこから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そうです、
1: いうことですよね、
0: はい、
2: 神様ですね本当に降ってきた感じで
1: やれと、うん、ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: う
0: ん、
2: 普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ、
0: リアルクローズ、うん、はい、はい、それも

0: もうなんか、なんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、うん、一番好きなブランドがあのコムデギャルソン川久保玲さんの、
1: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
1: はいはいはい、うん、もうどちらかショーの時とかそうですよね。
0: どっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、う
2: ん、なるほど、うん、
1: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう。
0: そうですね、そっちを作った方が自分の、うん、軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい。
2: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
1: うん、
2: ステージでしか着られない。
1: あ、そういうことですね、うん、です。確かにそっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
1: うーん、
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
1: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
2: そうですよね、だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
1: うんうん、税務署も安心のえ、そのブランドはオルバンですよね。
0: はい、オルバン
2: です。オルバン、
0: はい、
1: メンズレディースなんかあるんですか。
0: あ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
1: はい、
0: それもなんか自分、さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あの、あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
1: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
0: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて今言ったけど頭が
1: じゃ、なんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、
0: はい、うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
1: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
2: そうですね、なんか今まあコレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
1: うん、
2: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
1: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
0: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
2: うーん、
0: 3年生上がるとともにオルバンを作りました。
1: うーん、
0: で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
1: うんうん、
0: 一応言っちゃえば学生ブランドですね、
2: うん、
1: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
0: あ、でもあんまいないんですけど、一人だけ、
1: うん、
0: あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
1: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いや、もう超えていきたいですね。
1: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで、1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
1: うんうん、はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
1: うん、
0: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うんうん、電車中も 移動中 も全

0: 洋服作ってる時も全部もう音楽聴いてる状況で、
1: 大好きなんですね音楽も、
0: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
2: ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなん
0: ですよ。乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
1: じゃあもうそれでいけちゃうわけですね。
0: いけちゃう。
1: あ、なるほどなるほど。タムロセルも今は
0: 神です、その人
1: は。なるほど。
2: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
1: そうですね、
2: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。ファッションに目覚めたきっかけはね、さっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はパラグラフっていう、言っちゃえばストリートブランドなんですけど、そう、今まで自分ブランドとか本当興味なくて、それも中学校後半とか高校本当初めの時、で友達と3人でディズニー行こうってなって、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、でも自分本当にファッションは全然無知だったから、友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで、T シャツだけで、はみたいな、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、もう未知の世界、
2: 桁が違いますもんね、
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね。
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。
1: 行ってないですね。
0: へえ、すごい。

0: ごい大事な
1: 一曲。思い切るって大事なんですね、そういうところね。
2: そうですね、うん、
1: 学びだな。
2: 結構頑張って1万円札出してた甲斐がありました。
1: 震えた、
2: 震えました。
0: いやそうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。
2: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、
1: うん、僕今でも多分泣きますねT シャツに1万円
0: いつもねお気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。
1: そうですよ、あの600円のね、うん、
0: そんなにお手頃なんですか。
1: い
0: や
1: い
0: や
1: 違います、そうそうそう、もうちょっとするけど1万円はしないな。でも
0: うん、通年売ってるやつって

0: 出て来てこられたんですか。
1: 自分は本当に金の使い方がダメで、
2: ダメで、
1: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
2: これはレディースなんですか。
1: レディースですね。とかもうビビってきちゃって、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
2: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
0: また桁が1個
1: また震えちゃうぜ。
2: すごいぞこれは。
1: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
2: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんか
1: そうなんですよ。
0: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がっていくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
2: だから芸術品なんですよね。もうそのここまで来ると、日常使いのものではないというか、そんな気はしますね。
0: そうですよね。
2: すごいな。
0: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
1: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにでも意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエ、をもう全身に着まくって、もう腕とかもはめて、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで、自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、え、何やこの人みたいな、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバ
0: ー、来た来た来た
1: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
2: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、あの着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった。
1: 気持ちいいんですよ本当に。
2: そこから目覚めてしまった私は。
0: 今調べて、あ、この方だって思いました。あ、
2: 知らなかったですか。
0: あ、なんかお顔見て分かりました。
2: もう、
0: はい、有名な方ですよね。
2: まあ、昭和っちゃ昭和ですね。
0: ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような
2: 感じ。あ、そうですそうです。
0: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
2: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
0: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
1: 行きたいですね。
0: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
1: やっぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
0: 作んないといけないですもんね。も
1: う全部試験に回っちゃうので、ずっとユニクロとか、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
2: 今投資をしないとってことですね。
1: そうですね。
0: あ、そうですよね。作り手さんでもあるから。
2: そうですよね。
0: ね、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
1: あ、そうです、
2: なんかあのレザーのバッグなんですけど、なんていうんですか、あのチェーン、
1: はい、
2: しかもガチのやつ。
1: ガチのやつで。
2: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
1: はい、
2: ホームセンターで買ったんです。
1: そうですね。
2: すごいですよね。
0: すごいですすごいです。
2: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
0: 金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつを ね、
1: 4キロぐらいして
2: ですよね。相当重いっすよねあれ。
1: もう革ジャン着てるから、もう持ってけるっていうだけであって、

0: T シャツとかでこれもう乗っけたらもう肩凝りみたいな。
1: なんかその肩がつきそうですよね。
2: チェーンの跡が、うん、そうですね。
0: 本当に
1: ね。
0: やつもう手がめっちゃ臭くなるんですよ。
1: そうか。筋肉そういう配慮してないから。
0: そういうデメリットがあるから、もう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か。
1: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけど。そっか。
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
1: そうですね、
2: うん、
1: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね、
1: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
1: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、はい、収蔵される
0: そうですね、
1: うん、そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
0: ぜひ見に来てね。
1: 何をアピールしてる
2: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
0: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
1: はい、
0: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
0: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、うん、もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
1: うん、
0: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: うん、あちょっとなんかゾーンに入るというか、
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんうん、
0: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
2: うん、
0: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
0: そうですね。
2: あその大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりました
1: ね。ないんですよね。
2: ないんですよ。
1: あのそうなんですよ。
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
1: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
0: ごめんね。
1: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、うん、
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じでもう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あ、じゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: あ、そこは考えるんですね。
2: 考えました。
1: あ、なるほどなるほど。
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あ、そうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに。
0: あります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだから、ね、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃってやらかしたなっていう
0: 口にねピアスを3つされててね。
1: そう、やっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど。
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ、全然あのティッシュオフで。
1: ああ、なるほど。夜は取らない？
2: 取らない。ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あ、もう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああ、そうなんだ。うわ、
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください
1: 何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いや、でも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああ、なるほど。
1: それご自身でやったんですね？
2: もう経年変化で。
1: あ、勝手に自然に。
0: あ、じゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと
2: ですか？そうなんです。
0: あ、でも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらいます。ちょっとなんか
2: もうアスレパンでいいやみたいな。
1: そうかそうか、はい、
0: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない
0: 、
1: うん、そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
1: うん、
2: なんか容姿が気になってて、うん、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
0: うん、
2: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あ、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
2: 自分の着たいものを着たいよねっていう、 なんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
2: みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、だからもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
0: うん、
2: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: だ
2: からそう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にするとなんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も思ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのがこう天からの声みたいな感じで聞 聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
2: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、
0: うん、
2: 僕は、
0: うんうん、
2: なんか変な人いるって思ったけど、
1: うん、他の人がね、
2: そう、はい、変わってる人が見てもうわーって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいても、なんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いても、なんかそこまで別に思ってないから、
0: うん、
2: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですね。
2: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
1: うん、
2: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
1: パラレルワールド、うん、別の世界、
2: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
0: うん、
2: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
0: うん
2: うん、
1: なるほど、
2: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
1: パニエ大魔神ね、はい、
2: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
1: お、
2: もう誰も見てない、
0: はいはいはいはい、
2: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッってラフォーで行きました。
1: すごい自信がないとできないですなかなか。
0: うん、
2: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして、もう気分上々上々上々みたいな感じで、
0: うん、
2: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
0: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
1: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
2: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道、
1: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
2: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
1: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか2人でいたら。さすがに何かのコンビやと思われますよね絶対ね。
2: ジャガジャガみたいな。
1: よろしくお願いします
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる下に履く、
2: そうです、
0: なんか レースというか、
2: あのボリュームかさ増し用の、
1: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
2: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも
1: はい絶対やります
0: 絶対やらないなこれは。
1: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ
2: 乗りますよペアルックだったら、
1: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
2: 行っちゃう、ボーグに乗っちゃいますねこれ。
0: ボーグでね行っちゃいますね。
1: どうしよう、全部フルシカトされたら
0: その時は DJ のびを出すのか、
1: 出さないでしょうね
0: 福永さんで行くのか、
1: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
0: 出していきましょうね、
1: 頑張ります、
0: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日なにコーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
1: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
2: 今4月ですよね、
0: 放送はそうですね5月、
1: 5月、
2: 5月、
0: ね、半ばです。
2: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
0: うん、
2: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
2: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、
1: うん、
2: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、
0: うん、
2: そうだから スウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなん

0: かあのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリム目がいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、
2: うん、
0: スリムだけですとなんかダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってでき
0: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツ、うん、みたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに綺麗のかもしれないですね。
0: はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うし、うん、上が帽子なんて言うんだろう、 N に Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそうそう、
2: はい、
0: そうとか、うん、外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中いろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、うん、
1: あニューエラーのキャップみたいな、
0: そうそうです、そうです、そうです、ニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う、
1: うん、うんうんうん。じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あ、まあまあ、そのパジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の、
2: ないないない。
1: じゃあ
2: ちょっとでもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あ、じゃあユニクロ、
1: あ、じゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ、最悪ね、うまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね、
0: 保険で、
1: そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。でも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める、
2: うん、なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ、確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、うん、
2: なるほど、
0: もいいし、
2: 上 は、はい、上は何色合わせたんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然、なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもそういけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだって黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
1: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって
2: 言
1: って
2: ました
1: 、
2: まあね、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
1: うん、
2: うん、
1: はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、
2: はい、
1: 買ってみましょう。

0: はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで、最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、あのオルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、あのまだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間にあの展示会をやります、
2: うん、
1: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
1: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
1: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
1: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
1: はい、
0: ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
2: はい
1: はい、
0: はい、SNS とノートの方にはあのリンクをつけておきますので、ぜひチェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
1: はい、そうです。渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
0: うん
1: う
0: ん、はい、その時は、パニエ大魔神のリクトさんもいらっしゃる当日
1: 現地かもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
1: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、
2: ね、会場だったらね、
1: そうですね、
0: うん、
2: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せた。何しに来てんねん君やもんね。
0: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に、
2: そうですよ。どうなることやら。
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の一曲をまたご紹介いただけますか？
1: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
0: はい、
1: 自分が中学校3年生の時にあの自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
1: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
1: 1個目があの春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、はい、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ、
0: うん、
1: 毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
1: で中学校3年生の時にあのその春日部共栄高校のオープンキャンパス見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: うんうん、はい、
1: まあ、この年はちょっとあの春日部共栄学校はあの銀賞で金賞取れなかったから、
0: うん、
1: ちょっとこれはあの東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、
0: うん、
1: なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うんうん、
1: 自分担当の楽器がサックス、
0: うわかっこいい、花形じゃないですか。
1: でやっててもうたまにあサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
1: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何を

0: つけて投稿してください。メールはasnani@musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のびーと
0: 直江司でした。またね。

0: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
1: 毒の元。
0: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
1: お相手は私バシコと謎の師匠。
0: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
2: おっす、オラ原吉よ。毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ。地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡っているんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ぶいというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたら

ぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それでは瞑想で読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命に瞑想で読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の瀬良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね、焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄ヤンバルで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。
そして焚き火ナイトでは、

産アップルバナナのマシュロニュガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかね、いろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあ、そして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私、割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね、200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね、沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね、美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね。それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね、美しく見えるそうです。そのあたり、私もね、知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあ、それでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島など合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千文の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷めぐりのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所、その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千文や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2 というと

ところです。キナバンジョで検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、キナ集落の中を

ことができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支えるいちぐしくストア、これ池城ストアと書いていちぐしくと言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。いちぐしくストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちぐしくストアね、50年以上経っている、もう老舗のストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタン座北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ。シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタン座ミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモススイーツで一休み。ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、総勢では先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台に、ね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星のや沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間工房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間工房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5kg 2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

さあそして先ほどはねふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからまあいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもねもちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: 皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバック、夕刊ゴジラジ生出演してきました。そう、お便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあ、どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。
1: 今週の気になる

喋るの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1. フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、 2. ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっとつぶつぶついてるけど、これ何のつぶつぶなんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、

うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、リアリアルのね、そうさっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクのシジュウソウからの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル、肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサー。

して師匠かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュワッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう？面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープね。ゴールデンウィークもお出かけしたら、いろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系と、しょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということで、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ。もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、そっか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなのですね。いや、丸ごとバナナ、めっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。っていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという
砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました。ありがとうございます。

。お、ホイップ&シナモンシュガー。あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。そして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ（括弧ブルーベリーソース入り）と真っ赤なクレープ（括弧いちごソース入り）くらいですけどね。括弧あの色にはどきもを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす、今週のお題ですが、

甘いのしかしばらく食べていません。そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。ん？マラソン選手が投票したんだ。なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな。マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオス、チャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね。どうもいただきました、ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキー、チョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということでリンクもつけていただきました、ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ナナミはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です、静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました、ありがとうございます。

0: ある静岡、え、なんてお店なんですか？差し支えなかったらまたぜひ教えてください。
1: いやでもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にもですね、ラジオネームがなくそのままでいいかな、黒田さとしさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、最近食べたクレープは先週の金曜日

むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。え、これクレープでハンバーグサルサ、え、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていうのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかななんて思っているんですけど、どうなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方、ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる、おは持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便り、メッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便り、お題はさくらのサクサクブログや X

0: 覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年。タナとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年のアニメ業界

としては、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聞きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目の

シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント、今回紹介する曲を歌われた方ご本人様にさくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラストイントロドン。はあ、もうここまでいったらわかりましたよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはこの曲、テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ。
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の水波市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は水波市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で

私だけではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズ、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。

the way you love me, Bob, baby. Take me down to Duke's Place.

Bye now.

right?

ZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz。

0: 79.8 メガヘルツ、出力20ワットでお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もダラズ FM をよろしくお願いいたします。
1: ダラズ FM。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがねちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました、今月はね本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。いいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました、ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。深酒はね、しないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。

はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくるとさあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですからクラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさんも大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、

ツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにその、 合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか、ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、あ、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。でせっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。嬉しいです。この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめ

ですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。でそこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけがあふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、だいたいどこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなと思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけの、すごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思いますね。だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー友恵のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの友恵のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、おかわりお願いします。

クラシックパラダイスの33回目あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしっかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね、こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はクレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。
1: あ、
0: 血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか、足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、足がピキってなって、
0: はい、
1: だーってなることがあったんですよ、
0: うんうん、
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね、
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の, 祖母も実は同じで、うんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのは、もう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかい

0: かくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか。
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね、
0: はい、
1: すごい伸びます、
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

玉は深海ザメから取った新鮮な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
4: 津山も一緒だよ。
1: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はだらず FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は阿部夏実のアルバム一人ぼっちを選んでみました。モーニング娘。を卒業した阿部夏実による2004年リリースのソロファーストアルバムで、デビュー曲やセルフカバーを含むバラエティ豊かな楽曲の数々が収録された一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
4: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
3: クラス会岩田の
4: 音楽室
3: 70。 MC はクラス会岩田と
4: マンチャラゼミ。
3: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
4: ぜひ
3: お聞きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。

今日は阿部夏実のアルバム一人ぼっちの中から、22歳の私、恋した女の子ドスへ、一人ぼっち、あなた色、トウモロコシと空と風、腕組んで帰りたいをお届けしました。阿部夏実による2004年リリースのモーニング娘。を卒業し、本格的にソロアーティストとして羽ばたき出した彼女の、まっすぐでピュアな歌声が魅力的なソロファーストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 一こぎに5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
5: ドラーズ FM。
6: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、

おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月15日金曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今朝は爽やかな朝を迎えています。

ともに 0%。 日中の予想最高気温は22度、昨日と同じくらいになるでしょう。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。今日は一日を通して晴れる予報となっています。暑さ対策や日焼け対策をしっかりしてお過ごしください。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 5月15日パルディア特集は、朝からちょっぴり贅沢なご褒美グルメを堪能。
5: 朝のひとときを彩る特別な朝ごはんが登場します。
6: うまい、
5: お楽しみに。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
8: 中海インターネットのサポートは、
9: Wi-Fi がつながらないんですけど。
8: お客様の困りごと一つ一つに心を込めて対応します。
10: どうですか。
8: お電話で解決しない場合は技術スタッフがご自宅へ。
9: つながりました。
10: つながりましたか。
9: ありがとうございます。
8: 地元だから顔が見える安心感。サポート充実、中海インターネット。お申し込みはこちらまで。
11: 時刻は6時33分です。ダラゼ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は番組を7時30分までお楽しみいただけます。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用のアプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからダラゼ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。それではこの後の見どころです。この後7時20分頃からは米子市民大茶会についてお電話でお話を伺います。ぜひご覧ください。さて今日もモーニングクイズを開催します。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得、100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。それでは今日の問題はこちらです。抹茶を立てるときに使う竹製の道具の名前は何でしょう。選択肢はこちら。1、付箋。2、茶筅。3、三味線。4、お聞き線。この中から一つ選んでお答えください。では今月のプレゼントをご紹介します。
12: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がり

0: 星おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。はじめに米子市内から見た大仙方面の様子です。空はこの時間帯から明るくなっていますね。続いて境港市境水道方面の様子です。こちらは空に雲がかかっている様子が確認できます。続いて福井地方面です。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらは空に薄い雲が広がっていますね。南部町の鳥取花回廊です。こちらまだ園内には日が差していないようです。続いて県西部のお天気をお伝えします。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は22度、昨日と同じくらいになるでしょう。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の入りは午前5時2分、日の入りは午後7時4分です。今日の紫外線の値は7、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市爆老町にある米子工業高校で13マイクログラム、境港市青道町で11マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通して晴れるでしょう。洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は移動性の高気圧が日本周辺を広く覆い、全国的に概ね晴れるでしょう。西日本から東日本の太平洋側の一部山沿いではにわか雨の可能性がありますが、範囲は限定的となりそうです。最低気温はこの時期らしい気温となるところが多くなりそうです。また最高気温は平年より高いところが多いでしょう。続いて明日16日土曜日から21日木曜日にかけて

ての週間天気図です。来週前半にかけて高気圧に覆われて晴れる日が多く、気温が上昇するでしょう。後半は大雨に注意が必要です。明日16日土曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れそうです。夏日のところが多くなるでしょう。17日日曜日から19日火曜日にかけては引き続き本州付近は高気圧の圏内で晴れるところが多い見込みです。熱中症対策と紫外線対策をしっかり行ってください。20日水曜日は前線を伴った低気圧が進んでくる見込みで、西から雲が広がり次第に天気は下り坂へ向かうでしょう。21日木曜日は低気圧が日本海を東に進み、低気圧から伸びる前線が本州付近を通過する見込みです。西から北日本は広い範囲で雨が降るでしょう。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市明日も晴れるでしょう。最高気温は今日より2度高い24度、最低気温は14度、降水確率は 0% の予報となっています。続いて境港市です。境港市も明日は晴れる予報となっています。17日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温は25度、18日月曜日も晴れ時々曇りで最高気温は同じく25度の予報となっています。続いて日南町です。日南町は明日晴れマークで最高気温は28度まで上がる予報となっています。最低気温は10度、降水確率は 0% となっています。17日日曜日は前の日より最高気温が3度低い25度、最低気温は10度、天気は晴れ時々曇りの予報です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて5月18日月曜日まで午後9時から翌朝の6時まで夜間全面通行止めとなります。道路の様子見ていきましょう。国道431号山陰労災病院付近の様子です。この時間帯こちら交通量がまだ少ないようです。国道431号福米西小学校北口交差点付近欅通りです。比叡山方面に向かう車信号待ちで今動き出した様子が確認できます。流れはスムーズです。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。こちら安来市方面から来た車、境港市方面から来た車信号待ちで停車していましたが、安来市方面から来た車が今信号待ちから動き出し始めました。国道9号米子市公会堂前交差点の様子です。こちらもこの時間帯まだ車の数は少ないようです。国道9号近海団地西入口交差点印出町交差点につながる県境付近の様子です。安来市方面に向かう車の数が多くなっています。車間距離をしっかり空けて安全運転をお願いします。
変わって国道9号飯田町交差点の

0: 様子です。
1: 米子西インターチェンジから来た車が安来市方面、米子市方面それぞれに進む様子が確認できます。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日は午後5時20分、最終便午後8時5分の便、残りわずかとなっています。その他の便はまだ席に余裕があります。16日土曜日も同じく午後5時20分、最終便午後8時5分の便、残りわずか。17日日曜日は午後2時の便、また午後5時20分、最終便午後8時5分の便、残りわずか。その他の便はまだ席に余裕があります。変わって羽田発米子行きです。こちら今日午前9時の便、午後3時10分の便、残りわずか。明日16日土曜日は午前6時55分、午前9時。17日日曜日は午前9時、また午後3時10分以降の便、残りわずかとなっています。その他の便はまだ席に余裕があります。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。週5往復で運行しています。今日から21日木曜日までの便、米子発インチョン発ともに席に余裕があります。 JR の運行状況です。現在 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。沖汽線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報をご紹介します。
2: はじめに今日開かれるイベントです。今月16日までの看護週間に合わせて、米子市の社会福祉法人広報園近海リハビリテーション病院でも看護イベントが開かれます。血圧測定や骨密度測定ができるブースが設けられるほか、介護用品や栄養補助食品の展示などが行われます。時間は午前10時から正午までです。続いて明日から開かれるイベントです。16日土曜日と17日日曜日に米子市公会堂で第9回米子市公会堂春の文化祭が開かれます。米子市公会堂を利用する文化団体の皆さんが作品を展示したり舞台発表を行ったりします。16日はピアノや合唱、17日は社交ダンスや演劇などの発表があります。このほかパンの販売や簡単な健康チェックができるブースも設けられます。時間は午前10時から午後3時までで、入場は無料です。続いて5月17日日曜日に開かれるイベントです。米子水鳥公園で絶滅危惧種カワジシャを守ろうが開かれます。園内に自生する希少植物カワジシャを守るため、特定外来生物の大カワジシャをみんなで探して抜き取ります。対象は小学生以上で保護者同伴です。時間は午前9時30分から正午までの予定です。参加を希望される方は電話でお申し込みください。米子市のブックヤード&コモでガラスペンで書こうが開かれます。ガラスペンで絵や文字をなぞったりイラストを描いたりできます。滑らかな書き味を体験してみませんか。参加費は無料です。時間は午前11時から正午までです。
1: イベント

0: 内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけください。以上、イベント情報でした。時刻は6時51分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 5月15日パルディア特集は、朝からちょっぴり贅沢なご褒美グルメを堪能。
6: 朝のひとときを彩る特別な朝ごはんが登場します。
7: うまい、
6: お楽しみに。
8: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は6時52分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで回答することができます。今日はお茶に関するクイズです。ぜひチャレンジしてみてください。続いて、日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。子育て費用キャッシュレスという記事です。米子市は公立の保育施設などで延長保育料や一時預かりの利用料などをキャッシュレスで支払えるよう決済サービスの拡充を進めています。米子市の公立保育施設ではこれまでキャッシュレス決済サービス J コインペイで保育料を支払えていましたが、市民から決済サービスの拡充を求める声が出ていたということです。学校施設向けのキャッシュレス決済サービス、誰でも決済を利用し、クレジットカードまたは二次元コードを使った支払いが可能で、延長保育料、一時預かり利用料、子育て短期支援利用料負担金、利用者負担金、公立の学童保育利用料などが対象となります。現在は市内の公立保育園や認定こども園、計7施設と市子ども支援課の窓口でサービスが利用できます。未導入の保育施設についても年度内には利用できるよう取り組みを進める方針だということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて、今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、境港市長と語る会、日野高校林業の見学、ちょっと拝見では見ごろを迎えた手作りバラ園、またガイナーレダイジェストなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。さて、今日は金曜日です。午後7時から中海チャンネル121では、
5: 5月15日パルディア特集は、朝からちょっぴり贅沢なご褒美グルメを堪能。
6: 朝のひとときを彩る特別な朝ごはんが登場します。
7: うまい、
6: お楽しみに。
0: パルディアは今日午後7時から朝のご褒美グルメを初回放送します。特別な朝のひとときを楽しめる朝ごはん、楽しみですね。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、第142回一般公開健康講座を今日55分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては、皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。こちら、3年ぶりの出会い、メジロガモというタイトルで

0: 風呂ようじさんから送っていただきました。3年ぶりにメジロガモに出会いました。メジロガモのオスは体は全体的に赤茶色で、なんといっても虹彩、目が白く、お尻が白いのが特徴です。3年ぶりに出会えて感動ですとコメントをいただきました。目が真っ白ですね。とても珍しくて私も初めて見ました。メジロガモは日本では名鳥とされていて、冬にたまにやってくる非常に珍しい鳥だそうです。こちら米子水鳥公園で撮影されたそうです。私もまたメジロガモに出会えるように探してみたいと思います。貴重な写真お送りいただきありがとうございます。続いて待望というタイトルで、みゆきのパパさんからお送りいただきました。今年もバラの季節が近づいてきましたね。開花が待ち遠しいですとコメントをいただきました。黄色くて時折花びらにピンクも混ざっていて、とても可愛らしいですね。写真のピントがバラにしっかり当たっているのもとても素敵です。黄色のバラ、花びらもぎゅっと詰まっていて、とてもバラらしくて素敵です。今日のコムコムスタジオでもバラ園について放送しますので、ぜひバラがお好きだったらぜひコムコムスタジオもご覧ください。みゆきのパパさん、可愛らしいバラの写真お送りいただきありがとうございます。続いて、オレンジロードを見た日というタイトルで、村川節秀さんからお送りいただきました。この時期に米子城跡から見た夕日は、中海にオレンジ色の光の道ができる、通称オレンジロードが見られます。米子市のイベントで米子城オレンジロード観望会が5月16日土曜日にありますが、1週間早く登って見てきました。この日は天気が良くて絶好のオレンジの道が見られましたとコメントをいただきました。オレンジロードとても綺麗で、まっすぐ道ができていますね。1週間早く登って見に行かれたということですが、明日も行かれるのでしょうか。ぜひ観望会もありますので、皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。村川節秀さん、ありがとうございます。そろそろお出かけの方もいらっしゃるのではないでしょうか。気をつけて行ってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 5月15日パルディア特集は、朝からちょっぴり贅沢なご褒美グルメを堪能。
6: 朝のひとときを彩る特別な朝ごはんが登場します。
7: うまい、
6: お楽しみに。
8: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラゼFMをお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口沙賀です。5月15日金曜日、中海テレビ放送モーニングスタジオをお送りしています。さて、私は昨日米子市別所にある小林バラ園に、中海テレビニュースコムコムスタジオの取材で行ってきました。小林バラ園には20アールの園内におよそ150種類400本のバラが植えられています。こちらはバラ園を管理する小林さん手作りのバラ園です。赤だけではなく、白や黄色、淡いピンクなど、色とりどり

0: のバラを見ることができます。また一本一本花びらの数や香りも違い、近くでじっくり見て一本ずつ香りを香って楽しむことができました。また園内には写真を撮りに来られている方や、バラを見ながらお友達とお茶を楽しむ方の姿も見られて、皆さんゆっくりと自分自分の時間を過ごしておられました。こちらの小林バラ園の様子は今日午後5時30分から放送のコムコムスタジオでご覧いただきます。ぜひご覧ください。それではこの後の見どころです。7時20分頃からは米子市民大社会についてお電話でお話を伺います。ぜひご覧ください。さて今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得。今日もポイントを貯めて、今月も100ポイントを貯めてプレゼントで応募してください。では今日の問題はこちらです。抹茶を立てるときに使う竹製の道具の名前は何でしょう。選択肢はこちらです。1、付箋。2、茶筅。3、三味線。4、お聞き筅。1つ選んでお答えください。では今月のプレゼントをご紹介します。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで、不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで、足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。こちら空に雲が広がっている様子が確認できます。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらも空には雲が広がっていますね。続いて江島大橋方面の様子です。今日は後ろの山々をはっきりと見ることができません。南部町の鳥取花

回廊です。園内には少しずつ日が差してきました。続いて県西部のお天気をお伝えします。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は22度、昨日と同じくらいでしょう。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時2分、日の入りは午後7時4分です。今日の紫外線の値は7、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市博労町にある米子工業高校で13マイクログラム、境港市青銅町で11マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通して晴れるでしょう。洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は移動性の高気圧が日本周辺を広く覆い、全国的に概ね晴れるでしょう。西日本から東日本の太平洋側の一部山沿いではにわか雨の可能性がありますが、範囲は限定的となりそうです。最低気温はこの時期らしい気温となるところが多くなりそうです。最高気温は平年より高いところが多いでしょう。続いて明日16日土曜日から21日木曜日にかけての週間天気図です。来週前半にかけて高気圧に覆われて晴れる日が多く、気温が上昇するでしょう。後半は大雨に注意が必要です。明日16日土曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れそうです。夏日のところが多くなるでしょう。17日日曜日から19日火曜日にかけては引き続き本州付近は高気圧の圏内で晴れるところが多い見込みです。熱中症対策と紫外線対策をしっかり行ってください。20日水曜日は前線を伴った低気圧が進んでくる見込みで、西から雲が広がり、次第に天気は下り坂へ向かうでしょう。21日木曜日は低気圧が日本海を東に進み、低気圧から伸びる前線が本州付近を通過する見込みです。西から北日本は広い範囲で雨が降るでしょう。続いて各地の3時間ごとのお天気の移り変わりです。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝津村です。今日は各地ともに1日を通して晴れる予報となっています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも各地ともに晴れる予報です。南部町は最高気温が23度まで上がる予報となっています。暖かい一日になります。

0: 理想です。日南町、日野町、甲府町です。こちらも一日を通して晴れる予報となっています。日南町、日野町では最高気温が25度、甲府町は24度まで上がる予報となっています。ではここで境港市のお天気の様子をお電話で伺います。今日は境港市のNPO 法人元気港理事長、さなぎ友信さんにお話を伺います。さなぎさん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今のお天気はいかがでしょうか。
1: はい、晴れてますね。気温が17度と、風も少しあって、なんか爽やかな朝ですね。
0: 今日は一日を通して晴れる予報ということで、はい、いいお天気続くといいですね。
1: そうですね、はい、
0: 体感では気温は今服装などいかがでしょうか。
1: もう私半袖でもう大丈夫なんですけどね、ちょっと涼しいぐらいで、今日も薄着で大丈夫じゃないですか。
0: もう衣替えのシーズンにもなり、どんどん夏が近づいていくのは感じられますね。
1: はい、嬉しいですね。はい、
0: はい、ありがとうございます。ではさなぎさん、イベントの情報について教えていただけますか。はい、
1: 来週ですけども、2つイベント紹介したいと思います。
0: はい、
1: まず5月23日の土曜日ですけども、これ、境港の市民体育館、の大きい体育館の方でチアフル鳥取っていうね、バドミントンのプロチームが鳥取にあるんですけども、チアフル鳥取のバドミントン教室っていうのが行われまして、これ朝9時半から15時までですけども、チアフル鳥取の、選手、女子選手ですけども、エキビジョンマッチとか、練習ゲームを、見て指導してくれるという、イベントがあります。はい、これは小中学生、バドミントンに興味がある方はもう見学自由で、大会に来ていただいたらということでした。
0: はい、
1: 続いて5月の24日翌日ですね、日曜日、これ9時から15時ということで、航空自衛隊美保基地の方で、皆さんね、よく知っておられる航空祭がありまして、これがですね、ブルーインパルスの、展示飛行、これ皆さんねすごく人気があって、これが3年ぶりに、行われるということで、かなり賑わうと思います。ぜひ行ってみてください。
0: はい、ありがとうございます。美保基地の航空祭、時間は9時から14時でしょうか。
1: はい、そうですね。はい、いろんな、ね、飲食ブースとかいろんなイベントが中で行われますので、はい、どうぞ行ってみてください。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではさなぎさん、今朝はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは境港市です。明日は晴れマークとなっています。最高気温は24度、最低気温は14度、降水確率は 0% です。続いて米子市です。米子市も明日は晴れマークとなっています。最高気温は今日より2度高い24度の予報です。また17日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温は25度と夏日となる予報となっています。続いて日南町です。日南町、明日は晴れ、最高気温は28度となりそうです。最低気温は10度、降水確率は 0% です。一日を通して暖かくなりそうですね。以上、県西部のお天気お伝えしました。続いては交通情報です。山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて

5月18日月曜日まで、午後9時から翌朝の6時まで夜間全面通行止めとなります。続いて道路の様子を見ていきましょう。国道431号山陰労災病院付近の様子です。この時間帯もまだ交通量少ないように見えます。

0: 内浜産業道路内浜下水処理場付近の様子です。境港市方面、米子港方面ともに車の数少しずつ多くなっています。国道9号くずも交差点付近の様子です。境港市方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が確認できます。国道181号西部総合事務所付近の様子です。こちら車の流れはスムーズなようです。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながる県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、ずらっと長い列ができているのが確認できます。しっかりと車間距離を空けて安全運転を心がけてください。変わって国道9号飯田町交差点の様子です。米子西インターチェンジから安来市方面に向かう車も長い列が確認できます。安全運転をお願いします。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田駅です。今日午後5時20分最終便、午後8時5分の便、残りわずかとなっています。16日土曜日午後5時20分最終便、午後8時5分また17日日曜日午後2時以降の便、すべて残りわずかとなっています。その他の便は席に余裕があります。代わって羽田発米子行きです。今日午前9時の便、午後3時10分の便、残りわずかとなっています。16日土曜日は午前6時55分午前9時また17日日曜日は午前9時午後3時10分以降の便、残りわずかとなっています。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。今日15日金曜日から21日木曜日までの便、米子発インチョン発ともに席に余裕があります。 JR の運行状況です。現在 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。沖汽線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 5月15日パルディア特集は、朝からちょっぴり贅沢なご褒美グルメを堪能。
6: 朝のひとときを彩る特別な朝ごはんが登場します。
7: うまい。
8: お楽しみに。
9: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに

0: に加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は7時21分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで回答することができます。今日はお茶に関するクイズです。ぜひ皆さんのチャレンジお待ちしています。続いては電話ゲストのコーナーです。今日は今月31日に米子市文化ホールで開かれる米子市民大茶会について詳しいお話を米子市民大茶会実行委員会事務局の永田吉太郎さんに伺います。永田さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: ではまず米子市民大茶会について教えてください。
2: はい、米子市民大茶会は誰でも気軽に参加できる米子のお茶会として誕生して今年で38回目を迎えます。参加団体はですね、小中学生 の, あのお茶クラブですとか、あと、高校大学 の, あの茶道部の皆さんをはじめ市民の、お茶をやっておられる煎茶、抹茶、紅茶の団体が、お茶席を設けるお茶会となっております。
1: 私も去年取材に伺いましたが、さまざまなお茶、そしてお茶席の雰囲気を楽しめるとても楽しいイベントだなと感じました。はい、今回は去年と違ってどのような方々がお茶席設けられるのでしょうか。
2: 今回はですね、高校生の合同茶席にですね、初めて日野高校さんが参加されまして、日野高校さんをはじめ、米子西南北の、4校での合同茶席が今回は初登場となっております。
1: 高校生も多く参加されるということで、さまざまな年代が参加するとさらに活気が生まれますね。
2: すげーですね。
1: はい、では今回で38回目となるこのイベント、永田さんはどのような思いで開催されているのでしょうか。
2: そうですね、もうもともとスタートした時のメンバーの方々はもうお年を召されたりとか参加されなくなったんですけども、高校生もどんどん増えたりとかして、そのお茶の文化を広めようっていうバトンがどんどんと今つながれていって、続いておりますので、もうちょっとで40回になりますので、この38回も、楽しんでいただいて、40回目に向けてまた頑張っていきたいなというふうに思っております。
1: はい、ありがとうございます。お茶会といえば敷居が高いのかなと思う方もいらっしゃると思うんですが、こちらのこの米子市民大茶会の特徴はどういったところにありますか。
2: はい、もともとつっかけを入って参加できるお茶会にしようっていうコンセプトで始まっておりますので、本当に普段着でご参加いただいて、敷居が高そうなお抹茶席ですとか、あと煎茶席、そういったところもですね、気軽にプラッとお越しいただけるお茶会になってますんで、もう本当横にイオンとかもありますよ、買い物ついでみたいな感じでお越しいただいてもいいのかなというふうに思っています。
1: はい、それではおしまいに番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。
2: はい、第38回目となります米子市民大茶会は誰でも気軽に参加できるお茶会です。でお茶会以外にもですね、ニコですとか琴尺八のミニコンサートもあったりとか、白鳳高校さんの郷土芸能が見れたりとか、あとは、文化ホールの外ではですね、80階以上にある米子フリーマーケットなどもありまして、いろいろと楽しめますので、どうぞ5月31日はですね、文化ホールにお越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。気軽に皆さんにお茶、そしてイベントを楽しんでいただきたいですね。
2: はい、
1: では永田さん、本日はお話ありがとうございました。
2: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 米子市民大茶会は5月31日に米子市文化ホールで開かれます。駐車場も無料ということです。ぜひ皆さんご参加ください。それでは続いて、今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。

0: ニュースでは栄港市長と語る会、日野高校林業の見学、ちょっと拝見では見ごろを迎えた手作りバラ園、またガイナーレダイジェストなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。さて今日は金曜日です。中海チャンネル121で午後7時からは
1: 5月15日パルディア特集は、朝からちょっぴり贅沢なご褒美グルメを堪能、
2: 朝のひとときを彩る特別な朝ごはんが登場します。
3: うまい、
2: お楽しみに。
0: パルディアは今日午後7時から朝のご褒美グルメをご紹介します。特別な朝ごはん楽しみですね。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、第142回一般公開健康講座を今日55分ごとリピート放送しています。こちらもぜひご覧ください。続いては皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。こちらは鯉のぼりというタイトルでてちさんからお送りいただきました。和田公民館で毎年恒例の鯉のぼりが泳いでいました。元気もよく鯉のぼりが水の中を泳いでいるようでしたとコメントをいただきました。元気いっぱいに泳いでいますね。5月は鯉のぼりが様々なところで様々な種類のものを見ることができて、私も見るたびパワーをもらっていました。てちさん、鯉のぼりの写真お送りいただきありがとうございます。さてダラズ FM でお聞きの皆さんは、今日は7時30分で終了となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もぜひお聞きください。さて今日は高気圧に覆われて晴れる見込みとなっています。降水確率は午前午後ともに 0% です。暑さ対策、日焼け対策、気をつけてお過ごしください。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
4: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
5: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
6: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
5: ガイナーレ鳥取応援番組
7: レディオ GS。
5: この番組は大村自動車紹介、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社海来、他各社の提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなども交えながらラジオを通してガイナーレを届けていく番組です。
8: はい、
5: では今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース、住人さん、
8: はい、よろしくお願いします。今放送は5月15日ということで、今日は J リーグの日というところ

0: って、1993年にこの日にヴェルディ川崎対横浜マリノスの試合が始まったというところでね、
1: うん、
0: まだこんなに60チーム増えるとはその時は思ってないかもしれないし、
1: っていうところで、
0: いよいよ、あの、

0: 多分ね、あのし、まあ、この時期ぐらいまではサッカーの場合はあるのかもしれんけど、うん、あの
1: 昇降格、ね、まあ、他の、うん、あの B リーグの方はプレーオフは今やってるんで、ね、うんうん、
0: なんで、あ、こういう感覚なんだなと思いながらね、はい、まあ、ちょっと、先を見たときにね、うん、まあ、来年あたりにね、いい会話をこの辺でしてればいいなとか思いながらね、それに期待したいなと思いつつ、ちょっとそのスサノオさんのね、うん、ちょっとニュースを聞いてたっていうところで、ちょっとなんとなく感慨深く思ったところでございましたね、うん、今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。そして虫渡し山口真也でお届けしていきます。本日は明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドの第16節のギラバンツ北九州戦の模様と選手のインタビューをお届けしていきます。それでは行ってみましょう。レディオ GS
3: キックオフ。

0: はい、それではまずですね、チームの方からのリリースが出ております。ちょっと2週続けての怪我のリリースになってしまうんですが、田勢選手の右肩関節脱臼の診断がされたということでした。
1: はい、
0: 前節の試合でかな、
1: あ、突然かな、うんうん、なんか途中で、ね、交代してっていうところがあったっけ、
0: うん、そうですね、うん、まあ、骨折とかではないので、まあ何ヶ月、4ヶ月とかそんなところはないかもしれないですけど、この100年構想リーグは厳しいのかなっていうところはあるので、はい、
1: 脱臼も2人目ですね、清水選手
0: 続いて、うん、なのでね、
2: まあ、どうしてもね、はい、試合が重なってるからね、うん、やっぱ怪我もしやすくなっちゃってる、
0: ね、そうですね、多分疲労が溜まってるんでね、うんうん、っていうところはありますが、2026シーズンは復帰して帰ってきてほしいなと思います。うん、それでは明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンド第16節の模様をお伝えしていきます。日程が5月10日にアクシスバードスタジアムにて天候が晴れ、気温が 22.1 度、1887人を集めて試合が行われました。
1: ちょっと暑くなかったですか？
0: まあ日光ね当たってたんで、
1: う
0: ん、
1: で風も出てて思ったより出てた、
0: うん、うんうん、
1: ホーム側、ホーム側からアウェー側に吹いてたのかな、うん、でちょっと斜めな感じで、うんうん、バックスタからメインみたいな感じでちょっと吹いてたイメージは、
0: うん、ですね、そんな感じだったかも。はい、それではまずワイナレ鳥取のスターティングメンバーから紹介していきます。ゴールキーパー桃井、ディフェンダー荒井、金浦、二階堂、チョン・サンヨン、ミッドフィルダー本坊、矢島、木内、小沢、フォワード、三木、星影虎、控えがゴールキーパーバーンズ・アントン、ディフェンダーバンヤーデン・ショーン、大島、ミッドフィルダー藤田、東条、川村、高柳、フォワード、篠田、チャ・ウォンジュンとなっております。
1: まあ、真ん中を二階堂選手にして、うん、まあまあ2節前のホーム戦に近い感じにしたのかなっていうところでしたね、うんう
0: ん、ですね、はい、はい、では対するギラバンツ北九州です。ゴールキーパー杉本、ディフェンダー星光太、斉田、長谷川、ミッドフィルダー熊沢、岡野、福森、吉原、川辺、平原、フォワード、渡辺となっております。
1: まあ、ギラ北九州の方もなんか2節前と同じメンバー、うん、で、丸山選手も下村選手も来てないっていう、
0: 古
1: 巣、
0: ね、
1: 来てなかったっていうね、
0: うん、そうですね、
1: まあ、鳥取の方は高柳選手が元ね、うん、北九州という
0: と去年ね、はい、フルーツでした。それではですね、試合展開なんですが、まず23分に新井選手から本坊選手にボールを渡りまして、運んでシュートするんですが、こちら惜しくも左の枠外となります。で25分にですね、北九州にフリーキックを与えてしまいまして、桃井選手が手に当て弾きます。で28分にですね、矢島選手からの裏抜けのボール、星選手が冷静にシュートいたしまして、こちらがゴールとなり、3ゴール目となります。
1: はい。
0: はい、で、こちらで1対0です。で、45分ですね、本当に前半が終わる間際だったんですけども、こちら北九州の選手の決定機の阻止判定ということで、二階堂選手にレッドカードが出てしまいます。
1: はい、
0: でそのまま1対0での折り返しとなります。で後半に

0: に入りましてですね、レッドカードが出た関係で星選手と大島選手が交代となり、守りを強くする形となります。
1: 引いて守る感じですね。
0: で52分にですね、そのちょっと前にファールで足を痛めた木内選手と東條選手が交代いたします。で65分に右サイドの小澤選手から矢島選手にボールが渡りまして、これちょっと切り返しちゃったところを相手選手に渡ってしまい、惜しいシーンでした。これちょっと打ってほしかったかっていうシーンでした。で69分に本坊選手と藤田選手が交代、矢島選手と高柳選手の交代となります。でその直後にですね、小澤選手にハンド判定が下りまして、こちらが PK となり、はい、こちらが決まりまして1対1の同点となります。で76分にすごく危ないシーンがあったんですが、こちら桃井選手がセーブいたします。92分に三木選手と篠田選手が交代いたしまして、そのまま試合が1対1で終了いたしまして、 PK 戦へと行きます。
1: PK 戦です。
0: はい、4回目の PK 戦ですね。で今回もまたアウェー側のゴール、そして後攻というところでございました。
1: はい、コイン運ないですねって思います
0: 。でですね、PK 戦入っていくんですけども、1本目2本目3本目と藤田選手、新井選手、高柳選手と蹴りまして入ります。で北九州の選手も3本入ります。で4本目なんですが、90分の中でPK を決めた渡辺選手がですね、こちらの PK 戦では外してしまいまして、こちらで、東條選手は4本目入れます。で5本目が、平松選手が、北九州の選手を決めまして、で篠田選手も決めたということで、ガイナレ鳥取が PK 戦5対4で勝利、勝ち点2でした。
2: ちょっと ね、退場が出たところから考えたら ね、
0: まあ、PK 戦の判定はちょっと林監督は主審からすると見えない位置だったと思うんで、副審だったりとか四審にサポートしてほしかったなっていうことをね、記者会見でおっしゃってたので、
1: 背中向けた感じの時にバンって当たって、ボールの角度が変わったんで、ただどうだったのかなっていうところで、多分肘に当たった感じだったんで、こう離れとったらハンドだし、ちょっと体によっては体で一致しとるんでっていうところで、
0: レッドカードはまあ致し方なかったとしても、ちょっとそこの点は結構主審に対しては思ったみたいですね。
1: 試合見に行ったんですけど、ちょっと用事があって、開始20分後ぐらいに到着したんですよ。で、確認したらデータ例だったんで、ちょっとお腹も空いとったんで、デカグルあったんで、行けるかなと思ったら、あらかた売り切れで、すごい人気で、で鳥金の親子丼も、久しぶりに、本当は勝ち飯はね、ドライカレーなんですけど、聞いたら夏ぐらいにはちょっと復帰しようかなっていう話をしてて、で、オゴルラに応援しに行ったら、1点入ってあれって話をしてでじゃあ本格的にしようかなと思ってピーって笛が鳴って、どうしましたって言ったら、いやレッド2回のにレッドカードがって話になって、だからずっと応援中、僕ずっと耐え忍ぶで応援を出展してたんでもう猛威のコールを何回したんだって言われて、もう PK を含めて20回以上はね、してましたね。
0: 結構前半も押されてたのもありますし、後半は10人で戦ってたというところもあって、結構ね、苦しい試合だったんですけども、守り抜いて、
1: 監督の笛も、審判の笛もね、若干ちょっと北九州寄りかなっていうね。
0: そうですね、めっちゃカード出すし、ちょこちょこね、そうですね、多かったなっていうのは。
1: ボールちょっと北九州選手当たったんだけど、なんか向こうボールのあれって思ったりして、でね、PK の最中も途中で監督が言ったんですっけ、あれ、そのなんかPK の途中、
0: PK の途中にスタッフがちょっとっていう感じで、審判に抗議をしてて、それがアウェー側は真ん中が広告の関係で大旗を振っちゃダメみたいで、北九州のサポーターさんがすごい真ん中で大旗を4本ぐらい振ってたので、それをちょっと移動させるために PK 戦がちょっと一時中断してたシーンがあって、多分あれホームページとか見ないと、なかなかわからないところにはなるかなと思うんですけど、
1: それかなと思いながらね、見てて、だからホームの方で PK しようやと思いながらね、ず ずっ

0: ったはええで、ちょっと一瞬あの1点入って、うん、ちょっとよぎったね、1対0勝った時にちょっと、うんうん、ちょっと PK 戦が見たいなとよぎったら、どうでもいいかれて思っちゃいけないなと思ってまあ、あとね、それこそあと収録の時点ではあとホーム戦が残り24日の大分戦しかないんで、うんねえねえ、PK 戦見れるもしなるとしても、うん、そのタイミングとあと、まあ、プレーオフ、うん、っていうところしかないんで ね、 ですね、
1: プレーオフはしかもすぐ PK じゃなくて延長戦からの PK なんで、見れるか見れないかがちょっとそうわからないっていうところは、
0: ちょっとジャイキリの漫画とかで、ね、うん、ホーム側でこの PK 戦をどうするかみたいなちょっと回だったんで、先々週ちょっとやってみたいなと思いながらで見たらまたアウェーかよって、
1: うーん、ね、ホーム側で見たいですけどね、そうそうそう、うん、っていうところでスタッツも今回ちょっと厳しくて、シュート数がガイナレ鳥取が2本に対してギラバンツ北九州が12本、多分ガイナレ鳥取は打った2本がどちらも枠外、うん、あ枠内だったようなう あのあれだったんで、それが入った、
0: まあ、もう1個は、まあ、うん、矢島選手が押し込んだあの、うん、あれかなぐらいの、うん、もうね、小田選手の、ね、本当にいいタイミングだったんでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ちょっとね、はい、っていうところでした。では一旦前半終わりまして CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
3: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
4: 福山養殖厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山養殖厨房博来亭で幸せのひとときを。
5: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し、創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社海来。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくは海来ホームページをチェック。
6: 今あなたと未来を動かす海来。
7: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
8: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
1: 後半スタートです、
0: はい、
1: それではですね、16節が終わりまして、順位がガイナーレ鳥取が勝ち点19で7位と変わらずでございます。
0: まあ、あの月曜の時点でとりあえず、
1: うん、そうですね。で、まあ、この放送をした時にはもう水曜日の試合が終わっているので、他のチームとの試合数があの一緒になってはいくんですけども、まあ、ガイナーレはあと3試合ですが、他のチームは滋賀以外のところは残り2試合っていうところで、優勝チームが他のグループも決まってきております。イースト A がベガルタ仙台、はい、でそしてウエスト A がカターレ富山というところが決定いたしました。
0: でウエスト B がもうすでにテゲバジャーロが決めてるというところで、うん、1回戦 あのカードがウエストのカードがカターレ富山対、テゲバジャーロ宮崎の試合を、うん、ユースタでするっていう、
1: うん、不思議な場所で
0: 長野でするっていう、
9: うん、そうなんです
1: ね。使えないんでしょうね。
0: 富山が確か陸上競技場の試合あの試合、あの陸上競技場の陸上の試合があるために、うん、ユースタで

0: 富山と長野って近いです？
1: いや近くないですよ。まあまあ新幹線使えばね早いですけど、
0: うん、大変
1: 高速車だとそこそこかかりますよ、ね。
0: どうなのかなと思いながら
1: 北アルプス越えていく感じになるからね。
0: そうだね。まあ、かなり遠くではないから、まあ、まあそうなのかな、まあまあ、イースト A とウエスト A がもうホームだっていうのは決まってるので、場所をせざるを得ないっていうところで、
2: はあ、ちょっとどうなんだろ う, そう
0: 県なんだ、違う県なんだと思いながら、ね、宮崎の、ね、サポーターが一番大変かなと思いながら。
1: あでもそっか、だから長野はありえないんだ、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: B だから、
0: うん、
1: あそれでか、
0: うん、それで、でだからそこでどっか探さないで、あの山形のねあのスタジアムがどうかっていう時にもね、うん、一回ユースタ化して、うん、なんかそのうち何かあったらユースタって話になるかもしれない。 いいとこで、
2: まあまあ、使いやすいってのはね、まあ、センスターだしっていうのもあるんでしょうね。
0: だからあの許容なんか、はい、あの収容人数も多いし、うん、なんかあのね、GS にも何人かの長野パルセロサポの、ね、方から話聞くとね、うん、あの行ったり聞くとかなりいいスタジアムだって話は聞きます。ちゃんとあの、ね、あのアウェーサポンにはあのビジョンが見えないっていうね、あのアウェーの洗礼がきっちりあるっていうところもね、うん、
2: はいっていうところでございます。それではですね、16節の試合の直後に選手のインタビューを今回しております。それではお聞きください、どうぞ。
3: でお名前と背番号お願いします。
4: 大島春樹です。55番です。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: と1人少ない状態で後半の入りから交代となりました、はい、その後も負傷交代などがあって難しいゲームに見られたんですけども、試合振り返ってみていかがですか？
4: そうですね、イレギュラーな形で自分が後半のスタートから出るってなりましたけど、まあ、自分たちのメンタルは落とさず、まあ、ゴール前はしっかり体張って、まあ、ゼロで行こうっていう話はあったんで、まあ、イレギュラーな形で1失点してしまったんですけど、まあ、それ以外は、まあ、チームとしては、まあ、良かったのかなと思います。
3: 連戦が続いてまして負傷者も増えてきているように思います、はい、連戦もあと2試合なんですけども、次節に向けてどのように準備していきたいですか？
4: そうですね、一丸となってもう総力戦だと思うんで、もうみんなが 前向いて、勝つために何ができるかっていうのを追い求めて試合の中で表現できたらいいなと思います。
3: はい、それでは最後、番組をお聞きの皆さんに一言お願いします。
4: はい、いつもご視聴ありがとうございます、いつも応援のおかげで試合に臨むことができているので、これからも応援よろしくお願いします。
3: それでは大島選手でした、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: はい、それでは交代あの45分終わってから入った大島選手のインタビューでした。
0: 急遽という感じでね、うん、出てきてというところで、あの危ないシーンも体を張って、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: していきますし、うん、ね、あのヘディングでね、あの、うん、高さを、ね、あの抑えるというところもありますからね、うん、まあ、事実まだ続くんでね、結構センターバックとして、うん、必要じゃないかなっていう。
2: そうですね、ちょっと二階堂選手が次節もね出れないので、
0: そうね、
2: そうディフェンダー陣がどんな感じであの選出されるのかなっていうのは、
0: 次もあって実質7連戦、次はね、あの陸戦が7連戦最後というところなんでね、うん、
2: あと2試合でね、はい、連戦は終わるんですけど、結構多分選手たちも疲労が溜まってて、うん、あの怪我もねちょっと頻発してる感じがあるのでね、
0: うん、中2日、中市外行って、都市行って今度中2日で沖縄ですから ね、
2: 大変ですね、まあ、ホームね、連戦だとしても、まあ、試合がね中2日とかだったんで、結構きついかなとは。
0: 遠征舞台でもあればいいんだけどね
2: そうですね、
0: 都市から沖縄に行く人みたいな感じ
2: で、はい、うん、本当にっていうところでございました。それではですね、メッセージをいただいてますので、まず住人さんお願いします。
0: はい、富士急ポンタさんからいただきました、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 10日のホーム北九州戦、星川げたら選手のゴールで先制するも失点、1対1の同点のギリギリの PK 戦勝利、連戦は残り延期分の13日をホーム滋賀戦のみ、頑張れがいなれ、このメールは10日に書いたものです。それでありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、っていうところで、であのしかもあのレディースデーでなんか食べられました？うん、
2: 私はあのこの前言ってたシュークリーム、ダブルシュークリームがクリームのやつを食べました。
0: 大きかった
2: なんか大きいのかなって思って、はい、あの言ったらこんなんでした。
0: あ、そうなんだ。
2: すごいちっちゃかって、でもなんか個体差があって、うん、親も買ったんで3つ買ったんですけど、うん、なんかすごいちょっと大きめのやつもあったし、うん、こんなちっちゃいのもあって、うん、
0: まあ、手作りだしね、
2: うん、

0: まだ作るけ分かるけど、うん、シュークリームね、膨らみがいろいろあるからどうしても
1: そうですね。味はすごく甘くて美味しかったです。
0: でも、うん、自分はちょっとそのね、あの鶏から親子丼食べたんで、その後ね、うん、残っとるのがメロンパンが残っとるけど、メロンパンに行ったら行き過ぎかなと思って、ただ梨のジャムのアイスクリームを
1: 美味しそう、
0: 食べました。ええ、
1: ちょっと
0: 煮詰まってこう美味しかったんで、
1: ね、焼きそばは食べれなかったんですもんね。
0: そう
1: なん
0: です、焼きそばね。
1: 私が行った時はまだその、ね、2時間前とかだったんで、全然並んでもなくて、
2: そうだったんだ。
1: そう、残ってはいたので、多分早く行ってたら帰ってたかもしれないですけど、
0: あらかた全部ね、あのバックスタンドも売り切れとったんで ね、
1: ね、残念でしたね。
0: また次の機会です。
1: はい、はい、です。それではもう1通読んでいきます。立夏を過ぎても早くも夏日、前節は押し込まれる展開も、一瞬の流れで星選手がゴール、その後は二階堂選手が退場し10人の不利な展開にしのいできましたが、 PK 圏上で同点に。 PK 戦は全員が決め勝利となりました。ホーム滋賀戦は置いといて、週末は100年構想リーグ最後のアウェー琉球戦です。滋賀戦の結果は分かりませんが、下位の順位が拮抗しており大切な試合です。他のリーグも続々順位決定、頑張れガイナーレ、住人さんからです。
0: はい、ということで琉球ですが、前節、熊本に1対0で勝って3連敗を止めてというところで、
1: そうですね、
0: 勝ち点的に最下位ですけど、勝ち点的には北九州を並ぶというところで、勝ち点15というところで、まあ、出だしはちょっとね、調子が悪い時もあったりして苦戦してたんだけど、ちょっとだんだん調子を上げてきたのかなっていうところのチームです。まあ要注意は、まあセンターフォワードの浅川選手がやっぱり、要注意なところかな、ね、というところは思います。あと鈴木純也選手もこの前から戻ってきたっていう話もあって、ね、センターバックで、
1: また出てたので、対戦がね、はい、できるかなと思いますね。
0: フルス対決というところで、はい、
1: ですね。まあ、現在ガイナレ鳥取が7位でございまして、プレーオフが全グループの同じ7位のチームと戦うんですけども、今のところの順位でいうと、ウエスト A の7位が FC 今治で、イースト A がモンテディオ山形、イースト B が7位が松本山雅
0: 吉
1: となっております。この前とねちょっと違くなってて、勝ち負けがね、
0: 特にねウエスト B の方がね、上がギュッと詰まってる感じでね、本当に長野パラセールが11点しか取ってないんでね、上の上位がもう取り合っててるところで、8位までで勝ち点差、勝ち点2位と勝ち点差が6差しかないっていうところでね、
1: そうですね、まあ、まずはウエスト A の方と対戦するかと思うんですけども、まあ、今治はね、まあ、近いとは思うんですけど、やっぱりイーストの方がどっちにしても遠いなっていうのは、山形なんてね、結構遠いんで、
0: そうなんですよね、山形なのか、さめて出すパー草津あたりにしていただき、もう関東圏の方がね嬉しいんですけどね、
1: っていうところでございますね。
2: 結構この13日ね、まあ、まあこの放送の時で終わってるんだけど、ここ勝ってるか勝ってないかでえらい違いで、
0: そう
2: なんです
0: 、ここ上がってトリニータのところに行くのか、6位に上がるのかっていうところだね、
2: 本当にあの90分勝ちしてたら、もう7位以下ない、ね、計算上ね、っていうところにもなるし、
0: それの順位で、順位によってその、ね、あの報奨金というかね、協賛金もね、変わってくる。今
1: 現在950万。
0: あ、そうなんです
1: か。はい、でございます、はい。
2: 90分負けしちゃうと、まだ最下位の可能性まで見えちゃう、
0: ね。そうなんですね。
2: ちょっとどうなってるのかね。
0: 順位点も気になるところですね。だから、
1: ね、もう放送日にはね、もう結果が出てますけども。
0: まあ、勝ち点1でもね、上げるところは。
1: そうですね。結果をお伝えができるのは来週の金曜日の放送日となりますが、どうなってるかちょっとね気になるところではございますが、
0: PK でも勝ってほしい感じ
1: ですね。そうですね、勝ち点は落とさずに、してほしいなと、
2: とにかく勝ちでなんとかね、
1: はい、思います。はい、それではですね、ポッドキャストの方はこちらでお別れとなります。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878、 ダラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナーレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。 それでは次節が明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドの第17節5月17日日曜日に沖縄県総合運動合同陸上競技場にて現在10位の沖縄と琉球ですね、はいはい、琉球と18時キックオフで戦います。
0: それに合わせて米子ではね、あの野球がファームが来ますし、うん、殿越球技場の方では、ね、前者の予選があったりして米子原付 SC が、ね、戦ったりしますんで、うん、はい、あそこはちょっと東山のところがあの賑やかになりますので、はい、行かれる方はよろしくお願いします、
1: はい、連戦のラスト勝ってほしいなと思います。それではチームの勝利を願い熱い声援でゴールを呼び込みましょう。それでは皆さんまた来週、
0: また来週。
1: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りしました。

0: 米子市最低価格保証。
1: コバックコバック車検のコバック、
0: 当店より安い車検見積もりがあればお持ちください。
1: コバックコバック車検のコバック、
0: 431川崎交差点そば。
1: コバックコバック車検のコバック、
0: 米子店へ。
2: キーちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
3: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
2: キーちゃんってほんと男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
4: うちはいつまでも変わらないよ。
3: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
5: リボルトヨダゴのカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く、大切な人を守るように大切な車を守ります。
3: コーティング選びは間違えないよ。
5: 祇園町国道9号沿いカーコーティングのリボルト米子、ご相談はお気軽に。
6: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか？猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では、野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す DNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのお家がサポートします。お問い合わせはにゃんこのお家インスタグラム公式 LINE からお気軽に。
7: にゃんこのお家。
8: ダラス FM 防災メモ。
9: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
10: You're listening to Astounding Radio ダラス FM。
0: 8時です。
11: What a great radio station. The Laz FM.
12: Genshin no

おはようございます。5月の風が心地よく感じられる金曜日の朝でございます。5月15日金曜日、ただいま午前8時を回りました。9時までの1時間生放送でお届けしてまいります。 79.8MHz ダラゼ FM からお送りいたします。今朝もラジオのスイッチ入れていただきまして本当にありがとうございます。今日も一日よろしくお願いいたします。5月も半ばに入りました。新年度の慌ただしさが少しこう落ち着いてきた頃でしょうか。気がつけば道沿いの景色もすっかり変わってきましたね。田んぼには水が入って木々の緑も濃くなってきました。季節はちゃんと前に進んでいますね。毎日の生活の中ではいろんなことがあります。4月5月6月ね、忙しかったり考えることが多かったり、でもそんな時こそ朝の時間に少し気持ちを整えるだけで一日の流れが変わることがあります。ラジオもその小さなきっかけの一つになれたら嬉しく思います。さてこの番組では皆様からのメッセージも募集しています。金曜日の恒例コーナー、おはようリスナーさんのコーナーでは五七五の川柳とともに日曜の出来事や感じたことを送っていただければというふうに思っています。今日のテーマは選挙。選挙、あなた言ってますか？選挙。難しく考えず身近に感じたことや暮らしの中で思うことを皆さんらしい言葉で送っていただければというふうに思います。そして来週のテーマは土俵でございます。相撲の土俵、勝負の土俵、人生の土俵、いろんな土俵がありますよね。来週のテーマはちなみに土俵でございます。今から考えておいてください。いろんな意味で使われる土俵という言葉ですので、皆さんそれぞれの発想で五七五にしていただけたらというふうに思います。今日は岡山鳥取お出かけ情報のコーナーはお休みです。今朝は少しゆったりとして、時間が流れておりますのでお届けしていきたいなというふうに思います。さあ金曜日です。今週もここまで本当にお疲れ様でした。頑張りすぎず、でも今日という一日を大切に、穏やかな朝になりますように。それではここから9時まで生放送でお届けしてまいります。金曜日の朝のおともに、どうぞ最後までお付き合いください。 79.8MHz ダラズ FM。 それでは今日もゆっくりスタートしてまいりましょう。曲は緑黄色社会、花になって。

さて鳥取県の天気予報です。5月15日午前7時鳥取地方気象台発表の天気予報です。概況です。鳥取県は高気圧に覆われて概ね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日は引き続き高気圧に覆われて晴れるでしょう。鳥取県中西部です。今日は北の風曇り、昼前から晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南の風日中、北の風晴れでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。中西部この後1ミリ以上の雨の降る確率は今日から16日の午後6時まで全て 0% です。米子の日中の最高気温は今日は27

22度、明日は、24度となっています。それでは1週間の天気予報を見てまいりましょう。日曜日、17日日曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 10%、 日中の最高気温27度の予報となっています。18日月曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20% で最高気温26度の予報です。そして19日火曜日、晴れ時々曇りで最高気温が28度の予報となっています。20日水曜日、曇り時々晴れでしょう。 30% の降水確率で最高気温27度の予報です。21日木曜日、曇り一時雨でしょう。最高気温が26度ということで、1週間を見てますと、来週の木曜日だけ小さく傘マークがついている以外、すべて晴れマークがついています。鳥取地方気象台、今朝7時発表の天気予報をお伝えしました。さあ、曲に行きましょう。ゆずで新音。

0: 原神の週末万歳。
1: 格安中古車をお探しならレーカーズアキラくんにお任せ。安さだけじゃなく、しっかり見極めてしっかり整備してお渡しするのがこだわり。中古車情報カーセンサーにも掲載中。込み込み30万円以内のお車をお探しなら川崎431沿いのレーカーズアキラくん。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 総選会計ホール、5月16日大感謝祭イベントを開催。
4: ゆかんの実演や会館丸ごと見学

0: などイベントも盛りだくさん。お気軽に家族葬専用葬専会計ホールへお越しください。
1: スーさん、最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: 原神の週末バンザイ。さて、ダラズ FM からのお知らせです。浅香美穂大江豊かスペシャルコンサートへ2組4名様をご招待させていただきます。本日昼前スイッチャーへゲスト出演いただきましたということで、これがですね、出演された日があったんですね。で、されたということで、なんとプレゼントをいただけるということでチケットを預かりしているということでございますね。で、その昼前スイッチャーで、ゲスト出演された、ということの記念で6月28日日曜日、浅香美穂さんと大江豊さんのスペシャルコンサート、人生演歌待ち合わせは米子へ、抽選で2組4名様をご招待させていただきます。メールまたは LINE にて、メールの場合は798@darazfm.com 宛てに、浅香美穂コンサート観覧希望と明記の上、お名前と電話番号を記入して、送信していただきたいと思います。 LINE の場合はダラズ FM をお友達登録していただきまして、浅香美穂コンサート観覧希望とトークするだけでございます。後から当選者にはご連絡申し上げます。締め切りが5月26日火曜日、深夜、12時となってますんで、お間違いございませんように。当選された方へはこのダラズ FM の局より、ご連絡を申し上げます。その際にコンサートを観覧される方全員のお名前をお知らせいただきたいと思います。たくさんのご応募をお待ちしています。浅香美穂大江豊かスペシャルコンサート、人生演歌待ち合わせは米子で、2026年今年6月28日日曜日14時30分開演、米子市公会堂大ホールです。指定席は全席7700円、米子市公会堂窓口ほか各種プレイガイドで発売中です。チケット一般発売は、もう始まってまして、3月4日から、発売になってますので、T プランニングチケットセンター、それから、会館プレイガイド、チケットピア、ローソンチケット、E プラス、セブンチケット、それから CN プレイガイド、それから、大江豊か浅香美穂公演事務局、そちらの方でも、取り扱っております。6月28日日曜日、米子市公会堂大ホールで行われます。全席指定です。7700円税込みです。ぜひこの機会に応募していただきまして、ぜひ無料でですね、7700円がかける4って言ったら いくらだろう、結構高いお金だよね。で、そのお金がですね、無料でご紹介いただけるので、ご招待させていただけるので、もうすぐ今送ってください。はい、ということで、お急ぎいただきたいと思います。5月26日が締め切りでございますんでね、はい、今日は15日ですから、はい、まだ10日ありますが、はい、ということでございまして、浅香美穂さんと大江豊さんのスペシャルコンサートの、プレゼントのチケットのプレゼントのお知らせでした。詳しくは、ダラズ FM のホームページ載ってますので、一番上に載ってますので、そちらの方をチェックしていただきたいと思います。ダラズ FM インフォメーションでした。

のご紹介をさせていただきます。2026年第68回米子市音楽祭がまたやってまいりますね。6月13日、6月14日、20日、21日と、13日からの週の土日、翌週の土日、そしてそれから7月5日の日曜日ということで、各日に分かれまして、ジャンルに分かれて米子市音楽祭がまた繰り広げられます。5日間、5ジャンルの5日間じゃない、5日間か5日間の5ジャンルの共通チケットは一般500円となっています。高校生以下は全て無料です。一般500円の、販売はプレイガイド米子市文化ホール、米子市公会堂文化、米子市淀江文化センター、米子コンベンションセンター、米子市文化振興課コンサート米子、米子市民劇場、港テラス、それから安来市のアルテピアでも販売しています。6月13日がジャズ、これが米子市公会堂大ホールで、夕方から始まります。開演が4時半となってますね。終わりがですね8時前ですからね、はい、で6月14日日曜日合唱です。これも米子市公会堂大ホール、これはお昼の2時からですね。そして6月20日土曜日、これはフリージャンルとなってますね。これはメインホールのあるのは米子市文化ホールのメインホールです。これも2時から夕方に終わります。21日日曜日、これは米子市文化ホールのメインホールでアコースティックというジャンルです。アコースティック、開演はお昼の2時からです。これも夕方4時20分に終わる予定です。そして、最後7月5日、これは米子コンベンションセンター多目的ホールホワイエで行われます。これ飲食ブースもありますので、またホール内に持ち込みも OK となってます。この7月5日はね、開演は12時、お昼の12時で夜の7時半頃の終わる予定、ずっと半日やってますね。これはガイナジャムというジャンルでございます。ガイナジャム、こちらの方のジャンルとなっています。第68回米子市音楽祭、聞いてくれてありがとうというテーマで、出演団体につきましてはたくさん載ってますね、このチラシにね。例えばジャズのところは鳥取大学医学部ジャズ研究会、米子ジャズ、米子町ジャズプロジェクト、ね、それからレインボージャズオーケストラ、合唱ではですね、これはクイーンズ&ジョーカーズ、それから鳥取大学医学部混声合唱団、米子市少年少女合唱団、米子大工合唱団、米子男性合唱団ビルバンバ、ビルバルバか、ビルバルバビルバルバ、とかですね、北東中学校高等学校音楽部とかですね、それから合唱団レインボーバード、たくさん出ますね。コーラスサザンカ、フリージャンルではいろはさん、それからうかいれいさん、それからカリンバごっこさん、ゴスペルオーブさん、たくさん出ますね。それからアコースティックのところでは米子工業高等専門学校吹奏楽部、米子吹奏楽団オールデイズ、米子マンドリンオーケストラ、たくさんありますね。そして最後のガイナジャム、これはシローズさん、それから坂田さん、ジャズキッチンさん、あなたのそれさん、宇宙生命体さん、いろいろありますねTR さん、ハイレートクライムさんとかね、ゲストがありますね。エシコさん、ドゲナクイーンズさん、ガイナジャムさん、大黒堂さんとかね、あと日南ダンススクールさん、リトルポップコーンさん、それからホワイエの方では、キンコンさんが、キンコンさん、尺八奏者キンコンさんって書いてあるよ。それからノーバオーブさん、鳥取大学アカペラサークルさんとかね、いろいろありますね。フライングバードとかね、ありますね。ということでございまして、米子市音楽祭、ぜひお楽しみください。それから人形展のご案内です。
宮武真澄さん、心の

ふるさと人形展日南町美術館で6月7日まで開催中です。一般1,000円、高校生500円、中学生以下は無料です。月曜日が休館です。8時半から5時までです。日南町美術館宮武真澄の心のふるさと人形展、団塊の世代が紡ぐ人形とエッセイの世界、6月7日日曜日までです。さあ、そしていよいよ明日明後日やってきますね。12年ぶりに米子プロ野球がやってまいります。ファームですけれどもね、ファームの公式戦でございます。広島東洋カープ対阪神タイガース、阪神タイガース対広島東洋カープ、どっちから読んでもいいと思いますが順番にこだわる方のために2回言いましたが、5月16日土曜日、17日日曜日、それぞれ10時開門、12時半プレイボール予定となっています。場所は米子市ドラドラパーク米子市民球場であります。ぜひお越しいただきたいと思います。プレイガイドでですね、発売中でありますけれども、入場料一応 お知らせしておきましょうか。 SS 席、当日は4000円です。それから S 席は3000円です。 A 席は1500円となっています。 A 席ってのは外野の芝生ね。で、 S 席っていうのはよく応援団がいるところ、あれが S 席で、バックネット裏、これが SS 席となってますね。はい。で、各エリアすべて自由席です。すべて自由席となってますので、チケット持ってる方、好きなとこにお座りください。で、再入場も可能です。で、今日まで前売りが OK なのかな。米子市役所やってます、対面販売、それから、ドラドラパークでも市民球場でもやってます。正面の受付で販売してます。で、ご来場にはですね、駐車場の数限りございますので、 JR やバスなどの公共交通機関ご利用いただきたいと思います。それで、なんとですね、前庭ではいろんな遊びやってます。もう早めに来て遊んでください。選手のサイン会もあります。子ども向けのアクティビティ、キッズアスリートチャレンジ、これも全て無料体験となってますんで、ぜひ、夢見る、ね、プロ野球選手夢見る少年少女、ぜひ集まっていただいて、カープの現役選手による野球教室、これ土曜日だけですけどもありますので、そちらの方も参加いただきたいと思います。それから、アルコールも飲めます。はい、もうキッチンカーが出てますので、ぜひもうアルコール飲みながら楽しんでいただきたいというふうに思いますね。ぜひ、12年ぶりって言って、まあファームですけれども、それでもね、プロ野球選手の公式戦ですから、もう大盛り上がり間違いなしでございますね。近隣は大混雑だと思いますけれどもね、まあ楽しみですね。はい、ということでございまして、16、17、米子に12年ぶりにプロ野球見ようぜということでやってきますので、ぜひね、公式ホームページもチェックしていただきたいと思います。サイン会はですね、100名限定でありますので並んでください。それからそうですね、はい、一応電話番号だけお伝えしておきましょうかね。お問い合わせ、BSS サイン放送コンテンツアカウント部、米子0859-33-2111でございます。33-2111、10時から、この後10時から5時までとなってますのでお気をつけください。はい、それではカープ対タイガース、さあどっち応援されますでしょうかね。米子市民レガッタ58回やってまいります。5月31日の日曜日が締め切りとなっていますのでね、お早めにお申し込みください。出走料はワンクルーが1万5000円

です。中学生以下は7500円となっています。それぞれコーナー、コースがございます。一般男子部、ビギナー男子部、女子部、ミックスの部、キャリアの部、中学生以下の部となっています。そしてダラズ FM 公開生放送、今年もやります。それからコスプレ大賞、お食事券2万円がいただきます。これはロバタカバさんの提供です。もういろんなコスプレでもう楽しんで、出走していただきたいと思いますね。7月5日日曜日午前7時プーのスタートです。場所は米子市近海ボートコースです。開会式は前の日7月4日土曜日夕方6時ふれあいの里で行います。第58回米子市民レガッタ、一漕ぎに5人の思い、参加申し込みは5月31日までです。ぜひお早めにお申し込みください。さあ、それでは一旦 CM です。

0: ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました
2: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、ヨナゴフロイデで検索。
3: 庭と
4: メダカの会社
3: ジョイガーデン、植栽、外交、造園工事、庭のお手入れなどガーデニングやエクスペリアに関するお困りごとはジョイガーデンで解決。
4: 元町水族館ビオットではメダカや金魚の販売もしています。
5: 庭とメダカのジョイガーデン。
4: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。3-on-3バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。

ビバ大人も子供も関係ないのさということで、ロケットクレヨンのねファミリーコンサート、いつもまあ大人気ですよね。チケットは、現在米子市、与田上文化センター、それから米子市公会堂文化ホール児童文化センターで発売中です。それから E プラスでも、それからコンビニのファミリーマートでも買えます。ロケットクレヨンで検索してください。これはあのファミポートでね。で、大人が3,000円、そして3歳から小学生は、1000円となっています。3歳未満の方は膝の上で無料で観覧できます。ロケットクレヨンがお届けするファミリーライブエンタメコンサート、今回のために結成したスペシャルバンドともに、ペンギン、ロケットペンギン、変身ベルトとかね、いろいろあります。遊び場6月14日ということでございます。ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。

よっしゃ、おはようリスナーさん、株式会社フロイデの提供でお送りいたします。お客様、地域の皆様をしっかりとサポートさせていただくため、一件一件に親身になり、お客様の立場に立った損害保険、生命保険のご提案をいたします。フロイデとは喜びという意味で、ベートーベンの交響曲第9番合唱の歌詞の一部。いつでもお問い合わせください。電話番号お待ちしています。電話番号は米子23-2427、23-2427。おはようリスナーさん、このコーナーは株式会社フロイデの提供でお送りします。

ということでございまして、今日のテーマはですね、選挙ということでございまして、皆様からメッセージをいただきました。ちょっとご紹介をさせていただきますね。よっこらしょと、はい、メッセージをいただきました。和吉大王さんからいただきました。今日のテーマはなぜと思いましたが、昨日同級生だよーくんに言ったら、米子市が市議会の選挙があるからじゃないって教えてもらったので納得したぜということで、そうそうそげですけん。今日は自宅に帰るため、これから米子北郎空港に向かいます。ん、どういうこと、どこに帰るの。今日は自宅に帰るため、これから米子北郎空港に向かいます。でもって先月のエコー検査の結果を聞いてきます。決して妊婦検診ではありませんということで、ついでに歯科検診も受ける予定です。あ、大阪に行くわけね。あなたは大阪に住んでるってことでいいわけ。あ、そうなんだ。今日のテーマ選挙、ね、書いてありますね。どれを選ぼうかな、これいきましょうか。不在でも行かねば変わらぬ世の中は、不在でも行かねば変わらぬ世の中は。あー、なるほどね、今日の一句はこれに決めました。和義くんのね、たくさん入れてくれてますけれども、一句を選ばせていただきましたら、不在でも行かねば変わらぬ世の中は、ということで、ほんじゃねーということでございます。ありがとうございます。はい、それから岡山の川柳者折鶴翔さんからでございます。源信さんこんにちは、リスナーの皆さんこんにちは。岡山県の港川柳者の折鶴翔です。日曜日は溝掃除、月曜日は

0: 消し子山に山歩き、火曜日は内科に通院、木曜日は庭瀬で川柳の句会、忙しいですいいね、いいじゃないですか、充実してますね。ということで折り鶴賞のショータイム、テーマは選挙、一句いただきました。 SNS で悲喜こもごもな選挙戦、 SNS で悲喜こもごもな選挙戦、この選挙戦の線がですね、一本二本書く線になってるので、どういう意味かなと今ちょっといろいろ考えてるわけでありますが、線引きをするって意味でしょうかね。悲しみと喜びが悲喜こもごもっていうところの境界線はどこにあるのかなっていうことなんでしょうかね。この線が右に行ったり左に行って頭角ラインがね、いろいろと変わっていくということなんでしょうか ねえ、ちょっとこう意味深な一句ですね。恒例の金妻シリーズです。投票用紙、妻の名前を書いてみる。投票用紙、妻の名前を書いてみる。いや、これは無効票でしょう無効票ですよ、いくら奥さんの名前書いても、はい、こういうところではおそらく忖度ならんと思いますねということでございまして、ありがとうございました。折鶴翔さん、愉快な、メッセージいただきました。ありがとうございました。さて続きまして、東京の渋谷の田舎っぺヒーラームーンさんからいただきました。原神さん、リスナーの皆様おはようございます。渋谷の田舎っぺヒーラームーンです。個人的なことですが、先日孫のお宮参りに行ってきました。あらまあ本当、お宮参りといえば東京では水天宮が有名で人気です。中央区人形町にある神社です。周りはビルやホテル、人形焼きのお店やすき焼きの今半などがある都心です。平日にもかかわらず、たくさんのお宮参りの方であふれていました。ただお参りしてご祈祷をして終わりではありません。お宮の参りの家族はフリーのカメラマンの同行がほとんどです。へえ、フリーのカメラマンの同行がほとんどです。都心にあり広い境内ではありませんが、女性のカメラマンがほとんどですが、カメラマンの誘導で約1時間境内でのさまざまなポーズで写真撮影をします。その後ご祈祷です。そして今半などでの昼食となります。面白いのは両家の父親同士の対面です。見ていて距離感を感じます
1: そうだね、
0: 結婚式以来の顔合わせでお互い緊張しているのか、赤ちゃんを抱くのも、赤ちゃんを抱くにもぎこちなそうに、見えますね。そうそう、お母さんおばあちゃん同士は意外とね、おしゃべりされれますね。まあもう本当大変だったんですよ、昨日も準備でね、出てこないだも熱が出たりなんかして、今日本当に迎えれるのかどうか本当に心配、いや私もそうですよって言って話が盛り上がるんだけど、お父さん同士はね、天気がね、今日も持ちましてっていう感じで、空を見上げながらね、腕組みながら背中合わせたなんかしてね、だんだんと離れていくっていう感じでございますな。タバコ吸ってる方はどっかタバコ吸いに行ったなんかしてね、そんな感じでございますな。またまた前置きが長くなり申し訳ないですと書いてあるのそんでもございません。そんな快晴の中のお宮参りでした。おめでとうございます。私はもう3回目のお宮参りですので緊張感はありませんでした。今回のテーマは選挙ですね。今日の一句、選挙カー、ウグイス城も昭和なり。選挙カー、ウグイス城も昭和なり。あー、わかるわかる、あれはあれだけは昭和平成令和変わりませんね。ねえ、変わらないですね、言い回しは変わらないですね。原神でございます、原神でございますってね、もうありがとうございます。お車の中からお手を振っていただきましてありがとうございますね。だいたい同じフレーズですな。そうね、本当本当。今朝も失礼いたしました。良い週末を迎えくださいということでありがとうございました。またおめでとうございました。

それから南部町のマサさんでございますね。いただきましたよ。原神さん、リスナーの皆様おはようございます。南部町のマサです。この度の国政選挙の時の話です。おお、マサはまだ期日前投票したことがなかったので、店の定休日の日に軽い気持ちで行っていました。あ、マサさんはねお店をなさっていらっしゃる。ちょうどマサの他は誰もおらず、受付の方、立ち会い人の方で6人ぐらいおられたでしょうか。あそこ座ってますよね。その中になんと小中学校の時に好きだった女性が。お、マサは動揺を隠しながらも、まあ何十年ぶりだし、気づかれることもないかなと思いながら、そそくさと受付をしました。ところが受付にはがきを出すと、確認のため名前をフルネームで呼ばれるじゃないですか。その瞬間視線を感じました。通り過ぎるとき、久しぶり、元気？と小声で話しかけられ、マサは頑張って、久しぶり、元気そうだねと返すのがやっとでした。言っておきますけど、おじさんとおばさんの話ですよ。中学卒業して40数年経っても、あの頃のシャイな気持ちが蘇って、しばらく何かこそばゆいような気持ちでした。そこで一句。選挙行き、投票したのか覚えてない。選挙行き、投票したのか覚えてない。いいね、最高、マサさん。わかるわかる、いいね、いいじゃないですか、最高じゃないですか。もうこれはコメント入れたいです。もうこのままです。選挙行き、投票したのか覚えてない。これはいいわ、最高だわ、今日の最高です。これ天知事の天です、今日の。最高ですね。いやー、面白かった、ありがとうございます。銀茶さんからいただきました、ありがとうございます。銀茶さん、おはようございます。原神の週末万歳をお聞きの皆様、お元気でしょうか。銀茶はぎっくり腰と上手に付き合っていて、健康ボーリングには参加しています、ね、なんと腰をかばってゆっくり丁寧に動かすのが良かったのか、ストライクが続出して、いつもよりは200アップがよく出ます。いやー、すごいね、金城さん。私200に行ったの、人生で1回しかないよ。203だったか204だったか。1回しかありません、この人生で。すごいですね。よく出ます、だって。今日のテーマは選挙。選挙といえば、米子市議選告示まで1ヶ月。前回の市議選の投票率は 44%。より良い米子市を目指すために、もっと関心を持って投票しましょう。投票率 100% を達成しましょう。そこで一句。とりあえず市内一周選挙カー、とりあえず市内一周選挙カー、村銀茶。まあわかるわかる、まあ、とりあえず市内一周って感じですね。本当ですね。ね、まあ、ここ書いてありますよ、銀茶さんが。誰か米子城の天守閣の再建とか、新幹線を誘致しますとか、海見温泉に水族館を作りますとか、なんか夢を語ってほしいんですがね、と。ああ、わかるね、そうだね、現実問題は別にしてね。そうそうそう、まあ新幹線が入ったところで赤字路線になるでしょうし、あの米子城ができたらできたで、あの管理費が大変でしょうし。でも水族館はいいかも、海見温泉に水族館ね、えいいじゃないですか、ね、えちょっと水族館作りましょうよ。そういうこうなんか、なんか夢を語るようなね、うん、物価高物価高、少子化対策なんてもう誰でも言えますし、僕でも言えるわ、本当ね、誰でも言えるわ、誰も言えないようなことをこう市議選の、ね、中で語ってほしいですね。そういう風にちょっと要望を出しておきます。さあ、それからいただきました、人生送りバントさんからいただきました、おはようございます。

高校野球中国大会、今から楽しみです。私、人生送りバントです。さて、今回のテーマ、選挙です。今から30年前は地方選挙でも50歳くらいでも若い候補者として議会改革や若手の行動力に期待が高かったです。今では20代や30代の候補者も増えてきましたね。政治系 YouTube や政治の選挙の学校教育も発展したり、若い世代の関心の高まりも追い風になっていると思います。個人的には吉本興業所属のお笑い芸人山本期日前さんが好きです。山本期日前さんというのがいるんですね。知らない私。そうなんだ。ここで一句。祭りごと政治と神事和の国の、祭りごと政治と神事和の国の、ね、人生送りバントは選挙には出ませんが、源信さんのラジオ投稿への清き一票お願いします。素晴らしい。もうこれは当選確実でございますからね、はい、ぜひ毎週よろしくお願いいたします。人生送りバントさん、ありがとうございました。さあ、それからですよ、次はどなたがいただいてましたでしょうか。あ、大仙ラブさんいただきましたね。今週もありがとう。おはようございます。源信さん、お聞きの皆様、今週暑かったですね。紫外線や熱中症に気をつける時期が来ました。今日のテーマは選挙。今年2月大雪が降った時がありました、野党が大敗しました。悔しいです。悔しいんだ。いつも選挙の速報を見て、面白かったりするのですが、見ても与党の当選ばかりでつまらなかったです。そうなんだ。次の選挙もめげずに投じたいと思います。今のままでは増税はもちろんのこと、税金が増えるしかない世の中になりそうです。なるほど。どこかで改正しないと政府のやりたい放題だと思うのですが、国民も黙ってはいてはいけないのです。ネットで署名運動に参加できます。間違っていることには賛否をつけなければならないと思っています。あ、なるほどね。私は今テレビをあまり見ません。興味をそそるものがないからです。内容や本当か嘘かわからないものに左右されたくないからです。情報過多の中で自分でいいものを選択していかなければならない時代なのだと痛感します。ここで一句。国民の無関心さが現れる。国民の無関心さが現れる。いいね、その通りだね。週末は晴れマークになっており、暑いでしょうね。冷たいものを取るほどでも、ほどではないようです。そうかな。冷たいものを取ってくださいよ。皆さんも体調に気をつけて楽しい週末をお過ごしくださいということで、大仙ラブさんね、いい週末をお過ごしくださいませ。さあ、それからよいしょ。これが最後かな。はい、これが最後のメッセージですね。ありがとうございます。源信さん、おはようございます。選挙、ということで、ラジオネームフルさんからいただきました。フルさん、ありがとうございます。今週もありがとうございます。フルさん、有権者ですもの、ちゃんと選挙に行って投票しますよ。最近は投票率が低くなって、なんだかなと感じるこの頃です。で、選挙に行かない理由がよくわからないとか、よく選挙の理由がよくわからないとか、どうせ変わらないでしょうとか、自分に関係ないみたいなことを言ってる人がいるみたいですが、今の状態で本当に良いのと思わないといけないんですよね。年齢いってもいつまでも勉強しなきゃいけません。政治にしてもデジタルにしても踏ん張ってついていかないと、何もかもわからないで言ったら、どこかの政治家の思うままになってしまいますよ。国益を頑張って得ようとする政治家よりも、私利私欲の政治家さんが増えたような気がします。まあ、
個人差は

ありますけどということで、なるほどね、なかなかこう痛烈なご意見でございますね。ということで一句、無党派層本当に読んでるマニフェスト、無党派層本当に読んでるマニフェスト。ああ、なるね、いいですね。多数決で決まるのはしょうがない世の中です。でも国民にどんどんどんどん税金、どんどんと税金を取って、それを他国にばらまいて、国民にははてな、まあこればかりは選挙で決まったものだから点点点。ちなみに私は今の政府は応援できないので、他の党や候補者に入れてます。ああそうなの、いろいろとねご意見がありますね。ちょっと今週の選挙ってテーマなかなか面白かったですね。いろんな選挙に行った選挙会場の話や、また入れる選挙の政党の話や、いろんな話が出ましたね。なかなか面白い、ちょっとどうかなと思ったんですけど、たくさん皆さんからやっぱりこうなんか政治とか社会に関するテーマってのは、皆さんがやっぱりこう普段から思ってることをこう吐き出すところがないんでしょうね。もうぜひこの番組で吐き出していただきまして、もう私は忌憚のないあの皆さんのメッセージをそのままお読みしますのでね、ぜひあのどんどんと意見を送っていただければありがたいと思います。はい、あの言っちゃいけないことは言いませんからね、私もその辺は大人でございますからあのメッセージで呼び飛ばすこともございますが、まあそんな風に今週のメッセージはですね、ほぼほぼ読みました。はい、あのメッセージ飛ばすことはありませんでしたので、はい、ということで皆様方からの熱い思いをいただきました。今週のメッセージテーマは選挙でございました。株式会社フロイデおはようリスナーさんの提供のコーナーでございました。

今朝もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。皆さんから届いたメッセージや川柳、今日もたくさんの思いや日常の風景が伝わってきましたね。声だけのラジオだからこそ想像が広がって気持ちが近く感じられます。そんな時間を今朝もご一緒できたことに感謝しています。5月も中旬、気候は気持ちの良い時期ですが、知らないうちに疲れが出る頃でもあります。どうぞご無理をなさらず、時にはゆっくり深呼吸をしながらお過ごしください。来週のおはようリスナーさんのテーマは土俵でございます。どんな五七五が届くのか今から楽しみにしています。それでは金曜日、この後も穏やかな時間をお過ごしください。また来週朝8時にお耳にかかりましょう。 79.8MHz ダラズ FM、 原神がお相手いたしました。ありがとうございました。良い週

0: ヨロゴシスは981号沿い、カーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車の買い取りも強化中。一こぎに5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
3: 番組パーソナリティは私マリコと
4: 新山大輔がお送りします。
3: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
5: 皆様あってのこの番組、特テーマ、リクエスト曲を全力で募集しております。
3: 放送は第1、第3金曜日午後4時から。
2: みんな聞いてね。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
7: 9時です。
8: ここからの時間は洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
9: ヨーマ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。
10: おはようございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供する洋和会グループの歴史や施設について、取り組みなどを紹介していきます。洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。この番組は洋和会グループの提供でお送りします。
11: さあ、今回もお二人ゲストにご登場いただきます。まずは自己紹介をいただきたいと思います。では私の前の方からお願いします。
12: はい、こんにちは。今日は居宅介護支援センター神風荘から参りました、朝比奈と申します。よろしくお願いします。
11: 朝比奈さん、よろしくお願いします。そして、
13: はい、同じく支援センター神風荘から来ました角田と言います。よろしくお願いします。
11: 角田さん、よろしくお願いします。さあ、お二人とも居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、お仕事の専門としては何をされてらっしゃるんでしょうか。
12: はい、ありがとうございます。専門的なところで言いますと、介護が必要な方 の生活を支える総合プロデューサーって言ったらいいんですかね、
11: はい、
12: のような仕事なんですけれども、はい、まあ、介護に関するお悩みや